Drugi dio noćašnjeg euroklasik noturna zaključila je simfonijska poema Mazepa Franca Lista. Izvodili su je litavski glazbenici, Litavski nacionalni simfonijski orkestar i dirigent Juozas Domarkas.

Gambist Paolo Pandolfo, teorbist Thomas Boysen i udaraljkaš Alvaro Garrido izveli su niz improvizacija na teme preuzete od francuskog renesansnog majstora Pierre Renoir Sandrina. U nastavku nešto novija glazba. Tri glasovirske etide Felixa Mendelsona.

U interpretaciji pijanistice Sylvian de Fern čuli smo tri etide opus 104b Felixa Mendelsona. Slijede tri nokturna Claude Debussy-a. Izvešće ih zbor i simfonijski orkestar Ukrajinskog radija, a dirigira Vjačeslav Blinov.

Violinistica Elizabeth Folfish, čembalistica Linda Kent i violončelistica Roseanne Hunt izdale su varijacije nepoznatog autora na napjev Greensleeves. Sljedećem dijelu znamo autora. To je Johann Sebastian Bach, a dijelo koje ćemo čuti je motet Dođi Isuse dođi.

Violist Gjeze Mate i pijanist Balaš Sokolaj izdali su romancu u G-duru Ludviga van Beethovena u obradi Duncana Craiga. U izromčemu pak obliku sada čuti pjesmu Vječne težnje poljskog skladatelja Mieczysława Karlowicza.

Francuski orkestar mladih pod dirigentskim vodstvom Mareka Janovskog izo pjesmu Vječne težnje Mječislava Karlovića. A nakon francuskih glazbenika slušamo glazbu skladanu u Francuskoj. Trio za rogove, opus 82, Antona ili Antoana Reiche.

Mezzosopranistica Anna Reinhold uz ansambl je Les Ambassadeurs pod vodstvom Alexisa Kosenka otpjevala ariju La Chalaspina iz Händelova oratorija Pobjeda vremena i istine. Noćašnji program zaključit će dvije minijature franko-kanadskog skladatelja Alexisa Contana.

0: Kanadski glazbenici Moshe Hemer, Tsuyoshi Tsuzumi i William Treat izdali su dvije minijature za glasorski trio svojega sunarodnjaka Alexisa Kontana. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Nocturno kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. U današnjoj emisiji Svitanje na trećem urednice Ive Lovrec-Štefanović na rasporedu su skladbe Paula Hindemita, Jacques Ibera i Gabriela Forea. Pa krenimo redom. Na početku 6 pjesama za alt i instrumentalni ansambl Paula Hindemita. Pjeva mezzosopranistica Kornelija Kališ, a prati ju instrumentalni ansambl Vila Musica. Slušamo pjesme, često na izvoru, ona stvara tišinu u sobi, noći nad ogoljelim pašnjacima, u kovačnici udara čekić, ispružena na krevetu i navečer lebde krvave krpe.

Slušali ste 6 pjesama za alt i instrumentalni ansambl Mlada djevojka Paula Hindemitha u interpretaciji mezzosopranistice Kornelije Kališ. Pratio ju je instrumentalni ansambl Villa Musica. Slijedi Jacques Ber i koncert za flautu i orkestar. Stavci Allegro Andante Allegro Scherzando. Flautu svira James Galway uz pratnju Londonske kraljevske filharmonije. Dirigent je Charles Dutoit.

Bio ovo Jacques Ibert i njegov koncert za flautu i orkestar u izvedbi flautista Jamesa Galwaya i Londonske kraljevske filharmonije. Dirigirao je maestro Charles Dutoit. I do kraja emisije slušat ćete glazbu za dramu Peleas i Melisande, opus 80 Gabriela Forea. Nastupa mezzosopranistica Frederica von Stade uz pratnju orkestra Capitol iz Toulouse. Solistica na flauti je Patricia Nagel, a dirigent je Michel Plasson.

0: Slušali ste glazbu za dramu Peleas i Melisandre, opus 80, Gabriela Forea u interpretaciji mezzosopranistice Frederike von Stade i flautistice Patricia Nagel. Pratio ih je orkestar Capitolis Toulouse pod dirigentskom palicom Michela Plassona. I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, u kojoj ste slušali skladbe Paula Hindemita, Jacques Ibera i Gabriela Forea. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Atelje.
2: I am the net.
1: Tanja Radović.
2: I am that which is happening.
1: Mreža.
2: The net.
1: Frano Mašković.
3: Ovdje Orfej.
1: Marinko Prga.
4: Kiborg, naređujem resetiranje mreže.
1: Vanda Winter.
5: Would you like to introduce me?
1: Dražen Bratulić.
2: I am the net.
1: Četvrtak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji koncert glazbene urednice Gordane Krpan. Na samom početku slušamo Andante iz Nostalgije opus 57 broj 6 Edvarda Griga. Klavir svira Emil Grigorjević Giljels.

Andante iz Nostalgije opus 57 broj 6 Edvarda Griega. Klavir je svirao Emil Grigorjević Giljels. Slijedi gudački kvartet u D-duru opus 63 Nilsa Wilhelma Gedea. Stavci su Allegro moderato, Allegretto vivace, Andante poco lento i finale moderato sostenuto Allegro con brio. Svira gudački kvartet kontra, Anton Kontra i Boris Zamsing sviraju violine, Peter Fabricius violu i Morten Zeuthen violončelo.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Zoran Ferić. Kalendar maja. Drugi ulomak.
3: Prvi televizor u našoj zgradu stigao početkom rujna 1956. godine i uselio se u stan udovice pukovnika Milana Pekonjića, tete Rade. Televizor je stigao u četvrtak, a teta Rada nas je već u subotu sve pozvala da zajedno gledamo program. No prije svog prvog televizijskog prijenosa u životu, morao sam gledati kako otac oblači majici svečanu haljinu. Majka je u kombineu dugo stajala pred ormarom u njihovoj spavaćoj sobi, pridržavajući se za rub kreveta. Otac je izvadio haljinu od žutog platna, na kojemu su bile naslikane crvene ruže. Vrt, u koji više nije mogla silaziti, preslikavao se na majčinu odjeću. U hodniku, pred velikim ogledalom u kojemu smo sami sebe ispraćali kad smo izlazili iz stana, majka i otac su, onako svečano obučeni, izgledali kao da majčina bolest ne postoji. Na prvi TV prijenos u našoj kući, jedan od prvih u Zagrebu, došli su svi stanari osim druga Mrazovića. Netko je spomenuo da Mrazović krajem svibnja uvijek boravi na Brijunima, jer priprema dolazak predsjednika. Teta Rada, koja je odraslima donijela kavu, a nama Himbersaft, podijelila je sa svojim susjedima jednu tajnu.
4: Ponekad se, znate, iz njegovog stana čuju krikovi.
3: Nosi posao kući, rekao je otac. Romanova je majka pak samo šutjela. Bila je puno mlađa od naših majki i uglavnom se nije upuštala u škakljive razgovore. Kad smo se poslije 10 rastajali na stubištu, primijetio sam kako Roman fiksira bravu na stanu našeg tajanstvenog susjeda. Koliko se sjećam, nije prošlo puno dana prije nego što me je presreo i rekao:
5: večeras ulazimo u Mrazovićev stan.
3: I sada smo pred njegovim vratima. Roman uzima ključ ispod otvirača, tiho ga stavlja u bravu i okreće bez razmišljanja. Vrata popuštaju. Svjetlo s ulice bila je dovoljna da vidimo sve. Roman je stajao pred vitrinom od mutnog stakla koju je upravo otvorio. Na trenutak pomislio sam da u ormaru vidi mumiju, toliko je taj izraz lica bio tuđ. Roman, kojeg sam poznavao, na trenutak je nestao. Strah je bio toliki da se nisam usudio približiti u ormaru i vidjeti ono što vidi i on. A kad sam smogao hrabrosti i napokon se približio, nacerio se i lupio me po ramenu.
5: Jesam te.
3: U toj šali prvi sam put shvatio da netko koga dobro poznajemo odjednom može postati stranac. Roman je tada u Mrazovićevom stanu prvi put pokazao jednu svoju osobinu koja će poslije doći do izražaja puno puta. Sposobnost da u sekundi postane netko drugi. I tada smo začuli zvuk ključa u bravi na ulaznim vratima. Odjeknuo je sablasno po mračnim prostorijama i sledio nam lica. Netko je uzalud pokušao otključati već otključan stan. Ono što se dogodilo nakon toga promijenilo nam je život. Kad sam pogledao na svoju staru doksu koju sam dobio za 30-godišnjicu aktivne službe u bolnici za ženske bolesti i porode u Petrovoj, brojke su pokazivale da čekamo već sat i pol, a broda još nema. Vidio sam kako Jugana, još uvijek držeći našu zajedničku temperaturnu listu s prekriženim imenima, sve žučnije raspravlja s nekim preko mobitela. Mislav je u međuvremenu vodio gospođu Sruku od kolege do kolege da se pozdravi. Onako stara, 90-godišnja, prišla je Almi, u prolazu dobacila je Marijanu. Marijan, Marijan, jesi opet palo popil? Anu pozdravila posebno srdačno i tako prilazila i ostalima, Lidi, Veri, Toniju, Jugani. A onda je netko viknuo: evo ga! Svi smo koordinirano okrenuli glave na desno. Prema nama orao je pramac drvenog broda s visokim nadgrađem. Generacija koja je uvijek nešto čekala, napokon je dočekala svoj brod. Na pramcu je stajala ploča od zelenkastog bakra gdje se kočilo ime broda. Tramuntana. Kad se drvena grdosija napokon smirila, a mladići spustili mostić za ulazak, prva je na palubu tramuntane skročila Jugana. Rukovala se s mladom ženom i počele su uspoređivati popise. To je Silva, rekla Jana, vodič. Naslonio sam se na ogradu s desne strane mostića za ulazak, gledajući kako se na tramuntanu ukrcavaju ostaci moga maturalnog razreda. Marijan je već bio gore, na palubi. Odmah iza Toni, profesor i akademik. Njih dvojica su se zagrlili tik ispred mene. I dok ga je Marijan grlio, njegov se pogled sreo s mojim. Onako obavijen krupnim Marijanom, pogledao me dugo i nekako srdačno. Kao da će se onaj 39-godišnji nesporazum sada konačno riješiti. Za Tonijem na palubu se počinjalo uspinjati čitavu krdo ljudi. Nekima su stvari nosili bračni drugovi, a nekima sinovi ili kćeri. U međuvremenu se Mislav, koji je ostavio razrednicu i majčin kofer u njihovoj kabini, pozdravio s majkom i uputio dolje prema rivi. Međutim, dok je još bio na onom mostiću, tih desetak sekundi, vidio sam kako je Jugana dala znak Ani koja se još nije ukrcala. Ana je pak pomno pratila pogledom Mislava kako ide prema parkiralištu, a onda je izvadila Juganin mobitel i nazvala. Tek kad je to obavila, popela se na tramuntanu. I kad se činilo da smo se svi već ukrcali i pošlihtali uz ogradu na palubi da mahnemo svojima, Jugana i Silva su još stajale kod mostića koji nitko nije dignuo. Očito se nekoga još čeka. Možda ipak, pomislio sam, samo pomislio. Onda sam u salonu vidio čovjeka koji je onako izronio nijotkud kad sam zapalio cigaretu. Sad mi iz ovog kuta i u sjeni salona više nije toliko sličio na Romana. Crn, prosjed, zgodnog uskog lica, sjedio je tamo uz Coca-Colu i nije obraćao previše pažnje na nas. Intenzivno sam se pokušavao osjetiti tko je to. A na mrtvoj straži ispred mostića Jugana je nestrpljivo pogledavala na sat. Na palubi i na rivi formirala su se s vremenom dva tabora. Tu i tamo dovikivali smo se, ali osjećala se neka nelagodna atmosfera. I tek tada, odnekud iz parka, izronile su dvije figure. Muškarac naših godina, koji je pod rukom vodio neku vrlo staru ženu. Kad su se rastajali tu ispred broda, majka je Josipa dugo ljubila i držala u zagrljaju. Kad se konačno oslobodio majčina zagrljaja, dograbio je torbu i u dva skoka našao se na palubi, a svi smo vidjeli kakvu slobodu odjednom osjeća. Dva dječaka, koja su se stvorila odnekud iz unutrašnjosti broda, uvukla su mostić. Motori su zabrujali. Senke nije bilo. I zbog toga sam bio malo tužan. I tek tada, kad je brod okrenuo pramac prema jugoistoku, čovjek koji me je podsjetio na Romana izišao je iz salona. Tko je ovaj koji je sad izišao? Upitao sam Tonija. Toni se zamislio, njegov akademski mozak je procesuirao. Pa je li moguće da ga se nitko ne sjeća? U tom trenutku osjećao sam kao da smo stvarno poveli nekog tko više nije živ. Sinomrla, rekao je Radovan i onda ponovio. Sinomrla, sinomrla. Za ženu čiji je muž umro postoji posebna riječ, udovica. Roman je već dva mjeseca postavljao vrlo ozbiljno pitanje.
6: Zašto ne postoji slična riječ za ženu kojoj je umro sin?
3: Složili smo se da je takva tuga vjerojatno najveća i da zaslužuje posebnu riječ. I tako smo počeli.
6: Drugarica Rada Pekonjić, udovica i sinomrla, primila je danas posmrtno odlikovanje za sina Karla, palog borca iz...
3: Majke mrtvih sinova bile su posebna kategorija u našoj kući i poznavali smo ih preko tete Rade. Dolazile su joj u posjete, družile se, razmjenjivale iskustva. U kojoj brigadi? Gdje? Kako? I postupno su se punile slikama svojih i tuđih mrtvih sinova, kojima su kuršumi prolazili kroz glavu kao kroz šarenu maglicu na Kozari, u kanjonu Neretve, na Srijemskom frontu, i činilo se da su te slike u njihovim glavama sjajnije nego posmrtna odlikovanja njihovih sinova. Odlikovanja su stizala za svaki dan Republike, kao da je borac Karlo Pekonjić mrtav s one strane i dalje činio junačka djela. Bila je to čudna potvrda zagrobnog života od jedne komunističke vlade. Tako se izrazila teta Rada Pekonjić, koja je nedavno podigla i treće posthumno odlikovanje za svog sina, proletera iz prve čete treće ličke brigade, koji je, kako je govorio moj otac, položio život za domovinu negdje blizu Modriče. Umirući, nije mogao ni zamisliti da će zato dobiti tri pozlaćena posmrčeta, da će njegova majka imati prvi televizor u našoj ulici i da će postati važan faktor u ateističkoj ideji zagrobnog života. Gimnazija je bila u istoj zgradi kao i osnovna škola Mesićeva 2. Išli smo šuteći jedan pored drugoga starim putem, ali smo mi na neki način bili novi, gimnazijalci. Na prvom satu morali smo ustajati i razgovjetno izgovoriti svoje ime i prezime, a razrednica ga je onda prekrižila na popisu. U drugoj klupi vidio sam Anicu i pomislio da sada, poslije ferija, opet dobro izgleda. Međutim, kad su se djevojke predstavljale, nisam čuo njezino ime. Poslije predstavljanja, razrednica nam je čitala kućni red, koji je bio bitno stroži nego u osnovnoj školi. Vidio sam Anicu samo s leđa, kako s vremena na vrijeme lijevom rukom miče kosu s očiju, a desnom pažljivo zapisuje odredbe po kojima ćemo živjeti sljedeće 4 godine. Taj je pokret pokazivao da je Anica preko ljeta nekako odrasla. Kad je zvonilo, pošao sam prema njoj s otvorenim smiješkom, koji mi se zamrznuo na usnama jer se Aničino lice, čim sam se približio, pretvorilo u nešto ipak nepoznato. Tako smo se upoznali, Senka i ja. U Radinom dnevnom boravku već su sjedile žene držeći u rukama šalice s čajem. Doći će drugarica Nada, rekla je domaćica. Na spomen drugarice Nade svi bi postali ozbiljni i po tome se vidjelo da se radi o važnoj osobi. Nada, koje nikako nije odgovaralo to ime, izgubila je u ratu 3 sina. Bila je prema tome trostruka sinomrla, najviša po činu, s 3 recke na srcu. Mala, crna, s glavom koja se njihala u hodu. Čim se smjestila i u tanku kvrgavu ruku primila šalicu od bijelog porculana, rekla je:
7: Rada dušo, jednom će televizija biti u boji, kao i filmovi.
3: I sjećanje na sinove, slutio sam, postaju im polako crno-bijela. Teta Rada je tada ugasila televizor, da im valjda ne kvari i ono malo pamćenja koje je još bilo u boji. Samo je jedna žena među sinomrlima još uvijek imala sjećanja u boji. Radovanova mama. Dogodilo se nekoliko dana nakon što smo ušli u stan druga Mrazovića. Roman i ja igrali smo nogomet na ulici, a Radovan je ležao na toplom asfaltu kolnika. U jednom trenutku, moja majka, koja je onako bolesna bila u stalnim prijateljskim odnosima s prozorom, viknula je: Pazite, ide auto! Prišuljao se zapravo prilično nečujno. Radovan je skočio na noge i tek tada ga je vozač ugledao. Uspio je ustati, ali ne i pobjeći s kolnika, pa ga je zakvačio Peugeot 402 druga Mrazovića. Radovan je udario glavom u drveni stup javne rasvjete. Nejako, gotovo da se nije vidjelo. Radovan je potrčao, a vozač za njim. O krvarenju i žilicama koje pucaju znalo se općenito vrlo malo. Ubojica, koji još nije znao da to jest, trčao je za ubijenim, koji također nije znao da to jest. Radovan se izvukao bez šamara i još onako znojan, s trješčicama drva u kosi, rekao nam:
5: Nemojte reći mami, molim vas.
3: To je bila posljednja rečenica koju smo od njega čuli. Sljedeće jutro pokušao je ustati, ali se vratio u krevet i rekao mami da je umoran. Majka je pomislila da se razbolio i otišla mu skuhati čaj. Kad je donijela šalicu u sobu, nije ga mogla probuditi i alarmirala je susjede. Svi smo ga došli buditi. Krv iz nosa zgrušala mu se iznad gornje usnice kao brkovi koji mu, nažalost, nikad neće izrasti. Kad više nije mogla hodati, majku su odveli u Vinogradsku bolnicu. a ja sam dobio ozbiljan zadatak. Trebalo je dostaviti dar i veliki buket cvijeća na jednu adresu u ulici Moše Pijade. Nisam mogao spavati. Činilo mi se da će oni odmah otkriti da nisam dostavljač, nego sin. Najbolje je ništa ne govoriti, pozdraviti, predati cvijeće i otići. Kuća je imala relativno novu fasadu. Kad sam pozvonio, na trijemu se pojavila sjeda stara žena odjevena u šos od sivog štofa i crnu dolčevitu. Uđi, rekla je. Ja samo... Ma nema veze, uđi. Htio sam ponoviti da neću ostati, da ja samo dostavljam, ali ona je već uzela buket i nekamo se izgubila. Trenutak sam oklijevao, a onda ušao u ogroman dnevni boravak. Otac bi se sigurno ljutio zbog svega ovoga. Trebao sam se samo okrenuti i otići. Stara žena je u međuvremenu uzela paket i pažljivo ga otvorila. U jeftinoj bakrenoj pepeljari bila je zalijepljena bijela kuverta. Žena ju je pažljivo odlijepila, ustala i odnijela je u drugu sobu. Vratila se brzo, sa 20 sekundi. Nije brojala. Majku nisu pustili kući ni sljedećeg tjedna. A ja sam se u četvrtak još jednom morao uputiti na onu adresu u ulici Moše Pijade. Ovaj put nije bilo ni cvijeća, ni pepeljare. Samo kuverta. Obična. Bijela. Kad sam počeo nositi novac, bio sam uvjeren da to činim kako bi se oni u bolnici bolje brinuli za majku, da joj koliko je moguće olakšaju bolove, iako se ona, kad sam bio prisutan, pravila da je ne boli ništa. Ali ja sam vidio kako stišće zube. Vidio sam kako joj se cijelo tijelo grči. Čuo je kako stisnutih čeljusti govori sestri koja priprema špricu, nešto što je zvučalo kao: ubijte me, ko Boga vas molim. Ja sam čuo. S 15 godina bio sam dovoljno hrabar da čujem. Ubijte me, ko Boga vas molim. Umjesto da plaća za njegovanje i pomaganje, otac je plaćao da majku do smrti drže u bolnici. Nikad u životu nikome nisam ništa ukrao, pogotovo roditeljima. Mogao sam se potući, mogao sam pljunuti čovjeku na glavu, ali ukrao ne bih nikada. A ipak, sad sam se okrenuo od ulaza u žutu vilu i pretečao preko ceste. Novac koji je zadržavao majku u bolnici još je stajao u unutrašnjem džepu moje plave jakne i sve se više udaljavao od onih koji su ga čekali. Dječaku kojemu umire majka, svašta je dopušteno. Ali ja ću samo pogledati. Spustio sam se Bakačevom kako bih ušao u prolaz koji se protezao ispod Varteksove robne. Prolaz je zaudarao na urin. Dvije žene stajale su u dnu, 10 metara od mene, koji sam se sada pravio da gledam u izlog s muškim odijelima. Samo ću je jednom pogledati. Pogledat ću je od ozdo prema gore i onda ću otići. Debele noge u bijelim štiklama, preuska suknja, svijetlo plava končana bluza koja skriva goleme sise, široko lice. Ona je pošla prva, a ja oprezno 10 metara iza nje. Ušli smo u haustor oronule kuće u Staroj Vlaškoj. S desne strane bilo je stubište i ona se počela uspinjati. Polako sam išao za njom. S desne strane mogao sam vidjeti red vrata koja su vodila u sobe. Čim sam ušao u sobu, debela je tamnim zastorom prekrila prozor koji je gledao na verandu. Prvo sam se oslobodio jakne, zatim gaća i hlača. Skinuo sam i cipele. Ostao sam u džemperu i čarapama. Taj mi je džemper kupila majka prije 2 godine u robnom magazinu, a čarape smo kupili zajedno u nami. Ostavio sam ju kuvertu s ostatkom novca. Nisam znao što bih s njim. Kad bi ga vratio u kući, osveta ne bi bila potpuna. Prema ocu više nisam osjećao onu odvratnost koja me gušila do prije pola sata. Izjurio sam iz vlažnog haustora na sjajno listopadsko sunce i stao bježati od onog najodvratnijeg što se pojavljuje u nagonu. Od toga još uvijek bježim, iako je prošlo već 40 godina. Onog jutra saznao sam kako se lako ljudsko biće može samome sebi zgaditi, kao da je pljuvačka pored zida obične kuće. U to kratko vrijeme na Tramuntani je zavladala epidemija pljuvanja. Moglo se vidjeti kako Josip izlazi iz salona, naginje se preko ograde i pljuje u pjenu. Jedan od mladića s natpisom Tramuntana na majici, uvlačeći one automobilske gume i noseći ih na pramac, također je olakšao usnu šupljinu u more ispod sebe. Sve muško na tom brodu, osim mene i tajnovitog gospodina, pljuvalo je u ovaj mali dijelić pučine ispod naše koravlje. Kao da se silom žele povezati sa svom tom tekućinom oko sebe. Alma veselo promatra to povezivanje tekućina pa kaže:
7: Psi pišaju, vi hračkate. Imala sam i psa i muža, znam ja.
8: A nemaš više?
7: Pokojni, oba dva.
3: U tom trenutku tajanstveni gospodin izišao je na palubu i pljunuo daleko u more. Učinio je to prilično dostojanstveno, kao da na pučinu izbacuje svetu vodu.
4: To je Juganin prijatelj. A? On je ovdje inkognito. Juganin Mislav je ljubomoran. Nije ga smio vidjeti da se ukrcava. On je Talijan.

0: Slušali ste drugi ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Dubravka Ostojić i Kristijan Jajić. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku emitiranja slušamo treću sonatu za violinu solo, opus 27, balada Ežena Izaija. Violinu svira Goran Končar.

0: U interpretaciji Gorana Končara čuli smo treću sonatu za violinu solo, opus 27 balada Ežena Izaija.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
1: Dobro vam jutro uz još jednu signaturu. Književnik Ludvig Bauer primit će na svečanosti u petak državnu nagradu Vladimir Nazor za životno djelo na području književnosti. Tim povodom ugledni pisac i prevoditelj gostuje u današnjoj emisiji. Je li poljski pjesnički kanon promijenio rod i kakav je odnos poljske i hrvatske poezije? Neka su od pitanja o kojima se raspravljalo na predstavljanju antologije poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Drugog kraja svijeta neće biti, koju je sastavila i prevela Đurđica Čilić. Posvećujemo joj drugi dio emisije.
0: Intervju.
1: Državnu nagradu za životno djelo Vladimir Nazor na području književnosti primit će ovog tjedna književnik Ludvig Bauer, koji je s nama na telefonskoj vezi. Gospodine Bauer, dobro vam jutro i čestitke na nagradi.
2: Dobar dan, hvala na čestitkama.
1: Evo, ovakve nagrade povod su za osvrtanje unazad. Stvorili ste ogroman opus. Na koji dio ste najponosniji i kako je osvrnuti se?
2: To je, znate, kao roditelju s djecom. Teško je neko od djece izdvojiti kao najmilije, jer sva su vam jako draga. Tako je otprilike i s knjigama. Zaista, napisao sam velik broj romana, objavio, ali sam objavio i dosta knjiga za djecu. I moram priznati da su mi podjednako drage i jedne i druge.
1: Od samog početka dobivali ste potvrde u obliku nagrada. Dakle, najprije ste se bavili prevođenjem, za što ste također dobili najveću slovačku državnu nagradu, ali nagrađeni ste i za svoju prvu novelu, koliko sam pročitala, dakle, Žena koja je kupovala kapljice, Politikinom nagradom. I onda ste nanizali mnogo nagrada nakon toga. Dakle, sjećate li se te svoje prve književne nagrade i kakav je osjećaj usporediti je s ovom nagradom koju primate u petak?
2: To su sasvim različite stvari. Tada sam bio zaista početnik i ta nagrada bila je nekakav sretan slučaj, neka vrsta lutrije. I inače je, a to moguće reći za nagrade, da su sretni slučajevi, samo što za ove druge sljedeće nagrade ozbiljnije trebalo se puno više potruditi, stoji više rada i više onoga što je učinjeno.
1: Da, evo, vi uistinu, ne znam, možete li se i prisjetiti svih tih nagrada, dakle, nagrada Grigor Vitez, nagrada Svjetlost za roman godine, nagrade Petar Zoranić, Vesna Parun, Meša Selimović, Fran Galović, Kiklop, pa godišnja nagrada Vladimir Nazor, zatim Ksaver Šandrođalski. Za cjelokupan književni opus nagrađeni ste nagradom Crikveničko sunce, za životno djelo nagradom Sisačko-Moslavačke županije, a za doprinos njemačkim temama najvišim državnim priznanjem Savezne države Baden-Württemberg Donau-Schwäbische Kulturpreis. Pa možete li se prisjetiti baš svih tih nagrada i ima li neka koja vam je posebno draga?
2: Pa sad, teško mi je reći koju bih smatrao da mi je manje draga. Sve su mi bile veoma drage i veliko ohrabrenje. Kao što vam je poznato, spisateljski posao je zapravo veoma usamljenički posao. Ja sjedim ovdje za kompjuterom i pišem i pišem i onda pregledavam koliko je nešto dobro, ali ona zadnja potvrda toga koliko je to zaista dobro trebala bi se događati negdje u svijesti onih koji primaju to što sam ja kreirao. I sad, nagrada predstavlja potvrdu toga da postoji više osoba koje to mogu tako doživjeti, a i da postoji nekakvo meritorno tijelo koje može zaključiti da taj rad u najmanju ruku nije bio uzaludan, nego da ta kreacija predstavlja nekakav doprinos književnosti, umjetnosti uopće.
1: Spomenula sam, dakle, da je među svim tim nagradama i važna slovačka nagrada za prevođenje, ali niste provodili samo sa slovačkog, nego i češkog, engleskog, njemačkog, ruskog jezika. Pa jesu li vam podjednako bliski svi ti jezici? I koliko je za vas prevođenje bilo važno u razvoju vlastitog spisateljskog umijeća? I koji su vam prijevodi u tom smislu bili najvažniji?
2: Pretpostavljam da prevođenje zaista jest nekakav oblik usavršavanja književnog zanata i meni je dosta pomoglo u stvaranju vlastite kreativnosti na polju umjetnosti riječi. Naime, prevođenje je puno kreativniji posao nego što se na prvi pogled čini. Čak i jednostavne rečenice vi možete prevesti na vrlo različite načine i već time što odabirete neku od mogućnosti zapravo upošljavate ili primjenjujete svoju kreativnost. Zatim slijedi to da treba poštovati stil autorov, treba poštovati nekako civilizacijski kod u kome je to nastalo i napisano i to također traži dosta pažnje i dosta kreativnosti. Tako da rekao bih da su mi prijevodi dosta pomogli.
1: A možete li možda izdvojiti nekog autora koji vam je u tom smislu bio jako važan?
2: Teško mi je i tu nekoga posebno izdvojiti. Mogao bih izdvajati autore koji su mi nekako posebno dragi. Tako da svakako među one pisce koji su mi puno značili uvijek svrstavam niz čeških pisaca. Češku književnost još uvijek jako volim i na neki način mislim da bih se mogao barem u šali nazvati nekom vrstom reinkarnacije Karla Čapeka, iako naravno time ne pretendiram da sam jednako dobar i velik pisac kao što je on bio.
1: Rođeni ste 1941. u Sisku i već 1972. ste stekli status slobodnog umjetnika, a prije toga, ali i nakon toga, ste radili različite zanimljive poslove uz ovo prevođenje o kojem smo govorili. Dakle, bili ste profesor u Zagrebu, Londonu, Washingtonu, glavni urednik izdavačke kuće Globus i časopisa Naša knjiga. Radili ste kao scenarist, analitičar javnog mnijenja, istraživač interkulturnih pitanja, kolumnist, voditelj radionica kreativnog pisanja, utemeljitelj ste znanstvenih simpozija, Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, priređivali ste i uređivali različite knjige, pisali predgovore, kritike, recenzije, eseje, pa na koji su način sva ta iskustva utjecala na vaše pisanje i kako su bila povezana s njim?
2: Dobro ste to uspjeli nabrojati, bilo je toga puno zaista, ali vaše pitanje je sasvim opravdano. Kod pisanja proze, posebno romana, dakle nekakvih većih proznih dijela, mislim da je gotovo presudno životno iskustvo autora. I sad oni koji nisu imali tu sreću ili nisu odabrali takav životni put da puno toga dožive, bojim se da imaju manje mogućnosti da idu tematski u širinu, odnosno možda ne mogu tako dobro razumjeti sva ona područja o kojima su skloni pisati. Ja sam ovdje zaista radio vrlo različite stvari, iako najveći dio, onakvu komadu svoga života posvetio sam učenju, mislim prije pisanja samog, učenju jer sam nakon studija službenog još dugo studirao književnost. Želio sam o tome znati sve što se može znati prije nego što počnem ozbiljno pisati, a da to želim, bio sam uvijek siguran, ali sve ono ostalo što sam radio pridonijelo je da nekako na autentičan način mogu prikazati različite sredine, zanimanja, ambijente, ljudi, proportrete ljudi, pa i sredine. Recimo, 2008. godine u Beču je bio neki književni sajam, ja se ne mogu sjetiti u ovom trenutku kako se to zvalo, možda samo Buhvin, i tada je u razgovorima u povodu sajma bilo rečeno da je moj roman Partitura za čarobnu frulu jedna od najboljih umjetničkih slika Beča u novijoj književnosti. Bio sam dosta ponosan na to, a zaista može se čitajući taj roman slijediti Beč i hodati u mislima po stvarnim bečkim ulicama. Partitura za čarobnu frulu. Eto, to je jedan od primjera kako čovjek zapravo iskustvom dobiva uvid u nešto što može biti zanimljivo kao opis, ali i samo kao scena romana. A mogao bih spomenuti također da sam neko vrijeme radio kao profesionalni šofer. Nije bilo prvenstveno pitanje slobodnog izbora, iako meni je dosta privlačno to zanimanje, a nego je bilo u pitanju to da je trebalo zarađivati za život u trenucima velikih promjena, u trenucima dosta velike gospodarske krize, i onda je to bilo zanimanje koje se ponudilo. Ali svakako da sam iskustva koja sam tamo stekao iskoristio i u pisanju, tako se o tome dosta piše u nizu romana mojih, a jedan se čak i zove Šoferi.
1: Vrlo ste produktivan pisac i stvorili ste žanrovski raznolik opus, proglašeni ste najsnažnijim perom hrvatskog novopovijesnog romana, a jedna od velikih tema koju ste vi uveli u domaću književnost, pa time i u javnu svijest, jest tema o podunavskim Švabama. Naime, sudbina njemačke manjine u Hrvatskoj dugo je bila prešućivana, danas je dio kolektivnog pamćenja upravo zahvaljujući književnosti, i Ivana Šojat i Slobodan Schneider napisali su važne romane s tom tematikom, ali led šutnje probili ste upravo vi. U vrijeme kada ste vi počeli pisati o tome, bio je to i određen rizik. Pa možete li nam reći nešto o svojim osobnim motivima koji su, vjerujem, u vašem podrijetlu i ozračju unutar kojeg ste tada pisali?
2: Pa veoma lijepo ste sve to rekli i zapravo niz elemenata koji mogu biti važni za točan odgovor na to pitanje na neki način je već prisutan u tom pitanju. Dokaz da dobro poznajete materiju kao uvijek. Zaista to porijeklo podunavsko-njemačko jest dijelom moje porijeklo. I bilo je nekako, rekao bih, očekivano u mom životu da ću se pozabaviti time što sam ja proživljavao zahvaljujući tom porijeklu, iako nisam uvijek siguran da je za svako razdoblje ta riječ zahvaljujući bila prava, jer je to u mnogo slučajeva bio teret. Naravno, i sam sam nakon Drugog svjetskog rata doživio da su Njemci, svi su Njemci neprijatelji, svi su Njemci zli, svi su Njemci fašisti, i morao sam naprosto se naviknuti na to. Onako kao dijete, dijelom sam u to mogao i povjerovati, iako sam znao da je moj djed, recimo, koji se osjećao jako intenzivno i Njemcem i Hrvatom, iako je zapravo bio po državljanstvu velik dio života Austrijanac, da je bio iznimno dobar čovjek, poznat glasovit kao dobar čovjek. Dakle, teško je bilo prihvatiti to, svi su ti Njemci zli. Zatim je tu bilo dramatično iskustvo krivice njemačkog naroda, odnosno njemačkog nacizma, za posebno za tragičnu sudbinu Židova. I ja sam kao dijete osjećao zapravo teret te krivice i to je bilo za mene nekako prvo osjećanje toga da sam eto i ja

0: i kako sam ja za vrijeme rata u Vukovaru komunicirao i na hrvatskom i na njemačkom, bilo bi normalno da neke stvari govorim samo njemački ili neke stvari nazivam samo njemački. Ni ona sama nije znala drugačije reći nego recimo kafe, lefl za malu za žličicu i takve stvari. Ali odmah nakon rata zabranjivala mi je govoriti njemački, pa bih za neku njemačku riječ koja je nekako čula se i pored zabrane iz mojih usta znao dobiti šamar. To je dosta teška trauma. I ta trauma bila je također jedan od povoda da napišem nešto o tim Njemcima, od kojih su zaista mnogi bili veoma zaslužni za razvoj hrvatske kulture i civilizacije i dali joj jako veliki doprinos i prije 18. stoljeća, a posebno nakon 18. stoljeća, posebno u vrijeme ilirizma, u vrijeme kad se formirala suvremena hrvatska kultura, definirao suvremeni književni hrvatski jezik.
1: Koliko se književnost pokazala moćna u smislu promjene nekakve javne svijesti i u smislu rada na vlastitoj traumi?
0: Kad je u pitanju ovo drugo, možda je to zaista bilo ljekovito, jer time što sam izrekao nešto o tom teretu, da sam bio eto i fizički kažnjavan zato da se služim jezikom koji mi je možda bio prvi jezik, to je bila velika, velika trauma. Time što sam konačno to artikulirao u književnom obliku, čini mi se da sam se te traume u velikoj mjeri oslobodio. A što se tiče drugih stvari, zaista nekako je vladala jako, jako velika hipokrizija oko toga kako postoje te nekakve opće nacionalne krivice i zapravo je teško bilo nakon svega što se dogodilo u tom strašnom ratu donijeti neku objektivnu sliku o tim događajima. Tako da, eto, možda sam dao neki doprinos stavljanju stvari na svoje mjesta, otkrivanju nekih stvari koje su bile zamagljene ili prešućivane i to je pružalo meni osobno veliku satisfakciju, ali i tim mojim sunarodnjacima porijeklom podunavskim Švabama. Pri tom se pokazalo da je to vrlo plodna i zanimljiva književna građa i nije slučajno što su Ivana Škojat koju ste spomenuli i Slobodan Šnajder krenuli tim putem da opisuju slične stvari, odnosno da se prihvate sličnih tema. Pri tom je Ivana Šojat zapravo građu dobila iz druge ruke, dok je Slobodan Šnajder to sam proživio na vlastitoj koži, jer biti barem dijelom Nijemac predstavljalo je oznaku koja je mogla biti veoma negativna u nekim razdobljima poslije Drugog svjetskog rata.
1: Gospodine Bauer, pisali ste mnogo o prošlosti, ali i o sadašnjosti. Objavili ste i značajan opus za djecu i mlade. Pisali ste i kriminalističke romane. Pa kako su se rađale sve te ideje i kako biste vi sami opisali svoje spisateljske faze i koliko su društvene okolnosti koje su se zapravo značajno mijenjale zadnjih desetljeća, koliko su one utjecale na vas?
0: To je vrlo, vrlo složeno pitanje, ali i zaista vrlo opravdano. Da počnemo od toga što ste posljednje izgovorili, te promjene društvene koje su se događale, dakle to što se mijenjalo, svakako je predstavljalo nekakav poticaj. O mnogim stvarima o kojima se nije mogla izreći istina, sada se eto moglo govoriti. Jedna od tih stvari upravo je bila sudbina njemačkog

0: manjine kod nas i ja sam eto tu šansu nastojao što više iskoristiti, ne samo u književnom radu, nego u nekakvom širem kulturnom djelovanju, pa sam bio jedan od začetnika tradicionalnih simpozija Njemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu. Ali bilo je drugih stvari koje su se mogle gledati odjednom na novi način ili su se smjele gledati na novi način, jer uvijek nije to bilo tako. I sad u toj Jugoslaviji u kojoj sam ja odrastao, stasao, u kojoj sam se školovao, barem tim prvim dijelom do fakultetske diplome, bio je postignut jako velik napredak. Postao je velik zanos koji je svoje temelje imao u tome da se zemlja u kojoj smo živjeli nalazila među pobjednicima Drugog svjetskog rata, među onima koji su zaista hrabro ustali prvo u obranu vlastite domovine, a drugo u borbu protiv fašističkog i nacističkog zla. Ali daleko od toga da je sve bilo idealno. I sad neke stvari su se generalno hvalile bez puno kritike ili bez imalo kritike, a neke stvari koje je trebalo svakako prokazati kao loše i negativne, u velikoj su se mjeri prešućivale. I sad kad je situacija postala takva da se moglo otvoreno govoriti o tome šta smo sve proživjeli, onda pored svega dobroga, puno je izgrađeno, puno je postignuto, bilo je puno zloupotreba. Zapravo se pokazalo da u svakoj prilici, u svakom društvenom obliku, u svakom povijesnom zaokretu, uvijek se nađe prilično velik broj ljudi koji pokušavaju promjene iskoristiti za vlastiti probitak, a nerijetko na štetu drugih. Tako da sam ja, pišući o Jugoslaviji, uz ostalo ispao i dosta žestoki kritičar povijesti te Jugoslavije, ali svakako prvenstveno kritičar onih pojava koje zaslužuju kritiku i osudu u svakom društvu i kritičar takvih ljudi koji su spremni iskoristiti nekakvu svoju političku podobnost, da se tako izrazim, zato da bi napredovali, a nerijetko na račun i na štetu drugih. Čini mi se da je jedna tradicija koja nažalost postoji kod nas i to da se vole pronalaziti neprijatelji generalno i na temelju tog otkrivanja prokazanih neprijatelja da se može iskazati nekako svoja ispravnost i svoja vrijednost. To je besmislica. Mi vrijedimo onoliko koliko vrijede naša djela. Ali eto, uvijek je toga bilo i danas toga ima i ja sam zapravo opisujući događaje iz tog razdoblja jugoslavenskog bio kritičan prema nizu zloupotreba od strane onih ljudi koji su imali više vlasti ili su prigrabili više vlasti nego što bi im zaista normalno pripadalo.
1: I tako ste pišući o prošlosti pisali zapravo vrlo aktualne romane koji se itekako mogu dobro primijeniti na sadašnjost.
0: Da, u pravu ste. Jedan od mojih romana koji je nekako potvrdio ovo što ste sad konstatirali, svakako je Biserje za Karolinu. Napisao sam taj roman, završio sam ga krajem 80. godina, u vrijeme kada je u Srbiji Milošević preuzimao i učvršćivao svoju vlast na temelju nacionalističkih parola i vrlo direktne, grube nacionalističke demagogije. A pokazalo se da to u svim kriznim situacijama može privući velike mase. On je toga bio svjestan, nisu bili u pitanju nikakvi ideali, nego zaista volja za moć. I opisao sam dakle to u romanu Biser je za Karolinu na simboličan način. Taj odabir Karoline kao junakinje koja se penje po stubama društvene moći u početku komunističke ili velikim dijelom njezinog života komunističke, pokazuje zapravo da ta demagogija uvijek može upaliti. Prikazujete se kao dio one moćne većine. I u jednom trenutku Karolina shvaća da je ta moć do koje je došla ograničena i da ona više ne može kao komunistesa postići više, a željela bi biti kraljica. Ona optira za nacionalizam, ekstremni nacionalizam. Dakle, to je bila slika toga što se događalo u Srbiji i toga što se događalo s Miloševićem. A ženski lik izabran je zbog toga što mi je bilo stalo da je pratilac Karolinin može nazvati negdje u zaključku romana prostitutkom. I to se odnosi zapravo na politiku uopće u velikoj mjeri. I sad dogodilo se to da kad je taj roman objavljen u Bosni i Hercegovini, a ovdje kod nas nije mogao biti objavljen, da su to tumačili kao kritiku nacionalističkih pojava koje su se događale i kod nas. I ne samo kod nas, i na cijelom području bivše Jugoslavije, pa i drugdje u Europi i svijetu. Ali ja zaista nisam imao to na umu u trenutku kad sam pisao, ani povoda konkretnog da se okrenem toj hrvatskoj stvarnosti.
1: Pišete li trenutačno nešto novo?
0: Upravo sam završio roman Škola za mlade Galebove, u kome se govori o razvoju jednog oblika ili jedne pojave koja prati razvoj turizma kod nas, turizma na Jadranskoj obali, dakle galebarenje. Istodobno to nekako razrađuje i pitanje odnosa prema ženama kod nas, tradicionalnog i suvremenog, gdje smo zaista još uvijek jako puno toga dužni ostvarivanju ljudske ravnopravnosti, ali opet se susrećemo i s politikom, jer koliko god je bilo privlačno dobivati strane turiste s tim tada značajnim stranim valutama, toliko je bilo i delikatno susretati se s drugačijim modelom gledanja na svijet, drugačijim modelom života, pa je i to druženje sa strancima i strankinjama, posebno ovdje kod galevaranje, moglo biti povod toga da budete sumnjivi i opet onim revnim braniteljima režima i vladajuće politike koji uvijek nastoje napredovati uz pronalaženje i prokazivanje neprijatelja.
1: Dakle, uskoro možemo očekivati još jedan zanimljiv roman iz vaše književne radionice, pretpostavljam kod vašeg nakladnika Frakture.
0: Točno, u pravu ste. Fraktura je prihvatila naravno taj roman i ne znam kad će izaći, možda već ove godine. Nekako urednik Frakture Sejice Darević dosta pažljivo postupa s rukopisima. Ja sam doživio da kod mene pogleda svako slovce i zahvalan sam mu za primjedbe kojima je znao unaprijediti moj tekst. Ali moram spomenuti u tom kontekstu da završio sam dakle taj roman koji sam spomenuo, Škola za mlade galebove, na kraju prošlog mjeseca. Ovaj novi zapravo je tek počeo, tek hvata zamah, a ja sam već u početnim stranicama novog romana.
1: Sjajno. Što se tiče vaše recepcije, recimo još nešto i o inozemnoj recepciji, dakle vaši su romani prevođeni na njemački, nizozemski, makedonski, slovački, najviše zapravo prevedeno na slovački, što me ne čudi s obzirom na vašu bliskost s tom kulturom, ali i na nizozemski. Pa kako objašnjavate svoju izvrsnu recepciju u Nizozemskoj?
0: A mislim da je to naprosto slučaj. U jednom trenutku stvorena je tamo izdavačka kuća koja je imala više sluha za hrvatsku književnost i imali su jako velike planove da se hrvatska književnost onim što je u hrvatskoj književnosti najvrednije prezentira nizozemskoj publici. Nažalost, komercijalno to nije bilo onako isplativo kao što su se organizatori nadali. Jednim dijelom i zato što je izostala potpora od strane Evropske unije koje su se nadali, tako da eto, nekoliko hrvatskih knjiga pojavilo se u Nizozemskoj. Imale su veoma lijep prijem. To je vrlo, vrlo kulturna publika. Ja sam doživio direktne susrete s tim ljudima i vidio sam kako dobro oni razumiju knjige. Tako da moj roman Partitura za čarobnu frulu i nekoliko mojih knjiga za djecu, posebno mislim na dvije, recimo napola slikovnice, barem napola, iako imaju i dosta naglašenu priču, koje je ilustrirala Marcela Hajdinjak, bile su vrlo, vrlo uspješne. Doduše, te jedine ilustracije toliko su čarobne da već i zbog njih knjige su trebale doživjeti uspjeh.
1: Gospodine Bauer, hvala vam na zanimljivom razgovoru. Uživajte u dodjeli svoje zaslužene nagrade u petak.
0: Hvala vam lijepa.

0: signatura.
1: Drugog kraja svijeta neće biti. Naslov je antologije poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Preuzeti iz pjesme Česlava Miloša, a potpisuje ju polonistica sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta te prevoditeljica i književnica Đurđica Čilić. Antologija je plod njezina više desetljetnog bavljenja poljskom poezijom, a početaka se prisjetila na nedavnom zagrebačkom predstavljanju. Đurđica Čilić.
2: Ne mogu mistificirati te početke, oni su nekako konjunkturni, da tako kažem. Ja sam studentica polonistike, ne naročito zainteresirana studentica polonistike, i zapravo jedino što volim čitati u tim ranim godinama studiranja jest poljska poezija. Tad još ne razumijem zašto, ali ljubav najčešće ne razumijemo, jer kasnije je racionaliziramo, ali ona se događa na onoj iracionalnoj strani neke naše osjećajnosti. I natječaj je raspisan 1996. Ovdje je prisutna profesorica Sihovska i nažalost pokojna profesorica Barbara Križan. Raspisale su natječaj za studente za najbolji prijevod pjesme. Ja sam u tom trenutku na stipendiji u Katovicama, ali profesorica Križan mi piše i kaže da ne bi bilo loše možda da ja se okušam u prijevodu. Ja prevodim jednu pjesmu Anžeja Burse i dobijem prvu nagradu, dobijem jednu knjigu. Tu sam pjesmu uvrstila u ovu antologiju. Dakle, zapravo je antologija nastajala 30 godina.
1: Bogata je tradicija domaće polonistike.
2: Dakle, prijevode poljske poezije sam čitala najprije u izdanju Sarajevske svjetlosti. To su bili prijevodi Petra Vujčića, potom izbor iz poljske poezije tijekom riječi profesora Zdravka Malića, a kasnije po časopisima, dakle rasute prijevode, ali možda meni najbliža, najdraža i neka vrsta orijentira za ono što sam ja namjeravala raditi bila je antologija Gost u kući profesora Zdravka Malića. Antologija koju je on zapravo pripremao, ali je nikad nije dovršio, i posthumno je njegova supruga okupila sve te prijevode i profesor Blažina je napisao biograme za svakog od uvrštenih pjesnika. Dakle, to je Gost u kući, prekrasan naslov, preuzet iz Miloša. Poezija jest Gost u kući, kao što je i antologija neka vrsta gosta u našoj književnosti, ali ne gosta koji je tuđ, nego gosta koji je sugovornik, koji bi trebao obogatiti naš svijet, koji bi trebao proširiti naš svijet, koji bi trebao dokinuti našu samodostatnost, i nekako na tom tragu sam zapravo posegnula za poljskim pjesnicima dovodeći ih ovamo.
1: Kojim je kriterijima birala pjesnike?
2: Vodila sam računa da u ovoj antologiji uvrstim i one koji jesu snažna, neka stožerna imena poljske poezije, ali isto tako da pokažem i njezine rukavce i njezine možda i čorsokake i njezinu sklonost eksperimentu i ove neke najsvježije glasove koji su do sad ovdje bili nepoznati, koji nisu bili prevođeni. Dakle, s jedne strane nudim interpretaciju već prevedenih, ili donosim pjesme koje nisu prevedene od pjesnika koji su ovdje već udomaćeni, a s druge strane donosim neke koji do sada uopće nisu bili predstavljeni na hrvatskom jeziku.
1: U antologiju je uvršten i najmlađi naraštaj pjesnika, primjećuje Marko Pogačar.
3: Jasno je kako je ovaj prvi dio knjige posložen. To su uglavnom neka imena koja nije bilo moguće zaobići, neka mi se čini da su zaobiđena, koja su morala biti tu, ali tome ćemo se još vratiti razlozima zašto ih nema. Znamo da je Poljska dala niz Nobelovaca i da je u pjesništvu, naravno, i da je od romantizma preko modernizma i avangarde do danas ima izuzetno dinamično pjesničko polje i scenu. Kako si, dakle, kad su se ispucala ova neka imena oko kojih nije bilo previše dileme, i kad je počelo nekako ovo vrijeme sada, ovo dinamični živi književni život koji zapravo je tek donekle valoriziran i tek ćemo ga s odmakom nekako sagledati, ti si ipak uvrstila, pa rekao bi, i jedno barem 6-7 imena pjesnikinja i pjesnika rođenih 80. godina nadalje. Kako si birala i sondirala taj dio polja?
1: Đurđica Čilić.
2: različiti su načini da se opravda izbor, jel? Ja bih mogla sad kazati da sam se rukovodila njihovom vidljivošću, njihovom prepoznatošću koja se naravno uvijek ogleda i u nagradama i u nekoj vrsti afirmacije u književnom polju, ali ako bih bila baš do kraja poštena, onda bih kazala da je neki moj ukus bio presudan i ja mislim da je to legitiman kriterij antologičara. Antologičar je također, dakle, ne samo posrednik, on je neka vrsta selektora, jel? I nije nužno da bira najbolje i uopće nešto što je najbolje ili što se smatra najboljem u ovom trenutku ne mora neki test vremena proći. Dakle, ova će antologija uvijek ostati neka slika onog što se meni činilo da je važno i možda još bitnije od tog, onog što se meni činilo da je važno da dovedem u hrvatski jezik. Dakle, hrvatski jezik i hrvatska književnost, ako se zatvore u sebe, svoju tradiciju, svoj jezik će se ugušiti, jel, od te tjesnoće. Tako da mislim da su antologije strašno dragocijene i ne samo antologije, bilo koji prijevod su strašno dragocijene. Ne samo da vidimo da naše središte svijeta nije jedino središte svijeta, nego da shvatimo da je to samo jedno od mjesta s kojeg promatramo svijet, a da postoje takva mjesta, nekad čak i zanimljivija, koja taj svijet objašnjavaju i doživljavaju drugačije, a da ih mi možda možemo, kad ih prenesemo u naš jezik, doživjeti i neku našu optiku proširiti. Tako da mislim da poezija tu radi važan posao, iako ga radi sporo, iako ga radi možda nekad i nevidljivo, ali to su uvijek knjige nekog dugog trajanja.
1: Poljski kanon je promijenio rod, ističe Marko Pogačar.
3: Mlađa imena, odnosno najmlađa imena, isključivo su pjesnikinje. Naravno, prema početku sveska su to uglavnom pjesnici, jer je kanon bio neoprostivo muški, iako Poljska ima pjesničku Nobelovku. Da li je taj rodni balans, jesi li svjesno birala malo više pjesnikinja da to izjednačiš, ili je zapravo neka, da tako kažemo, elita poljskog pjesništva danas zaista ženska, kao što je slučaj u mnogo književnosti?
2: Pjesnikinje naprosto danas pišu bolje, ali ja sad pitam najzdravorazumskije pitanje. Možda su uvijek mogle pisati bolje, ali nisu imali gdje, jel? Prostor je bio stješnjen i bio je muški. Tako da sad možemo samo nagađati, jel, da su stvari bile drugačije, kako bi danas izgledala slika poljske poezije u zadnjih stoljeće i četvrt vijeka, jel, koliko sam ja pokušala ovdje predstaviti. Ali dakle, to su tih pet pjesnikinja koje spominješ su međusobno jako raznolike. Dakle, one nisu samo pjesnikinje feminističkog ženskog iskustva, one su pjesnikinje koje daju vrlo zanimljive i međusobno raznolike glasove koje mi se činilo da je baš važno da ovdje predstavim. I još sam posegnula za jednom pjesnikinjom koja do sad nije bila u hrvatskom jeziku prisutna, Ana Švjerčinska, koja je izvrsna pjesnikinja. Kad ne znate nju, a čitate suvremenu poljsku poeziju ili čak i hrvatsku, možete misliti, aha, sad su se pojavili neki novi glasovi, ovog nikad nije bilo. A onda pročitate Anu Švjerčinsku i shvatite da je ona to pisala, da je oblikovala jednu poetiku, jedan pjesnički izraz koji je danas zapravo samo eho koji progovara kroz imena nekih suvremenih, jako cijenjenih i nagrađivanih pjesnikinja.
1: Autorica je antologijom pokušala predstaviti dijalog unutar poljskog pjesništva među suvremenicima, ali i s tradicijom.
2: Birajući pjesnike, također sam vodila računa da to budu oni pjesnici za koje očito, pogotovo pomnijem i upućenijem čitatelju, da ulazi u dijalog sa svojim prethodnicima. Na primjer, Bursa, malo prije spomenuti s Mickijevićem, ili Tadeuš Ružević sa Avangardom, ali također sam htjela pokazati, i mislim da je to očiglednije u knjizi, međusoban dijalog tih pjesnika. Zagajevskog s Herbertom, Krinjickog s Herbertom, Barančaka s Milošem. Dakle, to pokazuje da se oni međusobno čitaju i da taj razgovor poetski u poljskoj poeziji odavna traje i da je on, između ostalog, čini tako posebno.
1: Polonistički rad Đurđice Šilić od samih početaka prati pjesnik i pisac, te, kako kaže zaljubljenik u poljsku kulturu, Ivica Prtenjača.
0: Ja sam s velikom radošću doživio svaki prijevod poljske poezije iz tipkovnice Đurđice Šilić, zato što Đurđicu dugo poznajem, ona je u moj život ušla ono, valjda prije 25 godina nekakvim zajedničkim valjda putovanjem. Bila je tada mlada asistentica na polonistici ovdje i ono, frcala je tom nekakvom energijom, ljubavlju, strašću za susretom, za razgovorom, za bilo kojim kontaktom sa književnim svijetom. I to mi se učinilo onako dosta netipičnim za filozofski fakultet, jer sam prije toga upoznao 20 ljudi koji nisu imali ni približno takvu energiju i emanirali su energiju nekakvih činovnika. A onda možete reći, pa dobro, i Pessoa je bio činovnik i Kafka, svi su, dakle, možda sam ja krivo to očitao, a možda sam jednostavno i dobro. Ali hoću reći, Đurđica me zapanjila tom svojom iskričavošću i naravno stvar onda je ona radila u životu one stvari koje rade normalni ljudi. Postajala je viša asistentica, docentica, odgajala je svoju djecu krasnu i onda na jedan put su počele dolaziti knjige poljske poezije na moj stol. Tu je bila Šimborska, Zagajevski, Herbert, tu su bile neki prijevodi po časopisima, tu su bili prijevodi za kataloge Goranovog proljeća, nekih drugih stvari suvremenih i relativno mladih ili mlađih poljskih pjesnikinja i pjesnika. I to je sve redom bilo prekrasno, divno, zanimljivo. Hoću reći, s jedne strane, napravljeno vrlo, vrlo ozbiljno, bez grešaka, bez nekakvih amaterskih stvari koje se mogu potkrasti kad se stvari rade na brzinu ili kad se stvari rade sa nedovoljno kontrolnih očiju. Ali kod Đurđice toga nije bilo. Znao si da kada uzmeš ono što je Đurđica prevela, da si u tom času dobio vrhunski prijevod i da će taj tvoj hrvatski jezik kojega znaš zapjevati tebi na hrvatskom je ono što su poljski pjesnici i pjesnikinje pjevali na tom divnom poljskom jeziku.
1: Zanimljiv je odnos hrvatskog i poljskog pjesništva, smatra Marko Pogačar.
3: Čini mi se zapravo da je od nejugoslavenskih slavenskih književnosti upravo poljska poezija nekako najviše interferirala sa našom. Ide to, ne znam, sad potpuno, potpuno proizvoljno od, ne znam, recimo one uronjenosti u poljsku književnost i kulturu Milivoja Slavičeka i njegovih prevoda preko, ne znam, Delimira Rešickog do mlađe generacije, ne znam, Šamije i projekta Poljska. Odakle ta interferencija i nekako kako vidite taj suživot poljskog i hrvatskog pjesništva i kako da je ono tako dobro nekako sraslo s našim? Je li to rezultat dobre polonistike i dobrih prevoda?
1: Ivica Prtenjača.
0: Pa nešto, to je sjajno pitanje, Marko, i sjajna neka observacija, jer ja sam točno mislio o tome kad sam dolazio ovdje, kako nam je taj poljska, ta poezija od svih tih slavenskih jezika, osim ovih naših tu postjugoslavenskih, kako si rekao, daleko najbliža i recimo na mene je ostavila daleko najsnažniji utjecaj. Dakle, ja sam te pjesnike odavno prepoznao kao svoje, kao nešto što meni pripada, kao nešto čemu ja pripadam i nešto što jako, jako dobro razumijem. Uvijek mi je bilo, čitajući Herberta, Ruževića, Miloša i Šimborsku, uvijek mi je bilo zanimljivo kako su oni ozbiljni. Kako su oni nekako, ali kako nisu ukočeni, ali kako su ozbiljni. I kako su u tom svom velikom jeziku i velikoj kulturi važni. Sad to ne govorim o njihovoj društvenom mjestu koje moglo biti ovako i onako, nekad nije bilo ni ugodno. Međutim, ja tu govorim o tom njihovom, kako bih to rekao, o tom njihovom stavu u toj poeziji, o toj ozbiljnosti spram stiha, ozbiljnosti spram stvaranja, spram pisanja. Ima jedan njemački pjesnik koji kaže Poljsku treba zamišljati kao nepreglednu. Ja sam uvijek, dakle, poljsku kulturu i jezik zamišljao kao nešto puno, puno veće od hrvatskog, puno prostornije, sa puno više nekakvih utjecaja i sa puno više čitatelja. Ja sam fasciniran, sjećam se, to su bile negdje kasne 80. godine kad sam prvi put našao negdje pjesme Česlava Miloša i kad sam to čitao. Mislim, kako bih ti rekao, tu se za mene otvorilo nekakav beskraj tumačenja, beskraj značenja. Otvorio se za mene svijet jednoga onako ozbiljnoga gospodina, ono svjetskoga lika. Dakle, to zanimljivo je da to nisam doživljavao ni čitajući neke Čehe, ni Mađare, dobro, naravno Mađari nisu Slaveni, ali hoću reći ovdje iz ovoga našega okruženja, tu i tamo bih to doživio s nekim Njemcem, na primjer, ali kažem, Poljaci su mi uvijek bili jedan veliki, ozbiljni jezik sa sjevera Europe, dakle ta velika kultura koja se tako divno manifestirala u njihovoj poeziji.
1: Marko Pogačar.
3: Ja kad ga kompariram sa hrvatskim pjesništvom, meni se ono čini zapravo, pogotovo ove neke krugovaško-razlogovske generacije, kakvih je dosta autora zastupljenih ovdje, meni se zapravo ovo poetsko čini izuzetno duhovito, često ironijski ključ to dominantan. Ok, možemo sad tražiti se uvrgnuti ovim teorijama klasičnim represivnijeg sistema, pa drugčije kodiranih načina pjesničkog govora i slično, ali nekako imam osjećaj da je priča naravno šira i dublja od toga i da je zapravo riječ o samoj pjesničkoj tradiciji.
1: Đurđica Čilić.
2: Ova se antologija može čitati na različite načine. Možete ići kronološki, možete ići po nekim nitima, možete ići po nekim temama ili motivima, ali među tim temama ili motivima ili postupcima ili pristupima temama sigurno se može čitati humorna linija poljske poezije i u njoj ćete sigurno imati Tuvima, Galčinskog, Švjetljickog, Bursu, to je možda gorak humor, ali svakako je humor, Šimborsku. Dakle, samo to nije prvoloptaški humor, to je sarkastični, ironični i često autoironični humor i zbog toga naravno puno sofisticiraniji i zahtjevniji, možda traži od čitatelja malo pomnije, posvećenije čitanje.
1: A što predstavljači kažu o prijevodima Đurđice Čilić, Ivica Pratenjača?
0: Koje mogu recimo komparirati njezinu Šimborsku sa Šimborskom Zdravka Malića u knjizi Radost pisanja. Tu ima nekih pjesama koje su iste. Meni se, ovo su dakle, suvremeni, dakle ovo su prijevodi našega vremena, prijevodi našega jezika u ovome vremenu. Pritom su, možda je to neukusno reći, ali imaju tu nekakvu Đurđičinu finoću, dakle. Tako da i neke pjesme koje, recimo kod pjesme Adama Zagajevskoga ili Miloševe, koje kod Pere Mioča zvuče, kako bih rekao, malo kvrgavije, čvršće, opasnije, kod Đurđice su u prijevodima, one, taj neki timbar je malo snižen i dalje su one ozbiljne, i dalje su one kvrgave na pravi način, i dalje one znače isto, ali su nekako pitkije i prijemčivije možda našem jeziku u ovom trenutku.
1: Marko Pogačar.
3: Ja sam nekako tu mlađu generaciju čitao često kroz prevode Biserke Rajčić, jer je ona nekako bila brza i pokrivala je često i prije nego što su te stvari se pojavile na engleskom, njemačkom ili nekom drugom jeziku. Ali tek kad sam pročitao iste stvari kod Đurđice, sam shvatio koliko recimo Biserke Rajčić to ravna. Znači njoj ti svi ti, ovo što si rekla na početku, da su to zapravo vrlo različite poetike, kod nje zapravo zvuče vrlo slično, jer su to ograničenja konkretnih prevoditelja, nekako nemogućnost da se izbije iz tog nekog uravnilovskog registra koju su postavili. Ti, čini mi se, si izuzetno osjetljiva za registre tih pjesnikinja i pjesnika i oni zaista zvuče vrlo različito kakvi, čini mi se, suštinski i jesu.
1: Đurđica Čilić.
2: Ja kad nešto prevedem, neku pjesmu za koju se sjećam da ju je preveo recimo Zdravko Malić, vodim računa o tome da je prevodim ne konzultirajući njegov prijevod, i kad to napravim, najbolje što znam i pogledam njegov prijevod, uvijek nađem bolja rješenja kod njega. E sad, to može biti i najvjerojatnije jest, on je naprosto neprikosnoven prevoditelj poljske poezije, nenadmašan ovdje, ali može biti još nešto. Za nas je ona verzija pjesme koju smo pročitali prvi put uvijek najbolja. Jer je to za nas je to ta pjesma u tom obliku, s tim izborom riječi, s tom selekcijom postupaka, jer prevoditelj uvijek nešto otpušta da bi nešto drugo sačuvao. I naš prvi susret s tom pjesmom zauvijek petrificira taj oblik kao najbolji. Jel? E sad ja jedino mogu računati s time da malo prije jedan od vas je rekao da sam ja najbolja prevoditeljica poljske poezije. Ja sam jedina trenutno prevoditeljica poljske poezije. Sad još stasaju tek moje mlade kolegice i mladi kolega koji polako kroz časopise ulaze u to polje, ali dok se oni ne afirmiraju, ja još uvijek mogu zapasati taj prostor i ponuditi neke verzije svojih prijevoda kao najbolje moguće.
1: Nekih važnih pjesnika u ovoj antologiji nema, primjećuje Marko Pogačar.
3: Ja sam veliki ljubitelj Bjeloševskog i zapravo ne znam, kod nas zapravo najbolji prevodi kod nas su slovenski za mene, Primoža Čučnika. Jer Čučnik je stvarno od toga napravio vrlo rafiniran pjesnički tekst. Cijelo vrijeme mi zvone ti, zapravo čitao sam ga na više jezika, ali uvijek mi zvone ti slovenski prevodi. Neke stihovi, kad se ih sjetim ih se na slovenskom. Ti si mi rekla zapravo da je on naravno bio na popisu, ali da jednostavno nisi bila zadovoljna prevodima. To itekako poštujem, to je najbolji argument i vrlo pošten, ali zašto je bio tako tvrd orah?
1: Đurđica Čilić.
2: To je lingvistička poezija koja zapravo radi s jezikom kao s materijalom. Jer za njega jezik nije alat, za njega je jezik prostor stvaranja. I rekonstruirati to što on radi s poljskim jezikom u hrvatskom jeziku naprosto je bio zahtjev koji ja nisam mogla dosegnuti i odustala sam s punim poštovanjem. I često zapravo Bjeloševskog i radim na nastavi na kolegiju Poljska poezija 20. stoljeća, gdje ću dodati 21. stoljeće sad, ali ga ne prevodim i mislim da on čeka nekog hrabrijeg i boljeg prevoditelja.
1: Čim dovrši jedan projekt, odmah razmišlja o novom.
2: S obzirom na broj pjesama prevedenih koje imam u svom kompjuteru, bilo bi moguće napraviti nekoliko verzija ove sa istim pjesnicima, drugim njihovim pjesmama ili s drugim pjesnicima, ali umjesto toga bih radije, i to je možda sad neki signal mom izdavaču VBZ-u, s kojim jako lijepo surađujem, voljela bih raditi bestijari poljske poezije, odnosno izbor pjesama koje govore o životinjama iz životinske perspektive ili s novom osjetljivošću prema životinskoj perspektivi. Dakle, poezije i pjesnika koji ruše antropocentrizam, koji ga kritiziraju, koji zapravo traže novi jezik, jer su to bića s kojima mi ne možemo komunicirati na našem jeziku, što naravno govori o limitiranosti našeg jezika, a poezija nema drugi nego taj jezik. I sad to kako poljski pjesnici, ne samo novi, suvremeni, nego i neki ranije, kako traže načina da izraze tu osjetljivost koja uzima u obzir perspektivu onog ko ne govori našim jezikom, meni je jako dirljiv.
1: Osim toga, koje pjesnike iz antologije bi autorica voljela i zasebno oknjižiti?
2: Pjesnikinja svakako Ana Švjerčinska i napače imam sa sarajevskim izdavačem već neki poludogovor. A ono što je objavljeno u Sarajevu, znamo na primjeru Herberta u Ujšćevom privodu prije 40 godina, da je to znači da je prevedeno i kod nas. Još uvijek je to zajednički kulturni prostor, makoliko mi inzistirali na granicama, jer je još uvijek zajednički jezik. Onda svakako bih htjela Juliju Fjodorčuk zbog njezine ekopoetike, Malgožatu Lebdu koja već negdje u domeni eksperimenta jezičnog kreira svoju poeziju, Ilonu Vitkovsku koja nam je bila tu gošća na Goranovom proljeću. Dakle, mislim, Mihal Sobol, Tadeu Ružicki, dakle, koji je izvrstan pjesnik i koji je ostao izvan pažnje hrvatskih čitatelja, jer nije bio preveden, ali sad je ovo prilika možda da ga predstavimo i da dovedemo njegovu poeziju u nekom opsežnijem obliku. Ali svako, čini mi se, ja sam naravno subjektivna, ali i dalje stojim iza toga, svaki od tih pjesnika zaslužuje zasebnu knjigu.
1: Antologiju Drugog kraja svijeta neće biti, objavila je naklada VBZ. Današnju signaturu ostvarili su snimatelj Lučano Straga i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Do idućega utorka, lijep pozdrav.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Radio Atelje.
6: I am the net.
5: Tanja Radović.
6: I am that which is happening.
5: Mreža.
6: The net.
5: Frano Mašković.
7: Ovdje Orfej.
5: Marinko Prga.
8: Kiborg, naređujem resetiranje mreže.
5: Vanda Winter.
9: Would you like to introduce me?
5: Dražen Bratulić.
6: I am the net.
5: Četvrtak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
10: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Dragi slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sačuvane glazbe, koju smo i danas posvetili 200. obljetnici smrti Karla Marije von Webera. Naime, Karl Marije von Weber rođen je 1786. a preminuo je 5. lipnja 1926. Bio je njemački skladatelj i dirigent, začetnik njemačke romantičke opere. Slušamo 4 ulomka iz njegovih opera. Na početku kavatina Agate iz 3. čina opere Strijelac Vilenjak. U ulozi Agate slušamo austrijsku sopranisticu Gundulu Janovic. Prati ju orkestar Njemačke državne opere iz Berlina, dirigent Ferdinand Leitner.

0: Slušali ste recitati Viariju Maxa iz prvoga čina opere Strijelac Svilenjak Karla Marije von Webera. Pjevao je tenor Jonas Kaufmann, uz pratnju Praške filharmonije dirigirao je Marko Armiliato. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Sačuvane glazbe koju smo posvetili 200. obljetnici smrti Karla Marije von Webera, koji je preminuo 5. lipnja 1926. a bio je njemački skladatelj i dirigent, začetnik njemačke romantične opere. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Mudrost je teško definirati i teško mjeriti, ali istraživači postižu sve veći napredak. Pokušavaju imenovati osobine koje nekoga čine mudrim i otkriti kako ih razvijati. Što nam znanost o samosvijesti može reći o sigurnom donošenju odluka? Kognitivni neuroznanstvenik Steve Fleming proučava vezu između metakognicije i samopouzdanja, našeg osjećaja jesmo li donijeli ispravnu odluku, te koristi matematičke modele iz psihologije da bi se objasnili aspekti samosvijesti.
0: Emily Swanson bila je pod pritiskom. Ne onim tipa dolazi smak svijeta, ali svakako stresnim. Pripremala se za kvalifikacijske ispite za doktorat. Očekivala je da će taj proces biti potpuno iscrpljujuć. No tada je, poput lika iz herojske priče, doživjela susret koji joj je promijenio životni put. Swanson je prihvatila posao asistentice u nastavi kod Monike Ardelt, jedne od vodećih znanstvenica u proučavanju mudrosti. Ardelt, sociologinja sa sveučilišta Floride, predaje preddiplomski kolegij pod nazivom Potraga za mudrošću i ljudskim procvatom. Na kolegiju studenti tjedan dana žive prema određenim tradicijama povezanima s mudrošću i promišljaju o njima. Među njima su budizam, kršćanstvo i grčki stoicizam. Tjedni posvećeni budizmu i stoicizmu pokazali su se transformativnima za Swanson. Kroz praksu, zamislite Luka Skywalkera kako koristi silu da bi ovladao svjetlosnim mačem, naučila je promatrati svoje misli i emocije na distanciraniji i manje osuđujući način. Počela je i drugčije gledati na svoje kvalifikacijske ispite. Što je najgori mogući scenarij? Ako padneš, nećeš dobiti doktorat. Je li to doista toliko životno presudno koliko mislim? Pa i nije. Sada, umjesto da ispite vidi kao prijetnju, Swanson ih je počela doživljavati kao priliku za rast, promjenu perspektive koja joj je omogućila intelektualne rizike zbog kojih su eseji potrebni za napredovanje na doktoratu ispali bolji nego što bi inače bili.
1: Ardelt kaže da je Swansonina promjena perspektive primjer kako prakticiranje refleksije, poniznosti, suosjećanja i slušanja tuđih gledišta može nekoga učiniti mudrijim, odnosno sposobnijim zauzeti širu perspektivu, osobito u odnosima s drugima, i raditi prema najboljem ishodu za sve uključene. Ardelt je dio rastuće skupine istraživača, među kojima su psiholozi, psihijatri, sociolozi i filozofi, koji primjenjuju znanstvene metode kako bi razumjeli mudrost u nadi da će povećati sposobnost pojedinaca da djeluju mudro i možda usmjeriti svijet opterećen nasilnim sukobima, nekontroliranim klimatskim promjenama, uzrokovanima ljudskim djelovanjem i drugim problemima prema razumnijem putu. Iako nemaju jedinstvenu definiciju mudrosti, mnogi su optimistični da se ta sposobnost može razvijati. Neće svi postati supersvjetski guruji mudrosti, kaže Judith Glick, razvojna psihologinja s Austrijskog sveučilišta u Klagenfurtu. Ali mislim da postoji prostor da svatko barem malo napreduje.
0: Proučavanje mudrosti seže još u antiku. Kvaliteta mudrosti zaokupljala je mislioce tijekom cijele ljudske povijesti. Na Rafaelovoj slici, Salomonov sud, kralj donosi mudru odluku. Na slici Giuseppea Botanija, Odiseja po povratku na Itaku, mudro savjetuje Atena, božica mudrosti. A hinduistički kipovi često prikazuju Ganešu, hinduističko božanstvo štovano zbog svoje mudrosti. No tek u posljednjih 40 godina istraživači su počeli primjenjivati znanstvenu metodu kako bi istražili što mudrost jest i kako se razvija. Pokojni njemački psiholog Paul Baltes iz Instituta za ljudski razvoj Max Planck pokrenuo je to područje 80. godina 20. stoljeća. Osmislio je istraživanja u kojima su ljudi različite dobi naglas razmišljali o izmišljenim dilemama. Primjerice, što bi rekli bliskom prijatelju koji je odlučio okončati vlastiti život ili kako bi savjetovali 15-godišnju djevojku koja se želi odmah udati.
1: Baltes i njegov tim ocjenjivali su odgovore na ljestvici od 0 do 7, koristeći 5 kriterija, danas poznatih kao berlinski model mudrosti, za koje su smatrali da su ključni za mudrost. Znanje o životu i ljudskoj prirodi, strategije za snalaženje u različitim okolnostima i izazovima, razumijevanje da nemaju svi iste vrijednosti, svijest o tome da se prioriteti mogu mijenjati ovisno o kontekstu te sposobnost toleriranja neizvjesnosti. Osobe koje su postizale više rezultate na tim testovima bolje su razumjele šire probleme u opisanim scenarijima, prepoznavale više mogućih odgovora i postavljale pitanja koja bi pomogla izmišljenim likovima da razumiju moguće posljedice svojih odluka, umjesto da im jednostavno govore što da učine. Baltes je prvi osmislio ono što se može smatrati relativno objektivnim testom mudrosti, kaže Howard Nussbaum, kognitivni psiholog i neuroznanstvenik sa sveučilišta u Chicagu i direktor Centra za praktičnu mudrost u Chicagu.
0: Ključno je da je Baltes razlikovao mudrost od inteligencije, pokazujući da sama analitička sposobnost ne čini osobu mudrom. Kako kaže gerijatrijski psihijatar Dilip Djeste, direktor mreže Društvene odrednice mreže zdravlja i koautor članka iz 2025. u godišnjem pregledu kliničke psihologije o koristima mudrosti u starijoj dobi, neki od najpametnijih ljudi mogu biti i najgori ljudi koji mogu biti. Baltes je također pokazao da samo starenje ne jamči veću mudrost. Primjerice, u istraživanju iz 1990. koje je obuhvatilo mlade odrasle osobe, ljude srednje dobi i starije osobe, otkrio je da su mudri odgovori podjednako vjerojatni u svim dobnim skupinama. Glück, koja je postdoktorsko istraživanje radila s Baltesom, kaže da postoje ograničenja u njegovu pristupu mjerenja mudrosti kroz scenarije. Osoba se primjerice možda neće ponašati jednako mudro u stvarnom životu kao u hipotetskoj situaciji. Zato je pokušala mjeriti mudrost drukčije, tražeći od ljudi da opišu težak događaj koji su doživjeli i zatim da razmisle o njemu, što su naučili iz toga i što bi učinili drukčije.
1: U istraživanju iz 2017. istraživač mudrosti Nick Westrate, danas na sveučilištu Illinoisa u Chicagu, i Gluck izvijestili su da su ljudi koji su koristili takozvanu iskupiteljsku obradu iskustava, vjerovanje da se sve dogodilo za neko dobro, bili sretniji, ali ne nužno i mudriji. Nasuprot tome, istraživačka obrada, promišljanje o situaciji s izričitom svrhom samorazumijevanja, bila je povezana s višim rezultatima mudrosti. No i taj pristup ima slabosti, kaže Gluck, jer ljudi biraju vrlo različita iskustva za opisivanje. Dok mnogi govore o objektivno ozbiljnim problemima poput raspada veze, neki se usredotočuju na manje stvari, poput svađe sa susjedom oko grane koja prelazi ogradu. Ne možete zapravo uspoređivati priče ljudi kada govore o potpuno različitim stvarima, kaže ona. Drugi stručnjaci, posebno Ardelt, mjere mudrost pomoću upitnika u kojima ljudi odgovaraju na tvrdnje poput mogu se osjećati ugodno s različitim vrstama ljudi i kada se osvrnem na ono što mi se dogodilo, ne mogu ne osjećati ogorčenost. Nedostatak tog pristupa samoprocjene je to što mudrost uključuje poniznost, pa mudri ljudi mogu sebi dati preniske ocjene, dok manje mudri ljudi, nesvjesni vlastitih slabosti, mogu svoje rezultate pretjerano povećati.
0: Ako je mjerenje mudrosti teško, jednako je teško i definiranje same mudrosti. Jedna od spornih točaka jest je li mudrost skup osobina ili proces kojim procjenjujemo situacije. Računalni društveni znanstvenik Igor Grossman sa sveučilišta Waterloo u Kanadi definira mudrost kao mentalne procese koji omogućuju veću svijest i sposobnost regulacije misli, ciljeva i emocija u složenim društvenim situacijama. Kako bi je mjerio, njegov tim pod vodstvom tadašnjeg studenta Justina Brienze razvio je ljestvicu mudrog rezoniranja ovisno o situaciji, koja procjenjuje intelektualnu poniznost osobe, prepoznavanje neizvjesnosti i promjene, razmatranje više perspektiva te sposobnost traženja kompromisa. Ardelt, s druge strane, smatra da je Grossman, kao i Baltes prije njega, izostavio nešto važno isključivanjem emocionalnih vještina iz definicije mudrosti. Njezina vlastita trodimenzijska ljestvica mudrosti jedna je od najčešće korištenih mjera mudrosti. Uključuje i mjerenje suosjećanja.
1: Kada mudrost dolazi prirodno, često proizlazi iz lekcija naučenih kroz intenzivna iskustva ili dileme. Ta iskustva mogu biti bolna, poput prekida veze ili bolesti, ali mudrost se može steći i kroz iskustva koja su jednostavno izazovna, poput preseljenja u novi grad ili dobivanja djeteta, kaže Gluck. Ipak, mnogi ljudi koji obole od raka ili postanu roditelji nikada ne steknu mnogo mudrosti. Zašto? Pregledom istraživanja o mudrosti i intervjuiranjem mudrijih i manje mudrih ljudi različitim metodama, Gluck je identificirala 5 preduvjeta za izvlačenje mudrosti iz iskustva. To uključuje sposobnost upravljanja neizvjesnošću, otvorenost prema promjenama i novim perspektivama, refleksiju o vlastitim iskustvima, regulaciju emocionalnih uspona i padova te prakticiranje empatije. Neki ljudi prirodno posjeduju te osobine ili ih nauče u djetinjstvu. Za one koji ih nemaju, Gluck eksperimentira s načinima njihova razvoja. Njezin laboratorij provodi višegodišnje istraživanje u kojem će sudionici igrati video igre temeljene na likovima slične igri The Last of Us, koje realistično simuliraju životna iskustva i uranjaju igrače u moralno i emocionalno donošenje odluka. Takve bi igre mogle biti prečac prema mudrosti, pretpostavlja ona, ako se pokaže da mudrost možemo steći ne samo iz vlastitih iskustava, nego i iz iskustava drugih ljudi, pa čak i iz izmišljenih priča.
0: Grossman zauzima drukčiji pristup. Sudionike istraživanja traži da se distanciraju od vlastitih problema tako da o njima pišu u trećem licu ili da se odmaknu od političkih događaja zamišljajući da žive u dalekoj zemlji. Ljudi koji koriste te tehnike postižu više rezultate na Grossmanove ljestvici mudrog rezoniranja nego kada jednostavno opisuju iskustva. Pristupate situacije iz drukčije perspektive, objašnjava on, i to vam omogućuje veću fleksibilnost. Ta povećanja mudrosti su skromna, ali Grossmanovo istraživanje sugerira da vježbanje samodistanciranja tijekom vremena može imati kumulativne učinke. Ljudi tako mogu postati vještiji u situacijama poput rješavanja sukoba u vezama.
1: Ardelt je pak postigla određeni uspjeh sa svojim kolegijem na sveučilištu Floride. Upravo onim koji je pomogao Swanson da briljira na kvalifikacijskim ispitima za doktorat. U istraživanju iz 2020. usporedila je 165 studenata koji su pohađali kolegije s praktičnim metodama razvoja mudrosti, sa 153 studenta koji su pohađali tipičnije teorijske kolegije i sociologije ili religije. Svi studenti ispunili su test trodimenzijske ljestvice mudrosti na početku i na kraju semestra. Studenti u kolegijima temeljenima na praksi pokazali su porast mudrosti, ukupno 2,5%, a u reflektivnoj dimenziji 3,6%, dok je razina mudrosti kod studenata u teorijskim kolegijima pala.
0: Stručnjaci kažu da postoji mnogo načina na koje osoba može postati mudrija. Primjerice, meditacija, boravak u prirodi, volontiranje kako bi se pomoglo ljudima u potrebi ili usvajanje stoičkih načina razmišljanja. Važno je, kažu, izaći iz okvira opsjednutosti samim sobom. Sve što potiče samosvijest, otvorenost prema različitim gledištima, emocionalnu regulaciju i poniznost, korak je prema stjecanju mudrosti. Ipak malo će ljudi biti mudra u svakom trenutku. Iz perspektive kognitivnog psihologa Nussbauma, um je previše ovisan o trenutačnom stanju. Previše ga lako izbace iz ravnoteže stres, umor ili frustracija. Bićete mrzovoljni, ljuti i zaboravit ćete, kaže on. No, dodaje da s vremenom i praksom možemo povećati broj trenutaka u kojima donosimo mudre odluke na dobrobit nas samih i svih oko nas.

0: Što nam znanost o samosvijesti može reći o sigurnom donošenju odluka?
1: Istraživanje Steve'a Fleminga definitivno je meta, što je grčki prefiks koji označava samoreferencijalnost. Fleming je kognitivni neuroznanstvenik na University College u Londonu koji proučava metakogniciju, što znamo o onome što znamo, što mislimo o onome što mislimo i u što vjerujemo o onome u što vjerujemo. Iako se to može činiti vrlo filozofskim i gotovo nemogućim za proučavanje u laboratoriju, Fleming je sebi postavio cilj da to mjeri, modelira i shvati gdje se to u mozgu manifestira. Fleming je ta pitanja istraživao u svojoj knjizi iz 2021. Upoznaj samog sebe, znanost o samosvijesti. U godišnjem pregledu psihologije iz 2024. dodatno je proučavao vezu između metakognicije i samopouzdanja, našeg osjećaja jesmo li donijeli ispravnu odluku, jesmo li uspješni u zadacima koji su nam postavljeni i je li naš pogled na svijet vjerojatno točan. Flemingov rad baca novo svjetlo na to zašto se neki ljudi čine kronično nesigurnima čak i kada im ide sasvim dobro, dok su drugi potpuno uvjereni da su u pravu u vezi svega, čak i kada postoje golemi dokazi koji govore suprotno. U razgovoru koji slijedi, Fleming je podijelio svoja razmišljanja o nekim pitanjima koja se neizbježno pojavljuju kada naš mozak procjenjuje vlastitu aktivnost. Gospodine Fleming, metakognicija je prilično neuobičajena tema istraživanja. Kako ste se odlučili upravo to proučavati?
0: Studirao sam eksperimentalnu psihologiju na sveučilištu u Oxfordu, gdje sam imao priliku raditi s psihologom Paulom Azopardijem. On proučava slijepi vid, stanje u kojem su ljudi zbog određenih vrsta oštećenja mozga subjektivno slijepi, ali su ipak sposobni obavljati različite zadatke koristeći vizualne informacije. To predstavlja fascinantnu razliku između svjesnog iskustva i stvarne funkcionalnosti. U tom trenutku još nisam znao kako povezati filozofske ideje o svjesnom iskustvu s nečim što zapravo možemo mjeriti i proučavati u laboratoriju. No tada se moja karijera postupno približava izvornom cilju, korištenju matematičkih modela iz psihologije kako bi se objasnili aspekti samosvijesti. To su stvari koje su psihologe i filozofe oduvijek zanimale, ali ih je u praksi vrlo teško precizno definirati.
1: Kako u laboratoriju mjerite nešto poput metakognicije?
0: Standardni pristup jest mjeriti objektivnu uspješnost ljudi u zadatku, kao i njihovu subjektivnu procjenu vlastite uspješnosti, običnu u obliku procjene samopouzdanja. Primjerice, možemo pitati je li vizualni podražaj poznat kao rešetkasti uzorak, nagnut uljevo ili udesno, ili tražiti usporedbu svjetline dvaju uzoraka prikazanih jedan nakon drugoga. To bi bila procjena vanjskog svijeta. Zatim im možemo postaviti i metakognitivno pitanje, da procjene koliko su sigurni u svoju odluku o svijetu. Kad s vremenom dobijemo mnogo takvih procjena, možemo promatrati u kojoj mjeri samopouzdanje prati stvarnu uspješnost iz pokušaja u pokušaj. Ako netko pokazuje visoko samopouzdanje kada je u pravu i niže kada griješi, možemo reći da ima visok stupanj onoga što nazivamo metakognitivnom učinkovitošću. To nam omogućuje kvantificiranje razlika u metakogniciji među pojedincima ili skupinama.
1: Možete li te razlike povezati s onime što se događa u mozgu?
0: Jedan od popularnih načina bio je proučavanje razlika u moždanoj aktivnosti i strukturi među ljudima koristeći tehnike snimanja mozga poput funkcionalne magnetske rezonancije i magnetoencefalografije, kako bismo otkrili koji aspekti moždane funkcije nekim ljudima daju bolju metakogniciju od drugih. No shvatili smo da je taj pristup ograničen. Zato se područje istraživanja promijenilo. Danas se više fokusiramo na odnos između obrazaca moždane aktivnosti i promjena u razini samopouzdanja koje pojedinci osjećaju od pokušaja do pokušaja tijekom donošenja odluka u eksperimentima. U osnovi otkriveno je da postoje različite faze praćenja nesigurnosti u vezi s vlastitom izvedbom tijekom izvršavanja zadataka. Primjerice, ako pokušavate razlikovati orijentaciju crte, neuroni u dijelu mozga osjetljivom na različite moguće orijentacije crte aktivirat će se u različitim rasponima, odražavajući nesigurnost u onome što vidite. Studije pokazuju da, ako na toj razini postoji sukob informacija, to utječe na procjene samopouzdanja ispitanika. Postoje i podaci koji upućuju na drugu, višu razinu procjene. Određena područja prefrontalnog korteksa signaliziraju samopouzdanje na općenitiji način, koji nije vezan uz konkretne informacije koje dobivamo tijekom određenog zadatka. Taj se proces nastavlja i nakon što donesete odluku, a mozak tada razmatra i informacije koje u početku nisu bile dostupne, kao da još uvijek pokušava shvatiti je li bio u pravu ili ne. Čini se da se to događa gotovo automatski, ne zahtjeva nikakvu vanjsku uputu ni svjestan napor. Kad od ljudi tražimo da se svjesno uključe u metakogniciju i izvijeste kako se osjećaju u vezi sa svojom izvedbom, tada se uključuje još jedna razina obrade koja obuhvaća frontopolarna područja ljudskog mozga, regije na samom prednjem dijelu korteksa koje su kod ljudi posebno razvijene u usporedbi s drugim primatima. Ta se područja aktiviraju kada se metakognitivne procjene koriste za komunikaciju s drugima ili za svjesno upravljanje ponašanjem, kao što smo od ispitanika tražili u tim eksperimentima.
1: Što se događa kada metakognicija ne funkcionira kako bi trebala?
0: Trajan osjećaj nesigurnosti, odnosno manjka samopouzdanja, redovito se povezuje sa simptomima anksioznosti i depresije. Znamo da osobe koje pate od tog općeg osjećaja nesigurnosti ne izvršavaju zadatke nužno lošije od drugih ljudi. Zato je jedna od zagonetki koju pokušavamo riješiti pitanje zašto neki ljudi ne uče iz vlastite izvedbe. Zašto nisu sposobni shvatiti da im zapravo ide sasvim dobro i zatim prilagoditi svoja uvjerenja o vlastitim vještinama i sposobnostima? Otkrili smo da su na razini pojedinačnih pokušaja ljudi s anksioznošću i depresijom jednako skloni kao i drugi pokazivati trenutke visokog samopouzdanja. No postoji asimetrija u načinu na koji istoga uče. Ponekad su vrlo sigurni da im ide dobro, ali te signale ne uključuju u svoje šire procjene o tome koliko su uspješni u eksperimentima, a vjerojatno ni u svakodnevnom životu. Istodobno savršeno dobro uključuju dokaze iz pokušaja u kojima nisu bili sigurni u svoju izvedbu. Zanimljivo je da to nije slučaj kada im damo izravnu povratnu informaciju o njihovoj uspješnosti. Kada im kažemo da su bili u pravu, tada shvate da zapravo rade prilično dobro.
1: Kako bi se to moglo primijeniti za pomoć ljudima koji se bore s manjkom samopouzdanja?
0: U nedavnom istraživanju pokazali smo da se nesigurnost, odnosno manjak samopouzdanja kod ljudi s izraženim simptomima anksioznosti s vremenom pojačava. Ako procjenjujemo njihovo samopouzdanje odmah nakon donošenja odluke, bit će pomalo nesigurni. No ako pričekamo nekoliko sekundi, bit će još nesigurniji u vezi s tom prethodnom odlukom, pod jednakim uvjetima. I to se samo pogoršava. Mislimo da se događa to da aktiviraju sve moždane mehanizme o kojima sam ranije govorio kako bi promišljali vlastite odluke i postupke. Ako ste po prirodi anksioznija osoba, kako vrijeme prolazi, ti vas procesi čine još nesigurnijima nego što biste inače bili. Provodite previše vremena preispitujući vlastitu izvedbu. Zato jedan konkretan savjet koji možemo izvući iz tih nalaza glasi: ako znate da ste skloni toj vrsti pristranosti, bolje je ne razmišljati previše nakon što donesete odluku. Ako odmah nakon toga pomislite, u redu, da, to je bila razumna odluka, pustite to i nastavite dalje.
1: A što je s ljudima koji imaju možda malo previše samopouzdanja nego što bi trebali imati? Čini mi se da to može biti vrlo korisno u današnjem društvu.
0: Vrlo je zanimljivo razmišljati o tome što je prilagodljivo na društvenoj razini za budući uspjeh. Jedna od hipoteza koje iznosim u knjizi jest da kombinacija blago samopouzdanijeg pogleda na svijet i dobre metakognitivne osjetljivosti, koja vam omogućuje da prepoznate kada ste doista u krivu, može biti vrlo moćna. Jer kao što ste rekli, mnoga istraživanja pokazuju da ljudi koji su možda malo pretjerano samouvjereni često dobro prolaze u društvu. Ljudi ih vole i žele ih na pozicijama moći jer djeluju odlučno. S druge strane, ne želite da osoba bez odgovarajuće samosvijesti uspije blefiranjem doći do vrha i steći moć. Mislim da postoji određena ravnoteža u kojoj trebate pokazivati malo pretjeranog samopouzdanja kako biste djelovali kompetentno, ali istovremeno morate paziti da vas samopouzdanje, bilo vlastito ili tuđe, previše ne zavede. Otkrili smo da ljudi otvorenijeg pogleda na svijet, koji su spremni priznati da njihov pogled možda nije jedini ispravan i vjeruju da je važno slušati mišljenja onih koji se s njima ne slažu, također imaju točniju metakogniciju u vrstama zadataka koje možemo proučavati u laboratoriju. Točna metakognicija potiče ih da traže nove informacije i mijenjaju svoja uvjerenja ako bi mogla biti netočna. Postoji snažan skup dokaza koji sugerira da nam ti signali s vremenom mogu pomoći da razvijemo točniji pogled na svijet.
1: Je li moguće trenirati metakogniciju pomoću takvih zadataka? I mislite li da bi to moglo pomoći u smanjenju društvenih napetosti koje danas doživljavamo?
0: Mislim da nedostatak metakognicije nije ni približno jedini razlog zbog kojega danas vidimo polarizaciju društva. No naše istraživanje ipak nudi neke alate koje bismo mogli koristiti kako bismo potaknuli ljude da kritički razmišljaju o vlastitom razmišljanju, znanju i odlukama, bez da ulazimo u politiku. Očito mjesto za to bilo bi obrazovanje, za koje vjerujem da ima velik potencijal. Roditelji i učitelji implicitno potiču djecu da budu svjesnija sebe, ali to rijetko čine izričito. Metakogniciju ne podučavamo na isti način na koji podučavamo matematiku, povijest ili fiziku. Mislim da bi to mogao biti vrlo moćan način razvijanja otvorenijeg načina razmišljanja.
1: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga. Snimio Jurica Novosel. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čućemo prve tri od ukupno pet simfonija ukrajinskog skladatelja Borisa Ljatošinskog. Skladatelj kojeg u domovini danas smatraju ocem suvremene ukrajinske glazbe, tijekom svojeg je stvaralačkog vijeka prešao stilski širok put od oslanjanja na romantičarske modele njegovog učitelja Reinharda Gliera, preko nadovezivanja na europske ekspresioniste, sve do glazbe utemeljene na ukrajinskom folkloru, ali i obojene iskustvima s avangardnim stilovima. Svoju prvu simfoniju u A-duru, opus 2, skladao je Ljatošinski još za vrijeme studija, te je jasno obilježena utjecajima njegovog učitelja Gliera. Skladba je dovršena 1919. no proizvedena je tek 4 godine kasnije. Stavci nose oznake Allegro non troppo un poco agitato, molto lento i Allegro energico. Ukrajinskim državnim simfonijskim orkestrom ravna Teodor Kuhar.

Bila je ovo druga simfonija u H-molu, opus 26 Borisa Ljatošinskog. Ukrajinskim državnim simfonijskim orkestrom ravno je Teodor Kuhar. Ljatošinskijevu u treću simfoniju, također u H-molu, opus 50, danas se smatra ne samo njegovom najuspjelijom simfonijom, nego je i najboljom simfonijom nekog ukrajinskog autora općenito. O tome svjedoči njezina kontinuirana prisutnost ne samo na ukrajinskim, nego i na svjetskim koncertnim pozornicama. No, ni to djelo nije bilo lišeno problema s partijskom cenzurom. Djelu iz 1951. godine skladatelj je pod partijskim pritiskom bio prisiljen 1954. donekle promijeniti završni stavak, a izvorna se verzija u izvodilačku praksu vratila tek u neovisnoj Ukrajini. Za razliku od prvih dviju trostavačnih simfonija, treća je četverostavačna. Stavci su Andante maestoso, Allegro impetuoso, Andante con moto, Allegro feroce te Allegro risoluto. I ovo djelo izvodi Ukrajinski državni simfonijski orkestar kojim ravna Teodor Kuhar.

0: Ukrajinski državni simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Teodora Kuhara izveo treću simfoniju u H-molu, opus 50, Borisa Ljatošinskog. Time smo došli do kraja današnje emisije Pro Muzika, u kojoj smo slušali prve tri od ukupno pet simfonija toga, kako ga u domovini zovu, oca suvremene ukrajinske glazbe. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Prozor u digitalno. Umjetna inteligencija postaje neizbježan dio života naše djece, s kojim se susreću u sve mlađoj dobi. Stoga nikad nije bilo važnije da ih se umjetnoj inteligenciji, njezim prednostima i opasnostima pravovremeno informira i obrazuje. Srećom, u hrvatskim se školama već provodi projekt Brain, u sklopu kojeg se djecu uči kako razumjeti koncepte umjetne inteligencije. Kako je ovaj projekt izgledao u praksi? Kakve su povratne informacije, koji su izazovi u provedbi i koja je potreba za dodatnom podrškom učiteljima i profesorima koji ju provode, pitanja su na koja je pokušalo odgovoriti akcijsko istraživanje čiji su rezultati predstavljeni ovog petka. Istog je dana predstavljeno i povezano istraživanje koje je pokušalo identificirati trendove u korištenju umjetne inteligencije među učenicima, roditeljima i nastavnim osobljem, te na povezanost korištenja tih tehnologija s dobrobiti učenika. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor u digitalno Jasminka Maravić, voditeljica službe za istraživanje u CatNetu. Dobar vam dan, želim.
3: Dobar dan.
2: Jasminka, čisto kao jedan podsjetnik našim slušateljima, što zapravo obuhvaća projekt Brain, kojem je on namijenjen, kome je namijenjen i čime se on bavi?
3: Dakle, ovako, projekt Brain započeo je u rujnu 2023. Sa više ciljeva. S jedne strane, jedan od elemenata projekta bavi se time da se izradio kurikulum pod nazivom Umjetna inteligencija od koncepta do primjene, koji se već drugu godinu, školsku godinu, provodi u našim osnovnim i srednjim školama. Provedbu kurikuluma prate i istraživanja koje ste naveli, dakle akcijsko istraživanje provedbe kurikuluma i drugo istraživanje koje zapravo istražuje dobrobit pri korištenju digitalnih tehnologija, ali s naglaskom na umjetnu inteligenciju. Osim toga, u projektu se razvijaju i pametne preporuke, zapravo jedan asistent za pomoć u učenju, ali to je tek u razvoju, pa nemam sad puno informacija, to će se još čuti u budućnosti, a sve to skupa zapravo prati i element projekta namijenjen kibernetičkoj sigurnosti.
2: A ako ja se dobro sjećam prethodnih razgovora o tom projektu, tu se radilo znači o edukaciji zapravo učitelja i profesora, prenošenju zapravo ideje tog razvijenog kurikuluma, kako prenijeti učenicima nekakve osnovne i bitne koncepte o korištenju umjetne inteligencije.
3: Tako je. Dakle, CatNet je razvio kurikulum za početak za 7. i 8. razred osnovne škole i 2. i 3. srednje. Naknadno je napravljen kurikulum za 5. i 6. razred osnovne škole, a trenutno se radi na tome da se izradi za sve razrede srednje škole. Dakle, kurikulum koji se sastoji dakle, od ishoda učenja na teme koje pokrivaju umjetnu inteligenciju, od razumijevanja samog pojma, razumijevanja njene primjene, do toga kako je na siguran i odgovoran način koristiti. Ono što je pratilo taj kurikulum, odnosno provedbu njenu, su istraživanja koje sam spomenula, a isto tako i program obrazovanja koji je proveden prošlu školsku godinu i pratio je zapravo teme kurikuluma kako bi nastavnicima pomogli zapravo u njegovoj implementaciji. Oni su dakle sukcesivno kako je trajala školska godina dobivali edukaciju za primjenu. To je bilo u prošloj školskoj godini. U ovoj školskoj godini smo zapravo dobili jednu skupinu naprednih nastavnika koji su implementirali taj kurikulum u prošloj školskoj godini, te su se oni nama na jedan poziv javili kako bi kroz webinare predstavili na koji način su oni radili, dali svoje primjere i kako su oni radili u svojoj nastavi, kako su implementirali taj kurikulum. I tako mi imamo organizirane webinare za druge nastavnike sa tim konkretnim primjerima. A ti konkretni primjeri su po nama zapravo korisniji nastavnicima da bi oni dobili ideje o tome kako u svojoj nastavi primijeniti kurikulum, kako angažirati učenike, koje alate upotrijebiti i tako dalje. Dakle, prošlo školsko godine su bile neke opće teme, odnosno ne opće teme, već teme iz kurikuluma, a sad primjeri. Dakle, ono što Carnet također planira je izraditi digitalne sadržaje, odnosno organizirati njihovu izradu. Najvjerojatnije će biti riječ o tome da će ih nastavnici sami izrađivati uz našu koordinaciju, kako bi zapravo olakšali nastavnicima da ne moraju sami pretraživati sadržaje iz kojih rade pripreme za nastavu i koji služe zapravo učenicima za učenje, i kako bi im preporučili koje alate da koriste, jer je na alata ima bezbroj, puno se vremena troši zapravo za prepoznavanje onog koji je njima najadekvatniji za nastavu. Ono što je naše akcijsko istraživanje pokazalo je da zapravo neke smo u reviziji kurikuluma smo neke ishode dodali, neke smo malo nešto promijenili. Isto tako pokazalo se da su nastavnicima potrebni digitalni sadržaj i to ćemo napraviti. Nismo ih još napravili zato što smo čekali reviziju, dakle, kurikuluma. Nije bilo imalo smisla da ih radimo odmah na početku. No? Zbog toga oni još nisu napravljeni. Osim toga, mi smo pozvali naše nastavnike da svoje materijale koje su napravili u prošloj školskoj godini podijele s drugima, zato što Carnet je kroz projekte škole napravio jedan repozitorij digitalnih sadržaja koji se zove Edutori, na koji su onda nastavnici zapravo napravili jednu brain kolekciju svojih materijala.
2: Gdje smo sad? Koji su zapravo nekakvi željeni i ciljani ishodi?
3: Trenutno, što se tiče ovog drugog istraživanja dobrobiti, završen je pilot projekt. Pilot koji služi zapravo da bi se utvrdila metodologija i odredila metodologija za longitudinalno istraživanje koje će trajati do kraja projekta, odnosno do jeseni 2029. godine. Rezultat tog pilot projekta, osim utvrđivanja metodologije, je taj da su izrađene preporuke za korištenje digitalne tehnologije općenito, ali s naglaskom na umjetnu inteligenciju. A te preporuke su namijenjene učenicima, roditeljima ili skrbnicima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima škola. Preporuke su dakle rezultat istraživanja, a njihov sadržaj je vezan uz to na. Uglavnom je tu riječ o tome kako razvijati zapravo svoje kompetencije, to jest preporuke o razvoju kompetencija, preporuke o sigurnom korištenju digitalnih tehnologija općenito, a onda tu i o umjetnoj inteligenciji, koja je za sad još mnogima možda ulijeva nepovjerenje jer ne znaju dovoljno o tome na koji način ti svi algoritmi rade i na koji način zapravo generiraju te sve sadržaje koje generiraju, a s druge strane neki se i boje da će zamijeniti neka radna mjesta, to ćemo još vidjeti, jel, u budućnosti. Ali ono što nas sada zanima je da mi na koji način zapravo pripremiti naše učenike za tržište rada. Oni, dakle, mi ne možemo zanemariti to da tehnologija danas je bazirana na umjetnoj inteligenciji i oni jednostavno moraju biti spremni razumjeti na koji način takvi algoritmi rade i kako zapravo iskoristiti te alate da si olakšaju i dan i učenje, a u budućnosti i rad.
2: Jesu li opažene nekakve pozitivne veze između korištenja umjetne inteligencije i nekakvih edukativnih ishoda i da li su opažene neke potencijalno negativne veze?
3: Da, ovako, općenito što se tiče i digitalne tehnologije i umjetne inteligencije, dakle, učenici izražavaju da im je zabavnija takva nastava, da im olakšava pisanje domaćih zadaća, pripremu za, ne znam, ispite i tako dalje, za nastavu općenito. I to je sve, recimo, nešto pozitivno. Međutim, oni su i sami svjesni da tu se nalaze i nekakve opasnosti, mislim, opasnosti možda teška riječ, ali da moraju paziti na neke stvari pri korištenju općenito interneta i digitalnih tehnologija. Oni su toga svjesni i najčešće izražavaju da im se javljaju pri korištenju različitih alata, različite reklame. To je najčešći slučaj, ali i putem društvenih mreža ta razna možda i negativna ponašanja drugih korisnika interneta ili njihovih kolega. I zbog toga je upravo i važno da oni se ojačaju i kroz naš kurikulum zapravo se uče na koji način odgovorno koristiti internet, a da i društvene mreže i umjetnu inteligenciju. Isto tako, svjesni su tih negativnih zapravo utjecaja tehnologije na to da na te socijalne veze, ali i na nekakve fizičke zapravo posljedice dugog čitanja, gledanja, sjedenja i tako dalje. Učenici su toga svjesni, međutim, ono što je isto važno istaknuti što se tiče samog vremena korištenja i namjene korištenja, većina učenika koristi i umjetnu inteligenciju i digitalne tehnologije općenito u slobodno vrijeme. Dakle, to je čak nekih više od 3 sata dnevno. To je uglavnom navečer, koliko smo mi uspjeli istražiti, dok se za učenje i nastavu puno manje koriste. Jel? Dakle, uglavnom je tu riječ o slobodnom vremenu i korištenju tehnologije i usput i umjetne inteligencije. Jel?
2: Moram čisto pitati na jednoj kontemplativnoj razini. Postoji li opasnost da ako djecu naučimo da previše koriste umjetnu inteligenciju, da zanemare razvoj nekakvih vlastitih vještina koje će im možda biti potrebne za, ajmo reći, razumijevanje te umjetne inteligencije u konačnosti?
3: Da. Pa evo, jedan dio kurikuluma je namijenjen tome da se potakne i da se razvija kritičko mišljenje i kritički stav i prema informacijama na internetu. Znači da učenici budu svjesni toga da trebaju znati prepoznati sadržaje koji su, ajmo reći, to je teško i nama, odraslima, koji su istiniti u današnje doba, je to teško. Pa tu se javljaju i oni lažni video sadržaj i svašta nešto. Ali ono što je pokazala praksa je što se više takvih sadržaja koristi, ali naravno u neke edukativne svrhe, njima će biti lakše prepoznati i ono što je kreirano umjetnom inteligencijom i što je pravi video od onoga koji je lažan. Što se samih roditelja tiče, istraživanje je pokazalo da njihovo zapravo djelovanje je uglavnom vezano da oni putem aplikacija koje imaju na svojim mobitelima prate što njihova djeca rade i u sadržajnom smislu i o tome najviše vezano uz to koliko vremena provode. Druga je neke intervencije su rijeđe. Dakle, uglavnom je to nadzor u pitanju. I tu sad te naše preporuke zapravo i za roditelje ili skrbnike govore o tome kako da se oni aktivnije zapravo uključe i kako da zapravo i svoje vještine i znanja i kompetencije zapravo razvijaju kako bi uopće mogli pratiti učenike u primjeni i korištenju.
2: Kako doseći roditelji? Znači, djeca su lako dostupna, ona su u obrazovnom sustavu i prijemčljiva su na sve moguće metode učenja zapravo. Kako doći do roditelja? I osobno vidim jako puno primjera roditelja koji ne razumiju šta oni daju u ruke svoje djeci kad im daju mobitel i kažu evo pitaj se umjetnu inteligenciju, evo on će ti znati. Nek ti on napravi mentalnu mapu, na primjer.
3: Pa evo, mogu ovako reći, što se tiče škola i recimo ovog našeg istraživanja, naravno mi ne možemo doći direktno do samih roditelja, nego putem nastavnika, razrednika i tako dalje. Dakle, možda kroz satove razredne zajednice, ako govorimo o školi, ako govorimo općenito o društvu, ja vjerujem da su tu mediji jaki, televizija i takve stvari koji mogu upozoriti na i dati zapravo smjer roditeljima na koji način djelovati. A isto tako postoji razno razne grupe, interesne grupe roditelja i internetske grupe roditelja, forumi i tako dalje. Ja vjerujem, mislim, iako su oni isto mogu biti i izvor to jest krivih informacija, ali kažem, što se tiče škole, ja vjerujem da se kroz djelovanje škole i te satove razredne zajednice mogu dati korisne informacije roditeljima i kroz ove preporuke na koncu koje ćemo mi objaviti na našim web stranicama i koje su zapravo promovirane, će biti, to jest jesu u petak 13. ožujka.
2: Koliko se zapravo trebamo brinuti zbog djece? Meni se čini da su djeca dosta bistra i da jako brzo hvataju nove koncepte.
3: Pa ja mislim da je to i povijest pokazala da se ljudi uvijek boje onoga što ne poznaju. I zato mislim da je obrazovanje ono rješenje za takve bojazni. Tehnologija ne može biti sama sebi svrhom, to mi isto u Carnetu mi jesmo zagovornici tehnologije, naravno, jer se njome bavimo, ali nju treba koristiti onda kad je ona potrebna i u mjeri u kojoj je ona unapređuje nastavni proces. Dakle, po meni obrazovanje je ono koje će izgraditi digitalne kompetencije, a s time i smanjiti strah od negativnih posljedica i smanjiti same negativne posljedice.
2: Koji je neki glavni savjet koji bi mogli uputiti roditeljima, a koji bi mogli uputiti djeci o korištenju digitalnih tehnologija i posebice umjetne inteligencije?
3: Pa po meni zapravo nikako ne treba se bojati i ne treba uljevati nekakav strah, već roditelji, pogotovo s manjom djecom, ne bi trebali to koristiti da se odmore od nekakvih obaveza koje imaju s djecom i da im, ne znam, sa 3 godine daju mobitel da se igraju.
2: Evo već, ti njemu pričaju o svojim legićima.
3: Već da se bave s njima i na drugi način. Naravno, to nije uvijek lako, ali mislim da u svakom slučaju i mobitele i tablete i računala treba gledati kao pomoć, kao mediji koji nam zapravo na dlanu nudi pregršt informacija, ali koje trebamo koristiti i za koje trebamo razvijati kompetencije njihovog korištenja i upravljanja njima, da one ne upravljaju ti uređaji nama, već da mi njih koristimo da sebi pomognemo i u učenju i u radu.
2: Milenijalci su prvi odrasli uz internet, zoomeri su prvi odrasli uz mobitele, Alfe će prvi odrast uz umjetnu inteligenciju. Možemo li već danas pretpostaviti kako bi to moglo imati utjecaj na njih?
3: Pa ovako, postoje li razne teorije u e-učenju o tome, o digitalnim urođenicima i takve stvari koje poslije su na neki način pobijene, ali ono što je važno je reći da to što djeca koriste i mladi tehnologije u slobodno vrijeme, to ne znači da ih oni znaju koristiti za učenje i to treba razvijati u školu.

0: prave i ne znam rade ovaj, editiraju videa i ne znam u roku od minute i svašta nešto rade. Mi ne možemo zatvoriti oči pred tim da će tehnologija sve više se razvijati. Ona se puno brže razvija nego obrazovni sustav. I obrazovnom sustavu je jako teško zapravo parirati brzini razvoja tehnologije. I upravo zato mi smo htjeli s ovim kurikulumom tu brzinu tehnoloških promjena zapravo nekako barem malo nadići, jer promjena obrazovnih programa i promjena cijele informatike je spora. I zbog toga ja mislim da je ovaj kurikulum nužan da bi djeca stekla kompetencije i da bi shvatila način na koji umjetna inteligencija funkcionira.
1: Moram samo pitati koliko je kurikul fleksibilan zapravo, koliko on omogućava učiteljima i profesorima da hvate u korak s vremenom. Znači...
0: Da, on mora biti fleksibilan upravo zbog tih brzih promjena. Znači, i treba biti dovoljno generički da nije vezano uz određene alate jer se oni stalno mijenjaju. Jel? A opet i dovoljno specifičan, znači treba naći tu, mi smo pokušali naći tu neku sredinu. Ali isto tako morat ćemo ga, svjesni smo, mijenjati. I nadograđivati, mijenjati. Zato smo imali ovu reviziju, a i tijekom projekta ćemo sigurno morati neke ishode mijenjati. A što se tiče same fleksibilnosti njegove primjene, tu smo mi dali otvorene ruke nastavnicima. Znači neki nastavnici primjenjuju cjelokupni kurikulum kao predmet, ajmo reći. Jedan sat tjedno kroz školsku godinu, dok drugi mogu i drugi imamo primjera uzimaju dijelove kurikuluma i koriste u drugim predmetima. Ono što je još važno reći da primjena tog kurikuluma nije isključivo vezana uz nastavnike informatike. Dakle, mogu ga primjenjivati svi nastavnici koji se osjećaju spremnima da taj predmet predaju, to je dakle izvan nastavna aktivnost u osnovnoj školi i fakultativni predmet u srednjoj.
1: Znači od profesora biologije do profesora glazbenog.
0: Da, ako oni smatraju da dovoljno to znaju i razumiju, to je dopušteno. Jel?
1: Šta je sljedeće za projekt Brain? Šta nas čeka u narednim godinama?
0: Pa evo, sad razvijamo dakle kurikulume da se pokrije cijela srednja škola. Ono što slijedi dalje je nastavak ovog istraživanja, što je sad pilot istraživanje završilo. Do kraja, dakle 29. traje to istraživanje, kroz koje će se zapravo još i raditi taj okvir pismenosti i preporuke također će se razvijati i dalje. Revidirat će se kurikulum, mi sve skupa stalno pratimo svaku školsku godinu i primjenu pratimo akcijskim istraživanjem. Zašto akcijski? Dakle, to je kvalitativno istraživanje, a akcijsko istraživanje je specifično po tome da ga provode zapravo praktičari, nastavnici. Dakle, oni unose promjenu u svoju nastavnu praksu i to bilježe u dnevnicima. U dnevničkim zapisima koje smo mi strukturirali kroz formu jednu i onda mi čitamo te njihove dnevničke zapise i zapravo kvalitativnim metodama obrađujemo taj sadržaj. I iz toga onda dobivamo korisne povratne informacije o tome kako je to uspjelo, što je uspjelo, na koji način je uspjelo i što treba mijenjati, ako treba mijenjati.
1: I omogućava zapravo svim sudionicima da razmjenjuju najbolje
0: tako
1: prakse.
0: Tako je, ono što je, da, tako je, upravo ste. Ono što je važno za akcijsko istraživanje je što se tu zapravo onda među nastavnicima koji su uključeni stvara jedna skupina koja međusobno onda i surađuje i razmjenjuje svoje ideje i tako. Stvaramo zapravo podlogu za njihovu suradnju.
1: Roditelji, djeca, učitelji i profesori sigurno će u budućnosti sve više koristiti alate umjetne inteligencije. Stoga je od iznimne važnosti razumjeti njezin utjecaj na dobrobit učenika, ali i pronaći optimalne načine kako djecu najbolje obrazovati o korištenju umjetne inteligencije i kako je uključiti u formalno obrazovanje.

0: da bi pomogla u razvoju djece. Jasminka, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala vama.
0: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: I ja se nadam.
2: Prozor u digitalno.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovala Jasminka Maravić. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Bila je ovo prva simfonija u C-duru, opus 19, Karla Marije von Webera, u izvedbi Simfonijskog orkestra Kelnskog radija, a dirigirao je Erich Kleiber. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji o glazbi u kojoj ste mogli čuti skladbe Karla Marije von Webera, njemačkog skladatelja, dirigenta i pijanista, jednog od začetnika romantičnog stila i oca njemačke nacionalne opere, čiju 240. obljetnicu rođenja i 200. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Radio Atelje.
3: I am the net.
2: Tanja Radović.
3: I am that which is happening.
2: Mreža.
3: The net.
2: Frano Mašković.
4: Ovdje Orfej.
2: Marinko Prga.
5: Kiborg, naređujem resetiranje mreže.
2: Vanda Winter.
6: Would you like to introduce me?
2: Dražen Bratulić.
3: I am the net.
2: Četvrtak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. U današnjoj epizodi nastavljamo osvrt i komentare na predavanje profesorice Mirjane Matijević-Sokol posvećeno Višeslavove krstionici. Ovaj krsni zdenac u hrvatskoj historiografiji predstavlja jedan od arheoloških artefakata koji, iako ključan za razumijevanje razdoblja i procese pokrštavanja ranoga srednjega vijeka, istovremeno već desetljećima je predmet rasprava i kontroverzi koje izlaze izvan granica i opsega hrvatske historiografije i hrvatske povijesti. Krstionica je često središnji eksponat na izložbama posvećenim hrvatskom ranom srednjem vijeku, no postoje drugačija mišljenja koju je isključio iz korpusa hrvatske kulturne baštine. O svemu tome govorila je profesorica Mirjana Matijević-Sokol u svom predavanju održanom u sklopu zatvaranja velike obljetničke izložbe u početku Biješe kraljevstvo. Stoga u ovoj tjednoj epizodi povijesnih kontroverzi poslušamo nastavak i zaključak tog zanimljivog i kontroverznog predavanja održanog 5. ožujka 2026. godine u prostorijama galerije Klovićevi dvori. Na početku ove druge epizode povijesnih kontroverzi posvećenih pitanjima oko Višeslavove krstionice poslušajmo izvadak iz prve epizode dokumentarnog serijala Hrvatski kraljevi iz 2011. godine u kojem se govori o znanstvenim nedoumicama vezanim uz Višeslavovu krstionicu. U ovom isječku čut ćemo razmišljenja profesora doktora znanosti Miljenka Jurkovića i doktorice znanosti Vedrine Delonge.
1: Jedan od najljepših, ali i najtajnovitijih izvora za pokrštavanje Slavena jest Višeslavova krstionica. Na natpisu se spominje svećenik Ivan, inspirator ovoga dijela, koji naglašava kako je krstionica načinjena u vrijeme kneza Višeslava, ne spominjući vrijeme nastanka niti prostore kojima je knez vladao.
2: Višeslava krstionica je, kad je otkrivena, bila enigma. I danas je enigma i ostaće enigma. Jer je naime spomenik sa nepotpunom biografijom, kako bi se lijepo moj prijatelj Željko Rapanić izrazio. Argumenti za Višeslava kao hrvatskog kneza ili ne hrvatskog kneza nisu nikakvi argumenti, jer naprosto nema ni jednog dokumenta.
1: Krstionica, koja je u Hrvatsku dopremljena iz Venecije početkom 20. stoljeća, već je desetljećima predmet gorljivih znanstvenih rasprava. Iako su neki znanstvenici krstionicu datirali u 11. stoljeće, većina povjesničara umjetnosti i arheologa smatra kako je riječ o predmetu s početka ili sredine 9. stoljeća.
3: Uzmemo li u obzir sve stilske elemente, vanjske odlike krstionice, zatim paleografske, grafijske odlike natpisa, nesporno jedan jezični izraz koji je eklatantan izrazu koji se javlja u rano karolinško vrijeme u raznim pisanim svjedočanstvima, mislim da ne ostavlja dvojbe da krstionicu smjestimo u rano 9. stoljeće, odnosno pod konac 8. stoljeća.
1: Dimenzije zdenca svjedoče o tome da je bio predviđen za uranjanje odraslih ljudi. Uranjanje je običaj koji pripada samim počecima pokrštavanja, do vremena Karla Velikog, koji je uveo praksu pokrštavanja djece. Sve to govori u prilog datiranju krstionice na početak, najkasnije sredinu 9. stoljeća, kada se najvjerojatnije dogodio glavni val pokrštavanja na prostoru Dalmacije. Ne postoji ni jedan dokaz koji bi izravno povezao Višeslava i hrvatsku kneževinu. Ne možemo sa sigurnošću reći ni to je li u krstionici ikad itko kršten. Čak niti podatak da je krstionica u Veneciju u nekom trenutku povijesti bila prebačena iz Nina također nije moguće dokazati, iako postoje indicije u prilog toj tvrdnji.
3: Slavenski narodi su ostavili baštinu u glagoljici i čirilici kao izvornom slavenskom pismu. Međutim, na latinskom jeziku i latiničkim pismom samo Hrvati su baštinili takvu tradiciju izražavanja u pisanim spomenicima.
1: Da zaključimo. Višeslavova je krstionica danas dio hrvatske kulture. Ali povijesna znanost još nije pronašla odgovor je li Višeslav doista bio hrvatski knez ili pak vladar nekog drugog slavenskog područja. Bez obzira na to, ona je iznimno važan dokaz o procesu pokrštavanja ovih prostora.

0: Višeslavova krstionica simbol je tajnovitosti hrvatskog ranog srednjeg vijeka. Izvora je premalo ili, ako ih ima, uglavnom su previše šturi i neodređeni da bismo stvarali neke čvrste zaključke.
1: Dragi slušatelji, vraćamo se predavanju profesorice Mirjane Matijević-Sokol o Višeslavovoj krstionici. Nakon što se ranije osvrnula na argumentaciju svog neistomišljenika profesora Nikole Jakšića i pojasnila paleografske značajke natpisa na krstionici, profesorica Mirjana Matijević-Sokol govorila je o arheološkim artefaktima koji omogućuju uporabu metode analogije i jasniju kronološku dataciju Višeslavove krstionice.
2: Zbog razumijevanja stilskih i drugih značajki, tako krstni zdenac s imenom kneza Višeslava nužno se uspoređuje sa zabatom s imenom kneza Muncimira, kako zbog međusobne veze i sličnosti, ali očito i temporalnih vremenskih razlika. Dok krstionica ne poznaje strah od praznog prostora i njome dominira, osim natpisa uz rub, još samo procesijski križ uz potpuno prazne plohe, dotle je u zabatu s imenom kneza Muncimira izražen horor vakui i sve su površine ispunjene karakterističnim reljefima, dok središnji prostor zauzima isti križ kao na krstionici. Na temelju sličnosti križa, ali i uočenih razlika, gdje je diferencija specifika u odnosu na krstionicu, kao i novost u stilskom obilježju dominantan horor vakui, nameće se mogućnost uspostave relativno kronološkog odnosa među ovim dvama spomenicima. S obzirom na konspektus generalis, krstionica odražava stariji stilski izraz za zabat, pa i ne samo konspektus generalis, nego i detalje, a zabat iz uzdolja mlađi. Kako je Muncimirov zabat moguće točno datirati u kraj 9. stoljeća, jer je godina na njemu zapisana, 895. onda nema sumnje da Višeslavovoj krstionici stilski pripada prva polovina 9. stoljeća. Osim toga, oba natpisa povezana su istim vrlo karakterističnim izričajem hoc opus bene comcit, i na jednom i na drugom, i više ni na jednom drugom. Čini mi se da je Višeslavova krstionica u ovom slučaju kao reprezentativan spomenik bila uzor majstoru Muncimirova natpisa, ali u skladu sa stilskim značajkama kraja 9. stoljeća.
1: Svoju paleografsku i epigrafičku analizu profesorica Mirjana Matijević-Sokol zaokružila je oslanjanjem na stariju historiografiju, na što nije izostao komentar sa suprotnim mišljenjem.
2: Iz prethodne elaboracije i analize sadržaja epigrafskih značajki, bilo grafemskih, bilo unutarnjih, kao i sadržaja, zatim latiniteta Višeslavova natpisa, proizlazi da ga se može smatrati spomenikom čijoj se izradi i komponiranju teksta pristupilo vrlo pomnjivo, te u skladu s tim na najboljim tradicijama i običajima toga vremena i dovršilo. Po svemu i krstionica i natpis predstavljaju integrirani spomenik s početaka 9. stoljeća, čija je namjena bila poslužiti pokrštavanju jedne društvene elite na čelu koje je knez Višeslav s jasnom simboličko-verbalnom porukom. Na ovaj moj članak, u kojemu je dominantna zapravo bila ipak ta paleografska analiza koja je samo doprinijela ono što su prethodnici rekli, Jakšić mi je odgovorio u knjizi Klisarstvo u službi evangelizacije, koja je izašla 2015. godine. Gdje, sad ću malo upotrijebiti možda neke još tije riječi, nemojte zamjeriti, gdje nesuvislim i neznanstvenim diskursom brani neke svoje hipoteze, i to često bizarnim argumentima. Svoje je otkriće, pod navodnike, odlučio 2016. kao svojevrsni PR objaviti Urbi et Orbi u Slobodnoj Dalmaciji. Dakle, na naslovnici Slobodne Dalmacije obznanio je gromoglasno: Višeslav nije hrvatski knez, krstionica nije iz Nina. Njegov je intervju vrlo lijepo primljen i prenesen je odmah na portalima i u istočnom i u zapadnom susjedstvu, mislim i u Italiji, to hoću reći. I naravno ovo u istočnom, gdje su jedva dočekali da mogu bez ikakvih, osim Jakšićevih argumenata, posegnuti u hrvatsku spomeničku baštinu.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada komentare dvojice srbijanskih istraživača objavljene na beogradskoj kablovskoj televiziji Newsmax Balkans. U prosincu 2024. godine arheolog Marko Aleksić iznio je mišljenje da je krstionica nesumnjivo dio srpske kulturne baštine, a u listopadu 2025. povjesničar i publicist Daniel Kulačin podupro je mišljenje da je Višeslavova krstionica srpskog podrijetla.
3: Drugo mišljenje.

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se predavanju profesorici Mirjane Matijević-Sokol o Višeslavovoj krstionici. U nastavku svog predavanja profesorica Matijević-Sokol iznova se osvrnula na raspravu sa profesorom Nikolom Jakšićem te je s više argumenata pobijala njegove teze.
1: Da bi me uvrijedio, napisao je da notorni Đorđe Janković i ja pripisujemo Srbima i Hrvatima krstionicu na temelju istoga, jedne riječi, kako kaže Jakšić. Zaboravio je on pritom da su krstionicu prije mene Hrvatima pripisali već spomenuti znanstvenici, počevši od Ivana Kukuljevića pa donedavno, uzevši u obzir i one Italijane koji su mislili da ona pripada na ovu stranu. Pisanu dokumentaciju, odnosno vizitacije i na njoj građenu argumentaciju za ninsko podrijetlo krstionice Jakšić odbacuje, iako im sada priznaje postojanje. To me podsjeća da su neki ovih dana priznali da je postojao i kralj Tomislav. Vrlo slična sintagma, izvuć se iz onoga što si prije govorio. Svoju je argumentaciju gradio i na dijelu Zara Kristijana Bjankija. Ne uzimajući u obzir da se Bjankijevim podacima mora pristupati oprezno i kritički, a Jakšić je Bjankijev opis katedralnog sklopa u Ninu preokrenuo i pretumačio na način kako samo on to može, a što nema nikakve veze sa logikom i znanstvenom metodom. Ja sam se trudila odčitati te njegove zavrzlame i čak sam napisala u jednom članku da je to kao jedan ringišpil, to dokazivanje, s ciljem da opovrgne ikakvu vezu krstionice s imenom kneza Višeslava i Nina. Uz niz manipulacija i nevjerojatnih interpretacija najviše čudi prešućivanje Bjankijevih navoda da se sjeverno od katedrale nalazi krstionica, i to vrlo stara. Dakle, sve što je izveo, on je zapravo htio dokazati da krstionica koju je kolegica Marija Kolega starokršćanska otkopala s južne strane, da bi to trebala biti ta što kažu vizitacije. A onda sa Bjankija je u to uvuko i to je bilo vrlo zanimljivo ući u njegovu logiku. Najslabija točka Jakšićeva odgovora je njegova povijesna kontekstualizacija. Sagledamo li povijest slavenskog, zapadnog i južnog svijeta koji je došao u dodir s latinskim kršćanstvom počevši od Poljske do granice s istočnim rimskim carstvom Bizantom kod Dirahija, ne nalazimo nikakve povijesno-kulturne okolnosti osim Hrvatske koje bi mogle iznjedriti spomeni kakav je Višeslavova krstionica. Nema nas na prostorima slavenskih država, nema natpisa, nema ni jednog spomenika u kamenu. Da dalje samo ne idem, jel? Jakšićeve hipoteze iz ranijih članaka kao i odgovor na moju raspravu samo su razigrale maštu onih koji se ne libe na sličan način kako Jakšić odbacuje krstionicu prisvajati je služeći se metodom zamjene teze. Najnovija potraživanja iz Srbije osnažio je članak Predraga Komatine, pa recimo uglednog mlađeg povjesničara, jel? Koji sam naglašava, pazite, on sam kaže da je u žarište srpske historiografije krstionica ušla tek u prvom desetljeću 21. stoljeća. Dakle, potpuno je jasno kad. Nakon Jakšića, Komatina je smješta šire u prostor Boke Kotorske i zaključuje da je njen nastanak datiran vladavinom srpskog kneza Višeslava s kraja 8. i početka 9. veka, upućuje na zaključak da se u to vrijeme to područje nalazilo pod političkom vlašću srpskih kneževa.

0: Profesorica Matijević-Sokol potom se osvrnula i na monografiju profesora doktora znanosti Ante Uglešića u kojoj su donesene neke nove spoznaje u kontekstu nastanka krstionice.
1: Znanstvena javnost iščekivala je dugo knjigu Ante Uglešića od te 2016. od tog događaja, te situacije u Zadru. Hudelist, naš ovaj novinar, on je to tada krenuo tim stopama, istraživao je i stalno se najavljivalo da će izaći ta knjiga. I ona je stvarno izašla 22. U potrazi za Višeslavovom krstionicom. Ona je trebala donijeti rezultate arheoloških istraživanja sjevero i sjeveroistočno od crkve Svetog Asela, koja je obavljao Janko Belošević, već spominjan je u suradnju Uglešića iz 2001. godine. U knjizi koja je izašla 2022. Uglešić objavljuje dokumentaciju tih arheoloških istraživanja, rekapitulira saznanja i mišljenja, istražuje u Veneciji, donosi petrografsku analizu krstioničkog zdenca i doprinos Uglešića je upravo petrografska analiza krstionice koja je pokazala da je izrađena u prokoneškom mramoru, a ne u penteličkom i pentelikonskom, što bi bilo recimo Venecija, prokoneški mramor, to sigurno bolje znaju ovi antičari. To je mramor koji se koristio i u to vrijeme, a nije njima to velike spomenike, ostatke, možda je tamo iskorištena kao sekundarna, ali sad on je na taj način vezao nastanak krstionice uz istočnu Jadransku obalu i isključio Veneciju. Uglešić je povezao navode vizitacija s rezultatima arheoloških istraživanja. Ninska je katedrala stradavala u požarima više puta iz raznih razloga, a tragovi, to citira, masnih naslaga na njemu, krsnom zdencu, koje su očito izravna posljedica dugotrajne izloženosti vatri i dimu, potvrđuju vezu Ninske katedrale i krstionice, zaključuje Uglešić. Uglešić je i sam boravio u Veneciji, ali u Trstu, te je krstionicu povezao s bazilikom Svetog Justina, no na vezu Višeslavove krstionice i one u Svetog Justina u Trstu već sam i ja skrenula pozornost, jer to pokazuje kako su građevine iz tog vremena te sakralne s krstionicama imali istu poziciju, što je Jakšić sve okrenuo naopako. Napominjem da su njegovi rezultati, ja, Uglešićevi grosso modo djelomice kompatibilni s mojima, kao i onima prethodnika koji su krstionicu smještali u Ninu početke 9. stoljeća, držeći je krstioničkim zdencem koji služi za pokrštavanje odraslih, a ima vrlo bliske analogije sa tim trčanskim baptisterijem.

0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada komentar profesora doktora znanosti Ante Uglešića zabilježen u radio emisiji Magistra Vite. Radio postaje Radio Mir Međugorje iz travnja 2023. godine.
1: Drugo mišljenje.

što se tiče svih onih koji su najrelevantniji za proučavanje toga krsnog zenca i koji su pisali o njemu, a tiču se Hrvatske i susjedne Italije i tako dalje, ja sam to naveo u knjizi. Međutim, na ovo što zapravo i dan danas, evo, pogotovo u zadnje vrijeme, javljaju se interpretacije da bi on trebao biti srpski, na to uopće nisam osvrtao, jer ne mogu se osvrtati na nešto što nije pisano znanstveno. To su naklapanja i to je dio velikosrpske ideologije i prema tomu u to se uopće nisam želio upuštati, tako da to nisam niti navodio. A što se tiče datacija samog krsnog zdenca, Simnog kneza Višeslava, jer je zapravo velika većina autora je kneza Višeslava, a time i krsni zdenac s njegovim imenom, povezivala s razdobljem oko 800. godine, odnosno prelazom 8. na 9. stoljeće ili predstavljećima 9. stoljeća. U drugu skupinu mogu se ubrojiti oni istraživači koji su taj spomenik povezivali s posljednjom trećinom ili koncem 9. stoljeća i početkom 10. stoljeća. Dakle, to je bio jedan mali broj istraživača, ali je to vrlo važno spomenuti, a isto tako jedan sasvim minoran broj istraživača smatrao je da ga treba povezati s 11. stoljećem. Zapravo, ono što je meni bilo tu svakako jedan od najvažnijih čimbenika je činjenica da takav jedan zdenac se ne može raditi za pokrštavanje. Zašto? Pokrštenje nije proces koji traje, ne znam, dva dana, dvije godine. To je proces. Pokrštenje Hrvata trajalo više od 100 godina. Svi ovi vladari, i Domagoj, i sam naravno Višeslav, i kasnije Branimir, svi su oni pokršteni već. Trpimir prije i tako dalje. I prema tomu i veći dio naroda je bio pokršten. I u svakom slučaju je činjenica da ga ne možemo prema tomu datirati u razdoblje oko 800. godine ili nešto malo kasnije. I ono što je vrlo važno u svemu spomenuti jest činjenica da je u biti taj krsni zdenac, odnosno ukras na njegovoj prednjoj stranici, usporediv s nalazom, na primjer, ambona iz biskupije crkvene kod Knina, ulomkova ambona iz Bribira, zabatima ograda stupova kod Knina i tako dalje. Prema tomu, taj krsni zdenac je radionički sasvim sigurno povezan s razdobljem koje možemo smatrati da je u biti druga polovica 9. stoljeća, odnosno sam kraj 9. stoljeća, i prema tomu taj spomenik je bez ikakve sumnje se može staviti u razdoblje, dakle, samog konca, odnosno zadnje četvrtine 9. stoljeća, upravo na temelju ovih nekoliko usporedi što spomenuo, a ima ih naravno još.

sad je bilo važno reći zapravo sam knez Višeslav ili svećenik Ivan. Svećenik Ivan spominje se u niz povijesnih izvora. Ono što sam prije rekao, neki jesu povezivali svećenika Ivana koji se spominje u pismu pape Ivana VIII. Knezu Branimiru, ali niko nije do sad vezao da svećenik Ivan se također spominje i u pismima pape Ivana VIII. Knezu Domagoju, jer između ostalog taj svećenik Ivan je prebjegao bio u Rim radi okolnosti koje se događale tada, a to je bila činjenica da je pokušana urota protiv kneza Domagoja, zašto je bio dijelom i optuživan za neke postupke u toj uroti i sam svećenik Ivan. Prema tomu, niz povijesnih izvora koji njega spominju, a to su najvećim dijelom dakle vezana uz pisma papa, odnosno pape Ivana VIII. Koji piše i knezu Domagoju i knezu Branimiru, i gdje zapravo svećenik Ivan je jedna vrlo važna osoba. On je taj koji u biti ima zadaću na dvoru. A koja bi to bila zadaća? Jedna, zapravo će biti samo uspostava Ninske biskupije. Jer Ninska biskupija, dakle, još ću se jedan put vratiti na Domagoja, pokušava se uspostaviti za Domagoja i završava za Branimira. I ko bi onda mogao biti taj Višeslav? Dakle, Višeslav se spominje samo na krsnom zdencu gdje se spominje svećenik Ivan, jer on se može zvati s druge strane i zdenac svećenika Ivana, ali svakako je važni vladar koji, negoli sam svećenik Ivan u tom smislu. I u tom kontekstu, ko može biti Višeslav? Niko drugi, negoli sin kneza Domagoja, jer sinovi kneza Domagoja spominju se u mletačkim izvorima, jer da ih je Zdeslav, kada je kratko došao na vlast u Hrvatskoj državi, protjerao, a isto tako spominju se i još u nekim kronikama se spominju sinovi kneza Domagoja. Prema tomu, neosporna je već činjenica što su potvrdili i recenzenti ove knjige, da bi, dakle, Višeslav trebao biti Domagojev sin i prethodnik, dakle, vladara Branimira, ali u međuvremenu je on zapravo srušen od strane Zdeslava, vrlo kratko, koga je dao kasnije ubiti Branimir, koji dolazi 879. na prijestolje, i Višeslav je zapravo nastavio, postao, da tako kažem, onoga što je započeo Domagoj, to jest uspostave Ninske biskupije, odnosno funkcije hrvatskog biskupa, koja je kao takva bila dogovorena kralja Tomislava, jer je funkcija hrvatskog biskupa, odnosno ninskog biskupa kao hrvatskog, ukinuta na crkvenim saborima koji su bili u Splitu. Međutim, u svakom slučaju, dakle, svećenik Ivan je vrlo važna osoba, koji je papin pouzdanik i povjerenik, kako se to kaže u tim pismima. I zapravo, što on radi? On uspostavlja Ninsku biskupiju, a da bi se ona mogla uspostaviti, važna je crkva Svetog Asela, koja je u Reogradskom najvjerojatnije bila posvećena Svetom Trojstvu, pretvoriti u katedralu i u tom kontekstu izraditi jedan reprezentativan krsni zdenac, kakav je zaista ovaj s imenom kneza Višeslava, jer je on, naravno, neizostavni dio simbolike te biskupije.

svi ovi izvori koje sam prije spominjao govore o tomu da bi on trebao upravo biti iz Nina. Jedino ono s čime ga se moglo povezati s Venecijom je činjenica da je on viđen 1749. prvi put u Veneciji. Ali naravno, kao što sam i prije napomenuo, to ne može biti argument, jer puno toga je odnešeno, a svakako i kao simbol identiteta hrvatskoga je on u tom smislu odnešen, pa da bi se prikazao kao simbol identiteta romanskog, odnosno bolje reći svega toga što je povezano s prostorima današnje Italije. Dakle, Zdenac je 1958. godine prenesen u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, gdje se i danas nalazi i vlasništvo je toga muzeja. On je na neki način već davno postao prepoznatljivi vjerski i nacionalni simbol. I zato se kao takav koristio na svim važnijim događanjima koja su povezana kako s crkvom, tako i s hrvatskim narodom. Nažalost, pojedinci su željeli pokazati iz kog razloga, to je sad da ne ulazim u to, da to nije hrvatsko, jer eto, zato što je viđen u Veneciji spomenute godine, da ga treba s tim gradom povezati, i ne samo to, da on nikad nije ni bio u Hrvatskoj, a išto toliko i daleko da su, ovo što sam prije spomenuo, tipološko-stilske analize koje potvrđuju, to sam još zaboravio reći, da je taj Zdenac rađen u najznačajnijim ranosrednjovjekovnim radionicama, kao što je takozvana benediktinska klesarska radionica iz vremena kneza Branimira, kako se to naziva u literaturi, a vjerojatno je započela i ranije raditi, odnosno po mom mišljenju već za vrijeme Domagoja. Prema tomu, to je činjenica da je on izrađen u Hrvatskoj, da on nije, da ga se ne može uspoređivati, na primjer, sa krunama venecijanskih budala i tako dalje. Ja sam pregledao tu plastiku unutar različitih muzeja u Veneciji, unutar kataloga izdanja, međutim, najsličniji su ipak oni koji su naši, koji se nalaze danas zapravo svi u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu ili praktički još na Bribiru, izbirci u Bribiru koja je isto tako dio toga muzeja.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se predavanju profesorice Mirjane Matijević-Sokol o Višeslavovoj krstionici. U nastavku predavanja profesorica Matijević-Sokol izrekla je neke kritike na zaključke profesora doktora znanosti Ante Uglišića.
1: Iako je na ovaj način vratio spomenik u Hrvatski baštinski korpus, nije odolio senzacionalističkom porivu, te je u svojoj interpretaciji i kontekstualizaciji zanemario rezultate koji nisu neke druge koji nisu odgovarali njegovoj interpretaciji. Zanimljivo je da Uglišić poseže u metodologiju povjesničara umjetnosti, ali se ne osvrće na znakovite ukrasne elemente na krstionici kao što je antički astraga, ali ima još nekih na kojima je upozorila kolegica Jeličić Radonjić, što je znak romba, ali to će ona obraditi pa ćemo imati još nešto, koji ovaj spomenik stavlja sve bliže prijelazu 8. na 9. stoljeće. Uz to, sasvim je zanemario rezultate moje paleografske analize, ona mu naime također onemogućava datiranje krstionice u vrijeme 8. desetljeća 9. stoljeća. Približio se promišljanju Jakšića i Jančića o dogovornom svećeniku Ivanu, to namjerno ističem ovo dogovornom, jer smo čuli kako su se oni dogovorili u jednom zatvorenom krugu da treba pronaći nekog Ivana koji se vezuje uz Veneciju i onda bi to bilo potvrdilo njegovu tezu. Onda sam ja rekla, di god okreneš, koliko god okreneš, prezbiter Johannes ima ih kao John Smith danas bezbroj. Njemu je to trebalo da približi to vrijeme onom vremenu poslije kneza Domagoja, za kojega se negdje piše da je imao sinove, e pa onda on kaže da zapravo je jedan od tih Domagojevih sinova Višeslava, to ne piše nigdje, a stilska analiza i sve pokazuje ovo kako je. Je li pronalazi te analogije preko sličnih motiva djelovanja takozvane benediktinske radionice iz doba kneza Branimira i eto, zapravo mislim da je tu napravio propust, ali dobro. Šteta je da se možda iz potrebe za senzacionalnim istupom izgubio onaj u potpunosti znanstveni pristup koji bi osnažio vjerodostojnost drugih elemenata teze koju iznosi. Najvažnije je naj se u Slobodnoj Dalmaciji, u Jutarnjem, naslovnici, Večernjem i onda je sve gotovo.

0: Na kraju svojega predavanja profesorica Matijević-Sokol sumirala je svoje zaključke smjestivši Višeslavu krstionicu nedvojbeno u hrvatski i ninski korpus kulturno-povijesne baštine.
1: Na kraju ostaje još uvijek otvorenih pitanja, kao što je ono tko je knez Višeslav, na koja ćemo pokušavati u okvirima svoje struke i pripadajuće metodologije odgovarati, jer to je u humanističkim disciplinama jedino primjereno. Gledajući iz ondašnje, rano srednjovjekovne perspektive, prostor i kulturni i društveni milje istočnog i jugoistočnog područja Europe, te uzimajući u obzir sintagmu i sudske prakse koju smo počeli se koristiti, ali dobro nam dođe, to je zatvoreni krug indicija, može se doći do zaključka da se može raditi zapravo samo o hrvatskom prostoru početcima 9. stoljeća kad je Nin u hrvatskoj povijesti igrao veliku ulogu. Bez obzira na zaključak Ante Uglešića i na iznošenje hipoteze o Višeslavu kao Domagojevom sinu, njegov je rad potvrdio i vratio krstionicu u Nin. Svi oni koji je pokušavaju na bilo koji način otuđiti zbog vlastitih egoteza nemaju apsolutno nikakve argumente. S obzirom na izneseno, postavlja se pitanje, veliko pitanje, zašto je Jakšić uopće krenuo u upitnu intelektualnu avanturu? Znanstvenici s evropskom reputacijom poput Šišića, Karamana, Petričolija, Raukara, Kušita itd. slagali su se uglavnom o porijeklu i vremenu nastanka krstionice, dok su Šeper, Nada Klajić, Željko Rapadnić imali drukčije mišljenje o dataciji, ali ipak nisu išli tako daleko.

Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana, u isto vrijeme i na istome mjestu, srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.

0: triptih.
1: Venecijanski bijenale je najveća međunarodna manifestacija suvremene umjetnosti koja je, izmjenjujući se u dvogodišnjem ritmu s bijenalom posvećenom arhitekturi, postavljena ove godine od svibnja pa sve do 22. studenoga. U 61. izdanju njegovu središnju koncepcijsku izložbu osmislila je umjetnička ravnateljica afričkog porijekla Koyo Kuo, koja je svojim radom bila vezana uglavnom za Dakar i Cirih. U ovoj emisiji donosimo osvrte na središnju koncepcijsku izložbu In Minor Keys 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti. Poslušajte najprije osvrt likovne kritičarke Lejle Topić.
2: 61. Venecijanski bijenale međunarodne suvremene umjetnosti, naslovljen In Minor Keys u molskom ključu, otvara se u trenutku duboke političke, emocionalne, ekonomske i civilizacijske iscrpljenosti. Ratovi, klimatske katastrofe, rastući autoritarizam i zamor globalnog umjetničkog sustava stvaraju kontekst u kojem ideja nižih frekvencija, sporijeg ritma i povlačenja iz vizualnog spektakla djeluje gotovo radikalno. Već sam naslov sugerira pomak prema drugčijem obliku percepcije, prema slušanju umjesto dominaciji pogleda, prema refleksiji umjesto spektakularnih gesti, odnosno ka emocionalnim prijelazima umjesto grandioznim kustoskim tezama. Autorica te koncepcije, Koyo Kuo, jedna je od najvažnijih kustoskih figura suvremene umjetnosti posljednjih desetljeća. Rođena u Kamerunu, profesionalno oblikovana između Ciriha i Dakara, Kuo je čitav svoj rad posvetila izgradnji institucija i modela mišljenja koji odbijaju zapadnocentričnu logiku reprezentacije. Kao osnivačica Raw Material Company u Dakaru razvijela je prostor u kojem se umjetnost susreće s književnošću, političkom imaginacijom, edukacijom i kolektivnim oblicima znanja. Upravo zato njezino imenovanje kao prve afričke kustosice Venecijanskog bijenala nije imalo samo simboličku težinu, nego i potencijal duboke promjene same strukture manifestacije. No bijenale In Minor Keys danas se ne može promatrati odvojeno od činjenice da je Koyo Kuo umrla u svibnju 2025. neposredno prije realizacije izložbe. Njezina smrt pretvorila je čitavu izložbu u gotovo posthumni projekt, partituru dovršenu kolektivno, ali i snažno obilježenu njezinim glasom i metodom rada. Upravo zato bijenale djeluje poput prostora između prisutnosti i odsutnosti, između kolektivnog rada i osobnog gubitka. Taj osjećaj provlači se kroz čitavu izložbu. Koyo Kuo ne organizira bijenale oko nacionalnih reprezentacija ni velikih političkih parola. Umjesto toga oslanja se na literaturu, poeziju, glazbu i na oralne tradicije. Referencije na Toni Morrison, Gabriela Garciju Markeza ili Jamesa Baldwina nisu tek dekorativne teorijske fusnote, nego čine strukturu same izložbe. Posebno je važna Baldwinova misao koju kustoski tim neprestano evocira. Uostalom, postoji razlog zašto neki ljudi žele kolonizirati mjesec, a drugi plešu pred njim kao pred starim prijateljem. Ta rečenica postaje gotovo ključ za čitanje bijenala. Uistinu, za jedne je svijet teritorij osvajanja, za druge prostor rituala, zajedničkog iskustva i odnosa prema nepoznatom. Izložba se razvija iz gotovo intimnih prizora. Mango koji pada u dvorištu Raw Material Company u Dakaru, razgovori pod slamnatim krovom, kolektivni ritam rada, poezija koja se zapisuje između izgovorenih rečenica. Upravo iz takvih fragmenata Koyo Kuo pokušava izgraditi drukčiji i, rekla bih, životniji model međunarodne izložbe. Umjetnost se ne pojavljuje kao autonomni objekt izoliran od života, nego kao način povezivanja tijela, sjećanja, rituala i političke stvarnosti. Naime, već ulazeći u Giardine, postaje jasno da In Minor Keys nije neutralna izložba o senzibilitetu i sporijim ritmovima percepcije. Primjerice, rad kolektiva Fierce Pussy, postavljen izvan službenog ulaza u Giardine, gotovo programatski uvodi pitanje institucionalne isključenosti. dekonstruirana palestinska zastava smještena u napuštenu skarpinu blagajnu za ulaz u Bijenale iz 1952. godine ostaje doslovno izvan zidina izložbe Bijenala. Posjetitelje može lako previdjeti, što radu daje gotovo paradoksalan karakter. Riječ je o gesti prisutnosti koja istodobno govori o nemogućnosti potpune vidljivosti. Ta intervencija snažno uspostavlja vezu s činjenicom da Palestina i dalje nema službeni paviljon na Bijenalu. K tome, unutar Giardina i dalje koegzistiraju paviljoni država obilježenih kolonijalnim i imperijalnim politikama, dok su drugi politički subjekti trajno isključeni iz institucionalne reprezentacije. Upravo ondje počinje glavni zaplet izložbe u Molskom ključu. Može li se danas govoriti sotto voce, u nižim frekvencijama i suzdržanim tonovima, u trenutku kada se svijet raspada pod pritiskom nasilja, ratova i političkog cinizma? Ta napetost između poezije i političke stvarnosti prisutna je u čitavoj strukturi Venecijanskog bijenala. Kojo Kuo odbija logiku vizualnog šoka i hiperprodukcije spektakla ili katastrofe. Umjesto izravne retorike nasilja pokušava otvoriti prostor sporosti, slušanja i emocionalne rezonance. No upravo ta strategija neprestano dolazi u kontakt s kontradikcijama same institucije. Posebno nakon informacije da je međunarodni žiri Bijenala dao ostavku zbog odbijanja organizatora da iz procesa nagrađivanja isključe države čiji su politički lideri optuženi za zločine protiv čovječnosti. Taj događaj razotkriva granice institucionalne progresivnosti i pokazuje koliko je teško održati ideju etičke osjetljivosti unutar globalne kulturne mašinerije. Ipak, najveća snaga Bijenala in Minor Keys pojavljuje se upravo u radovima koji uspijevaju spojiti političku povijest, ritual, kolektivnu memoriju, senzualno iskustvo prostora i dojmljivu umjetničku formu. Primjerice, u rekonstrukciji ateljea senegalskog umjetnika Ise Sambe, prostor postaje gust od tragova rada, improvizacije i zajednice. Lutke, maske, tekstil, pronađeni predmeti i organski materijali proizvode atmosferu antimonumenta, potpuno suprotnu sterilnoj estetici globalnog muzeja. Sambov Laboratoar Agitar pojavljuje se i kao povijesni model kolektivnog umjetničkog djelovanja neovisnog o državnoj kulturnoj politici. Sličnu ideju razvija i instalacija Otobong Nkange, blagi doprinosi utišanim glasovima i svima koji su se pretvorili u prah, koja nas dočekuje na samom ulazu u središnji paviljon. Zidane strukture obrasle biljkama, viseći organski oblici i prirodno svjetlo novouređenog središnjeg paviljona stvaraju ambijent koji djeluje poput privremenog utočišta ili memorijalnog vrta. Prostor više nije neutralna bijela kocka, nego živi organizam u kojem se priroda, materijal i arhitektura međusobno prožimaju. Upravo u takvim radovima postaje jasno kako u Molskom ključu pokušava proizvesti drukčiji odnos prema vremenu, sporiji, propusniji i osjetljiviji na tragove nestajanja. Jedan od vizualno najsnažnijih radova Venecijanskog bijenala monumentalni je kostim Big Chiefa Demonda Melancona, Amistad Takeover. Golema eksplozija intenzivno narančastog perja širi se prostorom gotovo poput važne ritualne figure. U središtu rada pažljivo su izvezeni prizori izvedeni staklenim perlama i kamenčićima koji prikazuju povijest nasilja, zajedništva i emancipacije afroameričkih zajednica New Orleansa. Kostim proizlazi iz tradicije Mardi Gras Indiansa, u kojoj se tekstil, ornament i procesija koriste kao oblik kolektivnog pamćenja i kulturnog otpora. U prostoru Bijenala taj rad djeluje gotovo koreografski, kao figura koja bi se svakoga trenutka mogla pokrenuti i zaplesati. Posve drugčiji, ali jednako sugestivan prostor oblikuje Karen Lamont, monumentalnim cvjetnim skulpturama i botaničkim ambijentima. Njezini cvjetovi izvedeni u staklu i bronci djeluju istodobno senzualno i artificijelno, kao hibridi između biljke, tijela i ornamenta. Latice podsjećaju na kožu ili tkaninu, dok tamno-plavi zidovi i veliki paneli s prikazima biljaka stvaraju atmosferu izoliranog vrta ili meditativne komore. Ljepota tih formi stalno se približava nečemu posthumanom i nestabilnom, pa prostor proizvodi osjećaj nježne nelagode. Važna u doživljaju ovogodišnjeg bijenala postaje i sama obnova središnjeg paviljona u Đardinima. Nakon dvogodišnje renovacije, arhitektonski ured Labix uklonio je niz naknadnih intervencija koje su desetljećima zatvarale prostor. Otvaranjem krovišta i uvođenjem prirodnog svjetla, paviljon dobiva prozračniji i više asketski karakter. Posebno je zanimljivo što projekt odbacuje ideju rušenja i potpune rekonstrukcije, inzistirajući na regeneraciji postojećeg prostora. Time i sama arhitektura postaje dio kustoske logike in minor keys. Manje monumentalnosti, više otvorenosti i sporijih prijelaza između unutarnjeg i vanjskog prostora. Ipak, upravo u trenutku kada In Minor Keys proizvodi svoje najljepše i najosjetljivije prostore kontemplacije, postaje teško ignorirati pitanje političke učinkovitosti same izložbe. Mnogi radovi oblikovani su oko motiva žalovanja, memorije i kolektivne ranjivosti. Cvijeće se pritom pojavljuje gotovo opsesivno. Magnolije u monumentalnim prikazima Marije Magdalene Campos Pons, ljiljani i krizanteme u intimnim instalacijama Mohameda Z. Rahmana ili cvjetovi u videoradu Erika Baudelaira, koji prikazuje golema skladišta rezanog cvijeća pristiglog iz Afrike i Južne Amerike na europsko tržište. U kontekstu bijenala, cvijet tako postaje simbol rada, kolonijalne ekonomije, smrti i emocionalne projekcije. Posebno snažan kontrast nastaje između unutarnje atmosfere izložbe i političke stvarnosti koja se događa izvan zidina bijenala. Tijekom vernisaža ispred izraelskog paviljona prosvjedovali su članovi Art Not Genocide Alliance-a, upozoravajući na genocid u Gazi, dok je u Đardinima Pussy Riot protestirao protiv ruske invazije na Ukrajinu. U tom trenutku postaje gotovo nemoguće izbjeći pitanje može li estetika pomnog slušanja, kontemplacije i sporijih frekvencija doista odgovoriti na brutalnost suvremenog političkog nasilja. Upravo ondje pojavljuje se možda i najveća kontradikcija In Minor Keys. Bijenale proizvodi iznimno sofisticirane prostore senzibiliteta i emocionalne refleksije, ali istodobno ostaje dio globalnog umjetničkog sustava koji političke antagonizme često prevodi u estetski prihvatljive i kulturno prenosive forme. Alfredo Jarre u radu The End of the World, Kraj svijeta, gotovo brutalno razotkriva taj problem. U prostoru obojenom intenzivnom crvenom bojom, tekstovi na zidovima objašnjavaju kako su liti, Germani i koltan povezani s ratovima, eksploatacijom i globalnim kapitalizmom. No čak i taj rad, unatoč političkoj oštrini, ostaje uhvaćen u paradoks bijenala. Nasilje se prevodi u estetsko iskustvo koje publika kontemplira unutar sigurnog institucionalnog prostora i veselo šalje selfije žarova ambijenta društvenim mrežama. Možda se upravo zato In Minor Keys u Molskom ključu danas može čitati i kao svojevrsna elegija samoj instituciji bijenala. Ne samo zbog smrti Kojo Kuo, nego i zbog osjećaja da model međunarodne umjetničke manifestacije utemeljen na ideji kulturne diplomacije i privremene suspenzije političkih sukoba putem umjetnosti postupno gubi svoju uvjerljivost. U trenutku globalnih ratova i raspada političkog konsenzusa, čak i najsofisticiranija estetika sporosti i kontemplacije djeluje fragilno i nemoćno pred brutalnošću stvarnosti.

0: Još jedan pogled na središnju izložbu 61. Venecijanskog bijenala donosi nam naša likovna kritičarka Ivana Meštrob.
1: Kada sam, ima tomu više od godinu dana, čula prve najave izložbene koncepcije ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti Afričke kustosice Koyo Kuo, odmah sam osjetila jasnu rezonancu s njezinim poimanjem izložbe, ali i etike kustoskog posla. No istovremeno sam se i zapitala kako će ta koncepcija odzvanjati s obzirom na glasni i nemilosrdni registar Venecijanskog bijenala. In minor keys, u molskom ključu, kako je to opisala Koyo Kuo, senzorno je vođena meditacija o pamćenju, mitologijama i materijalnostima. Izložba poziva posjetitelje da slušaju suptilne frekvencije i da daju prioritet emocionalnoj rezonanciji nad bučnim spektaklom. Iako je Koyo Kuo preminula u jeku priprema, točno godinu dana prije početka samog bijenala, njezin je kustoski tim nastavio oživljavati njezinu kustosku partituru, te se u svibnju izložba i otvorila s više od 110 sudionika iz cijeloga svijeta, posebno usredotočena na autorice i autore južne hemisfere. Osnovni ključevi za sagledavanje bijenalne izložbene koncepcije glazbena su molska metafora, pažnja dana nižim i tišim frekvencijama svijeta, građenje senzornog, reparacijskog i prijateljskog odnosa. Radikalne prakse bivanja zajedno istaknute su i u samoj izložbenoj strukturi, koja odražava slobodu sličnu kakvoj jazz kompoziciji, ali i intenzivni, povezujući festivalski ritam. Kustosićina vizija čvrsto je ukorijenjena i u materinjem, afričkom svijetu, izdvajajući nerijetko radove koji štite dostojanstveno marginalnog, nevidljivog i nepoželjnog subjekta, slabe važnosti skrivenih, tihih, protomodernih, autohtonih znanja, koja nas mogu navoditi na drugačije načine funkcioniranja u svijetu u jeku klimatske krize. Tijekom otvaranja Venecijanskog bijenala, dok su svi bilježili koliko su paviljona uspjeli savladati u kratkom vremenu, u Đardinima se događala jedna zanimljiva društvena koreografija. Skupina muzičara s globalnog juga izvodila je zvučnu poeziju, improvizirala, imala svojevrsni jam session, reagirajući na današnju poražavajuću globalnu i političku klimu. Ali se i prisjećala kustosice koju su prisno zajednički prizivali imenom Koyo. U srži njihove pjesme i diskursa odražava se motivirajuća snaga i toplina jednog prijateljstva kao baza dobrih suradničkih odnosa. Ta skupina muzičara nerijetko je mijenjala pozicije, a uz izmještanje vlastitih tijela budno ih je pratio i popratni sound system kao samosvojno amplificirano tijelo u prostoru. Ta vesela slobodarska grupacija u otuđeni ritam masovnog otvorenja unosila je upravo tu neposrednost upisanu u osnovnu izložbenu koncepciju. U samim izložbenim prostorima, onom središnjem prostoru u Đardinima i u glavnoj dionici u Arsenalima, koji izložbeno predstavljaju koncepciju odabranog kustosa manifestacije, odvijala se na prvi pogled šarena kakofonija. No već u prvom dodiru s izložbom u Đardinima, činilo mi se da treba vremena za prepustiti se koncepcijskom ključu, usporiti i onda s tim kodom ploviti iz situacije u situaciju. Duboko udahnite, izdahnite, spustite ramena, zatvorite oči. U toj kratkoj uputi na ulazu u Arsenale postavljen je način na koji se ulazi u izložbu u molskom ključu. Ne kao u prostor za razgledavanje umjetničkih radova, nego kao ulazak u prostor promijenjenog režima percepcije. Prostor Arsenala ne otvara se narativno, nego tjelesno, usporavanjem i preusmjeravanjem. Zidovi i sekcije ne funkcioniraju kao jasne granice, nego kao slojevi atmosfere koji vode tijelo kroz niz različitih stanja. U tom kretanju Arsenalima zamijetit ću rad australskog umjetnika libanonskog podrijetla Halida Sabsabija, koji je bio u središtu kontroverznog institucionalnog spora. Njegov rad je bio najprije odabran za australski nacionalni paviljon, potom je povučen pa je nakon javnog pritiska ponovno vraćen, što je izazvalo neke ostavke ali i važne rasprave o političkoj cenzuri umjetnosti. Tu se vraćamo na osjetljivu poziciju umjetnosti u današnjem polarizirajućem društvu, gdje je važno ostati budnim i solidarnim. Dok se još nije znalo hoće li Sapsabi ipak biti predstavljen u Australskom nacionalnom paviljonu, glavna ga je kustosica koju Kuo pozvala da izlaže na središnjoj izložbi. U zatamljenom prostoru arsenala ulazi se u veliki kružni i spiralni prostor s platnom dugačkim oko 40 metara, na kojem se stalno mijenjaju kaleidoskopske apstraktne slike i zvučni ambijent. U prostoru je sve zamišljeno kao kretanje bez središta, a u sliku se ulazi kao u polje percepcije. Rad se temelji na ideji Halila, što mu je

odveć povezanim s radikalnim islamom. U daljem kretanju arsenalima nižu se prostori posvećenja i memorije. Oni ne djeluju kao klasične izložbene jedinice, nego kao tihe zone prisutnosti u kojima se umjetnici i povijesti ne prikazuju, nego evociraju. Memorija se prema kustoskim izjavama tu održava kao živa i nestabilna forma. U tom je kontekstu zanimljivo kako je mnogo snažnih instalacija. Radovi su prostorno raspoređeni tako da tijelo posjetitelja postaje dio stalnog kretanja kroz prostor, te se doima poput koreografije. Umjesto promatranja pojedinačnih objekata, iskustvo se sastoji od ulaska u niz povezanih situacija i ritmova. Instalacija Kadera Atije, umjetnika prepoznatljivog po dekolonijalnoj perspektivi, uvodi posjetitelja u eteričan i gotovo ritualan prostor između tehnologije, duhovnosti i kolektivnog pamćenja. Polazište rada je izjava vijetnamskog šamana da su računalni virusi duhovni entiteti koji nastoje spriječiti ljudsku dominaciju virtualnim svijetom. Atija tu misao ne shvaća kao humorističnu anegdotu, nego kao oblik metafizičke antropologije koji otvara niz pitanja. Je li digitalni prostor naseljen nevidljivim prisutnostima? Mogu li tehnologije postati mediji kojima progovaraju potisnute povijesti i kolektivna sjećanja? Te što se događa kada umjetnu inteligenciju prestanemo promatrati isključivo kroz prizmu tehnološkog progresa? Krećući se kroz labirintski prostor ispunjen predmetima koji povezuju afričke ritualne artefakte i suvremene umjetničke forme, posjetitelj nailazi na mrežaste posude sa suhim biljem, užad prekriven u fragmentima ogledala i niz mnemoničkih tragova koji prizivaju osobna i naslijeđena sjećanja uz video intervjue. Prema kritičarima, Atija umjetnu inteligenciju ne prikazuje kao tehnološki fetiš kasnog kapitalizma, nego kao suvremenu inačicu drevnog demona, sile koja može biti istodobno kreativna, zavodljiva i destabilizirajuća. Pitanja memorije, nasljeđa i iscjeljenja nastavljaju se u radu Anna Lee Davis. Umjetnica koja živi i radi na nekadašnjoj plantaži na Barbadosu već godinama istražuje posljedice kolonijalnih ekonomija i mogućnosti obnove nakon povijesnog nasilja. Instalacija Neka to bude moja katedrala, nastala od 2025. do 2026. sastoji se od prostornog herbarija od biljaka iz njezinog vrta, ručno vezanih tekstila, crteža, palmi spaljivanih bakljom i reprodukcija danas izumrle ptice i tvori prostor kontemplacije i pažnje. Umjesto monumentalne geste, Anna Lee Davis predlaže praksu njege u kojoj se ekološki gubitak pretvara u poziv na odgovornost i kolektivno djelovanje. U arsenalima, kao i u središnjem paviljonu u Đardinima, jasno se uočava isticanje prostora odmora vrtova i mikroekologija. Mnogi radovi odmiču se od spektakularnosti i usmjeravaju prema tihim izložbenim praksama, istraživačkim metodama i sporijim oblicima percepcije, čak i teških traumatskih tema. Posebno se ističe rad Pia Abada, za kojeg crtanje postaje metoda rada s opljačkanim predmetima i potisnutim povijestima. U seriji crteža 1897-7636-186, nastalim od 2023. do 2026. brončane figure iz beninske zbirke Britanskog muzeja suprotstavljene su predmetima iz umjetnikove svakodnevice, čime se muzejski artefakti ponovno uvode u svakodnevicu iz koje su nasilno izdvojeni. Drugi radovi nastavljaju istraživati posljedice kolonijalnog nasilja i prisvajanja kulturne baštine. Abad ne gradi optužnicu, nego prostor pažljivog susreta. Njegovi su radovi tihi, gotovo intimni, ali istodobno izrazito politični. Primjerice, rad Pjevam pjesmu, koji se može podnijeti samo nakon gubitka zemlje iz 2023. crtež je u mjerilu takozvanog Pautenova plašta, koji se čuva u muzeju Ashmolean u Oxfordu, uz koji je usporedno izložena transkripcija tog predmeta i pjesma Tužaljka koja uvodi u povijesti genocida i oduzimanje imovine. Srodan interes za ono što je izbrisano ili potisnuto je u radu Uriela Orlova. Njegovi projekti polaze od palestinskih sela, mjesta obilježenih raseljavanjem i nasiljem

nasiljem 1948. godine. Odsutnošću slika, praznim prostorom i biljnom zajednicom Orlov istražuje mogućnosti svjedočenja nakon katastrofe. Biljke u njegovim radovima nisu tek metafore, nego aktivni nositelji znanja. U fotografijama, crtežima, videima i javnim intervencijama razvija se svojevrsna botanička dekolonizacija koja ekologiju promišlja kao oblik povijesne pravde. U tom se kontekstu posebno zanimljivim pokazuje način na koji ovogodišnja izložba povezuje dekolonijalne perspektive s biljnim svjetovima i praksama skrbi. Biljke se pojavljuju kao svjedoci, arhivi i suputnici, a vrt kao prostor mogućeg popravka narušenih odnosa između ljudi, povijesti i okoliša. Jedan od poetičnijih radova Venecijanskog bijenala je rad Hale Shoair. Njezini mali crteži i slike proizlaze iz sjećanja na šetnje na koje je kao dijete odlazila s majkom po šumama i planinama Libanona. U tim radovima priroda nije pozadina ljudskog iskustva, nego njegov aktivni sudionik. Hala Shoair razvija vizualni jezik u kojem se umjetnost, obrazovanje i briga isprepliču u pozornosti prema najmanjim detaljima – listu, cvijetu, kukcu, sjeni stabla ili ritmu kiše. Promatrani zajedno, ti radovi sugeriraju jednu od ključnih linija ovogodišnjeg bijenala – pomak od velikih narativa prema praksama pažnje. Umjesto spektakla, mnogi umjetnici nude oblike slušanja, bilježenja, njege i prisjećanja. Uz radove obilježene traumom, raseljavanjem i kolonijalnim nasljeđem, ti prizori djeluju i poput prostora predaha, podsjećajući da iscjeljenje ponekad počinje upravo u sposobnosti da se ponovno uspostavi odnos s neposrednim svijetom oko nas. Dekolonijalnost se pritom ne pojavljuje samo kao kritika povijesnog nasilja ili sadašnjeg trenutka, nego i kao potraga za drugačijim načinima suživota s ljudima, biljkama, životinjama, tehnologijama i duhovnim svjetovima koji nastavljaju oblikovati naše sadašnjosti.

U današnjem triptihu govorili smo o središnjoj međunarodnoj koncepcijskoj izložbi 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti. Čuli ste osvrte Lejle Topić i Ivane Meštrov. Spikeri Teara Pajić i Ivan Grubišić, snimatelj Luka Pavelić, urednica Evelina Turković.

0: Život glazbe.
1: Punim glasom.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedan Život glazbe punim glasom. S vama su danas Ivan Živko za pultom trećeg programa i dvije urednice, fali nam danas naš Trpimir Matasović, ali s vama su Dina Puhovski
3: i Zrinka Matić.
2: Evo, nas dvije i svi vi, nadam se da ćete ostati s nama u ovoj zadnjoj uživoj emisiji ove sezone. U narednim ljetnim emisijama osmislit ćemo, odnosno osmislili smo jednu vrstu opernog koncerta sa različitim opernim ulomcima.
3: Ostajemo punim glasom, samo bez naših glasova.
2: Samo bez naših glasova, u spikerske najave, naravno. A danas smo tu bez gostiju, ali sa nekakvom malom rekapitulacijom sezone, a i najavama koje su već uvelike počele za sljedeću sezonu, kao i za ljetne festivale.
3: Osim pjevačkih glasova, bit će i drugih govornih glasova. Bit će to oni koji su vezani uz Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, koje je predstavilo novu sezonu, a bit će naravno i mnogo glazbenih numera.
2: Jučer smo, evo, Dina i ja bile u foajeu u kazalištu gdje je predstavljena sezona 2026-27 i zaista, evo, koliko se sjećam zadnjih, ne znam već koliko godina pratim te stvari, ovo je bila jedna od najposjećenijih takvih pres konferencija. Zaista puno ljudi se okupilo, puno članova ansambla. Nekako mi se čini da je ta pompa pomalo oko kazališta, oko svega, pojačana još više sad u zadnje vrijeme. Ne znam kakav je tvoj dojam,
3: da,
2: Dina.
3: Pojačana i iznutra, jer očito da ljudi iz kazališta podržavaju to što se događa, pa su i ondje gdje ne moraju nužno biti, odnosno ne sudjeluju riječju, ali žele tamo sjediti. Dakle, na presici smo čuli i o opernim, i o baletnim, i o dramskim predstavama u buduće. Nešto se malo govorilo i unatrag, jer iza njih je vrlo uspješna sezona. Pohvalili su se i vrlo visokim postotkom prodanosti karata. Nešto suludo visokim.
2: Da, nevjerojatno.
3: Naravno, spomenuli su... Da.
2: Uvijek su tu i pretplate koje su, da, evo... Traži se ta karta više. Istina je da nije uvijek baš tako kad se dođe u kazalište, jer ne dođu svi pretplatnici na sva mjesta.
3: Ako ste uzeli kartu, dođite.
2: Šteta je roj koji žele kartu, ne mogu doći do nje.
3: Naravno, spomenuli su tu novu scenu, HNK2, naravno veliki događaj. Kao što znamo, u novije vrijeme se ondje izvode i opere, što će biti i u budući slučaj, ali ne samo opere. Spomenuli su velike produkcije iz protekle sezone, dakle to su bile Norma, Aida i Tannhäuser.
2: Da, i opet se nastavlja sa velikim naslovima repertoara. Biće to na početku sezone, čućemo još baš iz ustiju na snimci jučerašnje presice. Saloma, ne, na početku će biti Bizeova Carmen, potom Saloma Richarda Strausa i na kraju sezone Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Tako, opet jedan lijepi izbor. Moram priznat, i o tome smo mi malo među sobom prodiskutirali, da nam fali novih naslova, odnosno nešto malo drukčijih naslova hrvatske opere, da ne budemo uvijek ograničeni na Eru Zrinskog, još nešto je u ovom trenutku Zagrebu Stanac, u Splitu je to Mila Gojsalića, ali nekako smo tu negdje, Judita se također još uvijek je na sceni, ali čini mi se da, ne čini mi se nego znam koliko je bogatstvo hrvatske opere i da bi se na tome svakako trebalo poraditi na samom izboru, a onda naravno i na pripremi. Jasno da je tu velika stvar i pripremiti i notne materijale i uhvatiti
3: naravno,
2: se s time u koštac.
3: Često
2: je to problem, jer mnogo naših opera nažalost nije tiskano, nije objavljeno i veliki je posao pripremiti same note za izvedu. Tako da
3: treba
2: to je
3: dogovoriti
2: jedna stvar koju
3: unaprijed,
2: treba jako puno unaprijed planirati.
3: Da.
2: Svakako je to, oni su sami rekapitulirali što su sve postigli,
3: da.
2: Kako je to danas već naravno u modi reći što smo sve napravili. Pa evo, možda prije nego što poslušamo samo njih, dakle intendanticu Ivu Hraste Sočo, ravnateljicu opere Željku Barešić Pulig i umjetničkog voditelja, ravnatelja opere, odnosno šefa dirigenta Pier Giorgia Morandija, možemo malo početi ipak glazbom i mi se prisjetiti tih glazbenih trenutaka. Evo, neki od nas smo imali sreću zaista biti na tim predstavama, o njima se puno pričalo, bile su to, kao što si rekla, Norma, Aida,
3: Tannhäuser
2: s nizom i naših i gostujućih sjajnih pjevača, a mi ćemo, evo, odabrali smo jedan ulomak iz Aide, naravno ne sa tih predstave jer te snimke nemamo, već sa jedne stare snimke s našom proslavljenom i prvom i velikom zaista svjetskom Aidom Zinkom Kunc Milanov. Čućemo završni prizor s njom kao Aidom, s Jussijom Börlingom kao Radamesom uz orkestar Rimske opere. Pojavit će se naravno na samom kraju, radi se o završnom prizoru, i Amneris kao Fedora Barbieri kao Amneris pod dirigentskim vodstvom Jonela Perlija.

0: Aida?
1: Da, Aida, iz 1955.
0: Zinka Kunz, Jussi Björling.
1: I Fedora Barbieri kao Amneris uz orkestar Rimske opere i zbor Rimske opere s Jonelom Perljem na dirigentskom mjestu, tada snimljeno u Rimskoj operi. Rekla sam da nemamo snimku, odnosno imamo, mi smo to dokumentarno snimali ove godine u Zagrebu, nemamo pravo emitiranja, ali predviđena je i nadam se da će taj plan zaživjeti na otvorenju festivala opernog u Zagrebu, dakle u 9. mjesecu. Na otvorenju baš Aida predviđena i mi bi trebali kao Hrvatski radio i Hrvatska radio televizija prenositi to u živo.
0: Pa ćemo imati mogućnost.
1: Točno, evo, znači radi se o Aidi koju će i koju je dirigirao na premijeri ovoj sezoni Pier Giorgio Morandi, šef dirigent u Zagrebu u režiji Marija Pontiđe, koja u međuvremenu otišla u Palermo jer je to koprodukcija s Teatrom Massimo u Palermu. I naravno ne znam sad ko će biti naši solisti u rujnu, ali ove sezone istaknut ću Kristinu Kolar u kao Aidu. Od naših pjevača bili su tu još
0: Tomislav Mužek
1: i Stjepan Radames. Franetović u ulogama kao Radames i Luciano Batinić, Ivica Čikeš, Ljubomir Puškarić, sjajan Amonasro i niz drugih. Naravno ne zaboravimo Emiliju Rukavinu kao Amneris i Sofiju Petrović također. Da, jedan evo, trenutno veliki spektar tih naših glasova koji su se našli u tim ulogama. Također evo da spomenemo još neke, dakle Normu u Podravljanju također Morandija u režiji naše redateljice Dore Ružak-Pozdolske ove godine i Tannhäuser koja je zadnja premijera bila, Podravljanje Srboljuba Dinića u režiji Franka Van Leka u kojoj smo isto tako mogli čuti neke sjajne naše glasove, među ostalima Evelin Novak i Valentina
0: Fijačko-Kobić, kao
1: Elizabetu i opet jako dobrog Wolframa Ljubomira Puškarića. Naravno, tu su bili još neki gostujući pjevači i tako dalje. Da, prošla sezona bila je dosta bogata i u Zagrebu i u drugim kazalištima, ali naravno evo, Zagreb čini mi se prednjači po ovim velikim naslovima.
0: Ali možemo spojiti, recimo u Aidi smo slušali Kristinu Kolar, ali smo nju slušali u njezinom matičnom kazalištu HNK Zajc u Turandot, u predstavi o kojoj smo već govorili u ovoj emisiji, također velikoj produkciji, produkciji koju su oni iznijeli vlastitim snagama, što je uvijek važno naglasiti. Da, imaju
1: da, meni je to bila jedna od najboljih predstava ukupno što sam gledala.
0: Odlična predstava, da, i dakle,
1: da, pod ravnanjem
0: Valentina Egela
1: i režiju je potpisao Arno Bernard, također poznat nam već iz niza zagrebačkih režija.
0: Jedna tako zanimljiva futuristička slika, recimo Turandot. Dakle, to je ta bila velika produkcija u Rijeci. Prije toga smo imali Giovanu Darko.
1: Točno, isto zanimljivu, sa tom Emom Dante nagrađenom Zlatnim lavom ove sezone, koja do duše tu bi, ja mislim, poslala ipak svoju već postojeću režiju iz Italije. Koju su
0: što se također radi,
1: se da. Da, legitimno
0: je. To su sve te prakse.
1: Da, i prisjetimo se evo i Splita i Osijeka. U Splitu je to bio novi Eros onoga svijeta sa režijom mladog Hrva Korbara i također...
0: Lagano osuvremenjivanje.
1: Tako, ali mislim, evo sad gledam vašu Split, je sve imao te mlade redatelje u ovoj sezoni.
0: Da, i puno hrvatske glazbe.
1: Točno, Anastazija Lea Flegar u Novom Zrinskom, koji je prije toga bio isto tako i u Osijeku, dakle to je njihov zajednički koprodukcijski Nikola Šubić-Zrinski, potom sa Davorom Kelićem Kraljica Lopte, koju je Kristina Grubiša režirala, također jedan mladi tim.
0: Naš omiljeni skladatelj, Igor Tijardović.
1: Tako je.
0: I dakle,
1: Eros onoga svijeta.
0: Dakle, u Splitu stvarno njeguju i te obljetnice.
1: Točno.
0: I hrvatsku glazbu.
1: Evo, drago mi da su izvukli tu Kraljicu Lopte, koju, ne znam, nije baš da se nije uopće čulo, ali ipak je to nešto drugo kad ju se stavi na glavnu kazališnu scenu. Ne, mislim, bila je nešto u ulomcima na Akademiji Splitskoj, ali to je, mislim da to nije na takav način baš percipirano, odnosno nije je percipirala barem šira javnost kao...
0: A sad je stvarno aktualno, sve s loptom je sada aktualno.
1: Točno, imaš pravo. I HNK Osijek sa spomenutim Zrinskim, podravnanjem Ivana Josipa Skendera i Grofica Marica, koja će još ići. Ići će da. 30. Lipnja i 2. srpnja. Tako da, evo, to je sezona koja još nije završila.
0: To je, mislim, u režiji Damira Lončara, jer smo imali u emisiji ravnatelja opere Ladislava Vrgoća, koji baš govori o tome kako je želio iskoristiti glumačko i redateljstvo iskustvo Lončara da neke nove generacije poduči tom specifičnom operetnom stilu na
1: i nastupanja i svega. Da, ima tu nešto što je sasvim drugčije i tražiš sasvim neke drugčije sposobnosti nego u operi.
0: Da, a oni zapravo njegovaju tu tradiciju u Osijeku već dugo, operetinu, pa je i nastavljaju.
1: Lijepo. Zagreb, kao što smo rekle, nastavlja sa velikim naslovima. I to opet malo se vraća nekim stvarima koje nismo dugo čuli, naprimjer Hoffmanove priče, koje, što je meni jako drago da se vraćaju. A Saloma isto tako, ako se ne varam, bila je zadnji put u Splitu, na Splitskom ljetu. Bila je nešto koncertno i to 90-ih još, sa podravnanjem Ive Lipanovića, a bila je, mislim da je bila i u Lisinskom samo koncertno s Dunjom Vezović. A od onda je nismo vidjeli na sceni.
0: Znači da je vrijeme, kako su govorili Perišiću, vrijeme je. Vrijeme je, na nogometu.
1: Tako da ćemo je vidjeti.
0: Dakle, Carmen, i prije naravno. Toga Carmen, vječni hit, relativno često na zagrebačkoj pozornici, ali uvijek dobrodošla opera.
1: Uvijek dobrodošla, a možda ćemo je napokon vidjeti u nekoj režiji u kojoj ćemo vidjeti cijelu Carmen. Jer se ona vječno nešto kratila i adaptirala i mijenjala, pa ko zna.
0: Hoće li biti pjeska, hoće li biti ovog i onog.
1: Mislim, evo, nećemo mi tu sad nagađati previše, nego ćemo poslušati kako su sezonu najavili oni koji su je i osmislili, koji pa pručemo i znaju koga su zvali. Prvo ćemo nekoliko malo uvodnih riječi poslušati od intendantice Ive Hraste Soča.
2: Zrinka je napomenula kako je nova sezona početak mog drugog mandata, precizno rečeno od 1.9.2026. sa našom zajedničkom vizijom daljnjeg umjetničkog razvoja ansambala, proširenja produkcijskog kapaciteta sada na 2 naše jednakopravne scene, snažne internacionalizacije temeljene pogotovo na ovoj zadnjoj sezoni, a čućete i što za vas pripremamo i u sljedećoj sezoni, naravno umjetničku izvrsnost predstava kao predispoziciju cijelog našeg razvoja i razvoja publike koji nam je posebno na srcu, jer sve ono što radimo, radimo za našu publiku. Na umjetničkom i produkcijskom planu smo ostvarili brojne pomake, podignuli smo razinu kvalitete izvedaba, otvorili prostor za neke nove estetike, uspostavili ravnotežu između nasljeđa i suvremenosti. Naši umjetnici su ostvarili iznimne rezultate koji su ovjenčani raznolikim i brojnim nagradama kako struke, tako publike i kritike. Međunarodna suradnja nam je vrlo važna kao naša odrednica, bila je važna, ostaće važna. Posebno me raduje zapravo što tijekom ove 4 godine smo sklopili brojna partnerstva na kojima možemo graditi i našu budućnost i koprodukcije, razmjene, gostovanja, o čemu ćete čuti više u nastavku. Naravno, u tome nam pomaže i članstvo u međunarodnim organizacijama kao što su Opera Europa, Fedora, European Theatre Convention, gdje nastojimo biti vrlo, vrlo vidljivi, vrlo aktivni.
1: Intendantica Iva Hraste Sočo, evo, napomenula je važnost tih međunarodnih suradnji. Da, to su te konvencije, odnosno to su ti sastanci na kojima se i dogovaraju koprodukcije, zaista kome što odgovara, mislim da to puno olakšava danas vodstvima kazališta planiranje sezona, ali mislim možda i financijski da im daje neku širu,
0: sigurno,
1: veću slobodu.
0: Smatra se da ako baš niste najbogatija kuća na svijetu, zapravo jako teško u današnjim uvjetima možete točno samostalno postavljati
1: da
0: stvari.
1: I imati uopće, ne možete ni imati ni sve soliste, a kamoli kompletnu predstavu sa cijelom scenografijom, sa svime što jedna produkcija traži. Što je, zaista treba uvidjeti koliko je to jedan izazovan posao za kazališta u današnje vrijeme.
0: Da, gledati kako postaviti svoje i onda kako to sve umrežiti, da, i ostati umrežen.
1: Nije lako. Mislim da Zagreb na nekom dobrom putu. Evo, sve su češće njihove predstave i dostupne. Evo, bit će i nama, nadam se, putem nekih prijenosa, nadam se više nego što smo imali u ranijim razdobljima gdje je teška bila ta suradnja. Ali na Opera Visionu su dosta često. Uskoro će za par dana, 19. biti u streamu i Tannhäuser. Dakle, platforma Opera Vision koja okuplja različite operne kuće diljem svijeta i Europe posebno, i svi oni koji nisu imali priliku vidjeti Tannhäusera na sceni u Zagrebu, evo, u zadnje vrijeme, mogu ga pogledati tu zagrebačku predstavu 19.6. dakle 19. lipnja za 3 dana u 19 sati, znači na internetskoj platformi, vrlo jednostavno dostupno je.
0: Krasno. I to se danas gotovo pa očekuje, jer već ljubitelji opere misle, pa zacijelo postoji negdje snimka.
1: Da. Doista je tu. Ono što sam zaboravila reći je, mislim da ne zanemarimo i druge naše operne kuće, je kako i oni imaju isto tako, možda u manjem obimu, ali isto tako ambiciju raditi dobro i za svoju publiku. Evo, u Splitu mislim da idu malo na kvantitetu kako bi došli do možda kvalitete. Imaju čak 3 tenora koja su im pjevala Eru. Ulogu
0: to je bogatstvo.
1: To je,
0: naravno, mora biti tenor iz Slovenije, to je uvijek
1: jedan je,
0: tradicija.
1: Jedan je Slovenac, ali kao što znamo, uvijek je malo tu kriza s tim tenorima koji mogu pjevati takve dramske uloge. Evo, oni su ih čak 3 doveli i nadamo se da će tako i nastaviti. Naravno, tu su i u drugim ulogama isto imaju tako podjele. Ali evo, činilo mi se to važno isto napomenuti.
0: Kad nam je bila gošća Josipa Bilić, kao ipak predstavnica mlađe generacije, ona je spomenula da među mlađima dolaze novi, vrlo zanimljivi tenori, pa evo, slušat ćemo.
1: Sigurno ih ima, ih sigurno, i neke smo ispominjale. Sada, evo, nakon što smo čuli malo intendanticu, čućemo i maestra Pier Giorgia Morandija, koji je malo isto tako najavio, dakle, što nas sve čeka i s kim u sljedećoj sezoni. Pa poslušajmo, ja ću malo prevoditi dok slušamo talijanski Morandija.
3: Buongiorno a tutti, sono il direttore musicale dell'Opera Nazionale di Zagabria.
1: Dakle, evo, Pier Giorgio Morandi pozdravio sve kao glazbeni ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i putem videa zapravo predstavio sljedeću sezonu 2026-27. Sad citiram njega: kao što znate od prethodnih godina, trudimo se postići poboljšanje u umjetničkom smislu, u orkestru, u zboru, u redovima solista, posebno naših solista u kazalištu, i postigli smo zaista vrhunske rezultate. Dakle, za sljedeću godinu također planiramo divne produkcije s nekim gostujućim pjevačima, od kojih su neki solisti u Metropolitan operi, u Bečkoj državnoj operi, u Milanskoj Skali i drugim najboljim kazalištima iz cijeloga svijeta, ali i u samom Zagrebu. Sezonu otvaramo s Carmen. Nakon što smo ostvarili ogroman uspjeh s Werterom, odlučili smo postaviti još jedan francuski naslov koji svi jako vole. Režirat će Pier Francesco Maestrini, isti redatelj koji je radio Rigoletta. Dirigirat ću ja.
3: La dirigerò io naturalmente e avremo come cantanti.
1: Kao pjevači bit će tu Emilija Rukavina i Sofija Petrović u ulozi Carmen, te Giorgio Beruggi, odličan talijanski tenor, u ulozi Don Josea.
3: Bravissimo tenore italiano. Altra nuova produzione più avanti.
1: Još jedna nova produkcija kasnije u sezoni bit će Salome Richarda Straussa. Dakle, Pier Giorgio Morandi kaže da nakon Tannhäusera u Zagrebu želimo zadržati njemački repertoar te postaviti i ovu operu. Zatim slijede Hoffmanove priče u režiji izvrsnog hrvatskog redatelja Krešimira Dolenčića, koji je u našem kazalištu napravio zaista brojne, brojne predstave.
3: Naturalmente faremo anche le riprese di delle.
1: Naravno, radit ćemo i reprize predstava koje smo postavili zadnjih godina. U prvom redu bit će to Bohème s Valentinom Fijačko, a u ulozi Mimi također će debitirati i Darija Auguštan.
3: Avremo il debutto di nel nostro teatro come Mimi di Darija Auguštan. Poi faremo Aida, ripresa.
1: Radit ćemo reprizu Aide u siječnju s gostima. Biće to tenor Stefano Lacola, zatim Marigona Čerkezi, Miša Šešaberice i biće to ponovno jedna prekrasna produkcija.
3: Poi avremo la ripresa di Norma.
1: Zatim slijedi opet repriza Norme. Filip Filipović biće Polione, Martina Grezija Norma, Emilija Rukavina Adalgisa.
3: Poi avremo ancora, ecco, faremo Rigoletto, se tutte queste opere sono dirette, saranno dirette da me.
1: Dakle, radit ćemo i Rigoletta, to je još jedna predstava u nizu koju sam ja dirigirao na premijeri. Ljubomir Puškarić biće Rigoletto, ponovno Emilija Rukavina kao Madalena, Filip Filipović biće Vojvoda, a Đilda je Marija Kuhar-Šoša. Usto imamo i posebnu večer s baritonom sjajne međunarodne karijere Ludovikom Tézierom. Tu su još reprize Šišmiša, Tannhäusera, Čarobne frule, Seviljskog brijača i Ljudskog glasa, kao i opere za djecu. A naravno neće nedostati ni hrvatskih opera, ponovno je tu Stanac, Eros onoga svijeta i Zrinski.
3: Detalji. Ci sarà poi la nostra direttrice artistica Zelika Barišić.
1: Dakle, evo, maestro Morandi najavljuje da će više detalja o svemu, a to ćemo i mi čuti sada reći Željka Barišić, Pulik i svi ostali. Dakle, čuli smo neka imena, neka vrlo zanimljiva imena. Po meni Marigona Čerkezi mi je bila svojedobno kad sam je prvi put čula kao Leonoru u Trubaduru i to je bila predstava koja, ja mislim, prva koju je Morandi dirigirao u Zagrebu. Bila sam oduševljena njenim glasom, umeđu vremenu ona je ostvarila zaista svjetsku karijeru. Dakle, u lirskom koloraturnom, ali u lirskom, pogotovo lirsko spinto o repertoaru, ne samo kao Leonora, nego je u međuvremenu pjevala i Aidu, ali čak i Lady Macbeth, koja je nevjerojatna za tako jednu mladu pjevačicu, a sada će doći evo tu kao Aida. Čuli smo, najavio je maestro Morandi još ni solista Stefano Lacola, on je bio onaj gostujući Radames već u ovoj sezoni.
0: Da, već smo ga mogli čuti.
1: Miša Šešaberica je jedan pjevač koji je gruzijski tenor koji je u Splitu pjevao Don Josea prije nekoliko sezona. Onako jedan potentan glas, mislim da će i on biti jako zanimljiv kao Radames. Također najavio je Ludovika Tézièra, sjajan bariton kojeg mi redovito u operi na Trećem slušamo, jer čovjek pjeva i u Metropolitan operi i u Bečkoj državnoj operi. Mislim da je prva predstava koju smo čuli sad u operi na Trećem u 6. mjesecu, 6. lipnja, bili su baš Biserari, Le Pêcheur de Perles, iz Bečke državne opere, on je pjevao Zurgu. Dakle, Ludovik Tezije je zaista ovog trena jedan od najtraženijih baritona na svijetu. Mislim da svi oni koji mogu, ako na vrijeme...
0: I bit će nađen u Zagrebu.
1: Ako na vrijeme utipkaju, dajte mi kartu, mogu ga doći čuti. Ima tu još njih. Sjajna naše sopranizice Valentina Fjačko-Kobić, pa Darija Auguštan.
0: U novoj ulozi.
1: U novoj ulozi Mimi. I drugi. Evo, neću duljit. Mislim da možemo poslušati još malo više detalja.
0: Da. I to od ravnateljice opere HNK u Zagrebu, a mi ćemo se usput pohvaliti da je ona već bila kod nas u emisiji u ovoj sezoni.
1: Tako
0: i s njom bio i Ljubomir Puškarić, prvak opere i savjetnik opere HNK u Zagrebu. Tako da, eto, našoj publici su sigurno poznati i glasom govornim, a sada će nam, dakle, ravnateljica opere Željka Barišić-Pulig nastaviti predstavljanje nove sezone.
2: Opera kao zaista jedna od najvećih umjetničkih cjelina, ako ne i najveća u ovom kazalištu, trenutno nas je 180, zaista iziskuje jedan timski rad. Pa tako, evo, i maestro Morandi je rekao kako ću ja nadopuniti možda još neke stvari. Ono što smatram izuzetno važnim je istaknuti da u premijernim naslovima, on ih je naveo sva tri, će svakako uz premijernog dirigenta, renomiranog svjetskog dirigenta, biti i po jedan mladi hrvatski dirigent. Tako će, znači on neće biti u svrsi nekog asistenta, nego će zaista dirigirati neke od predstava već u tom premijernom ciklusu. Tako će Carmen uz maestra Morandija dirigirati Josip Šego. Strausovu Salomu dirigira Vile Matvejev, redatelj je Marin Blažević, kojeg vidim ovdje negdje iza stupa i srdačno ga pozdravljam. Osoba koja će također dirigirati ovu produkciju je gospodin Darija Nivezić, inače zaposlenik naše opere, voditelj opernog studija, mladi dirigent koji zaista zaslužuje isto priliku stati na dirigentski pult. Treći naslov je dugo očekivani naslov i naslov koji mi već evo u ove 4 godine smo zaista puno puta spomenuli. I čekali smo pravi trenutak da se dogodi i zaista to želimo svim srcem. Će se dogoditi u svibnju sljedeće godine, dakle Hoffmanove priče u režiji našeg Kreše Dolenčića koji je ovdje u prvom redu. Redatelja koji ima brojne naslove u sljedećoj sezoni, vidjet ćete, to je gotovo jedan veliki ciklus Krešinih režija u našem kazalištu. Dakle, uz Kreši će se pridružiti dirigent iz Ljubljane, Ayrton de Zimpler, i jedna posebnost ove produkcije je digitalni vizualni umjetnik, možemo ga tako najaviti, jedan od najboljih svjetskih, David Sauer, koji će biti netko ko će raditi i scenografiju i kostime, s tim da će se dvije divne dame, naše Zagrepčanke, pridružiti gospodinu i sve njegove zamisli zapravo pretvoriti u realnost, odnosno u scenografiju i u kostime. Evo, to je nešto što sam zaista željela još dodati i još moram dodati da će uz maestra koji će dirigirati premijeru, s velikim veseljem želim reći da mladi perspektivni dirigent Andrej Vesel, koji je isto ovdje s nama, će dobiti priliku i dirigirati isto određeni broj predstava već u tom premijernom ciklusu. Ono na što ću se ja sada fokusirati je, dakle, već neko vrijeme dobivam brojne upite što nas čeka na sljedećem festivalu, koji naslovi, koji gradovi, koja kazališta. Evo sad mogu reći da je naš 4. Zagrebački operni festival, koji je zaista u kratkom vremenskom roku izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja kako opernih umjetnika, tako i opernih kuća, tako i naše publike. Profilira naš grad na jednu zaista relevantnu poziciju operne svjetske scene. Festival započinje 11. rujna svečanim otvorenjem na kojem ćemo sa velikim ponosom izvesti Aidu, našu veliku uspješnicu ovu sezonsku koja je u koprodukciji sa Teatrom Massimom iz Palerma i Teatrom iz Debrecena, zaista polučila veliki uspjeh ne samo kod nas, nego i u Palermu, tamo je izvedena prije neka 3 tjedna. Imali smo čast biti gosti tamo i vidjeti da zaista pariramo tako jednoj važnoj svjetskoj kući. Potom nam se pridružuje Poljska kraljevska opera. To je operna kuća koja je već bila prije 2 godine ovdje i zaista pokazala jednu zavidnu estetiku. Izuzetno dobro s njima surađujemo. Dakle, oni će izvesti Rossinijevu Talijanku u Alžiru. Posebnost ove produkcije je da će za dirigentskim pultom biti njihov glavni dirigent, dobro znan zagrebačkoj publici, radi se o Davidu Runcu. Potom nam dolaze naši prijatelji i vrlo često naši koproducenti, suradnici, zaista kazalište s kojim divno surađujemo, znači Slovensko narodno gledalište iz Maribora sa operom Lakme. I znači predstavit će se jedna vrlo mlada, uspješna slovenska dirigentica koja je postigla velike svjetske uspjehe, a redatelj je opet nama dobro znani Pier Francesco Maestrini. Na velikoj pozornici festival zatvaramo jednim zaista recentnim gala koncertom gdje će uz naše soliste i naš orkestar sa velikim zadovoljstvom najavljujem nam se pridružiti Piotr Bečala i Angel Blue, dakle zaista renomirana svjetska imena operne umjetnosti. To je dakle jedna od scena na kojima će se događati festival. Druga scena je upravo ovaj prostor koji će biti rezerviran za naše najmlađe. Naše uspješnice Gita 1 i Gita 2 će se sada na neki način spojiti i izvešćemo 3 predstave za naše najmlađe. Uz Gitu u ovom prostoru će biti i nekoliko popratnih programa od predstavljanja nosača zvuka, glazbene ostavštine Bele plemenitog Adamovića Čepinskog, do Međunarodnog foruma o razvoju publike, zatim predstavljanje knjige Darka Lukića, za vrijeme predstava, znači operni kviz, puštanje predstave koja se odvija na velikoj pozornici za sve one koji žele možda ostati vani u nekakvom ležernijem okruženju, mogu poslušati predstavu. Zatim, evo, najavljujem i predstave u HNK 2. Krenut ćemo sa jednom predstavom za djecu. 2 predstave će se dogoditi 12. rujna. Radi se o jednom konceptu kazališne skupine koja nam dolazi iz Francuske i naslovom koji se kaže The Cook Opera. Možemo li ju prevesti kao kuharsku operu ili možda opernu kuhinju? Evo, pustit ćemo da to dječica sa svojim roditeljima istraže i ovo je zaista, zaista nešto izuzetno interesantno. 13. rujna je jedan dan u kojem ćemo inauguracijskim koncertom zapravo otvoriti jedan centar u gradu Zagrebu, centar Dunja Vejzović. Mislim da je to umjetnica koja to zaista zaslužuje. Potom prva barokna opera u HNK 2. Pridružuje nam se vokalni ansambl Kantorija iz Španjolske uz komorni zbor i naravno uz našu Hrbu, naš hrvatski barokni ansambl koji već isto s nama nekoliko puta je surađivao. Izvešće engleski barok naslova Venera i Adon. Ono što je posebnost ove godine, kako uvijek promišljamo i nastojimo da zaista svi naši sugrađani dobiju priliku uživati u ovom lijepom i velikom festivalu, odlučili smo da ćemo 2 koncerta naših stipendista i članova Openog studija podariti našim najstarijim sugrađanima koji možda nisu u prilici ili ne mogu zbog svojih godina ili nekog zdravstvenog stanja doći na festival. Dakle, u domovima za starije i nemoćne ćemo izvesti 2 koncerta. Evo, to je otprilike koncept našeg Opernog festivala. Vjerujem da ćete svi uživati i da ste zadovoljni sa ovakvim repertoarom. Ono što zaista moram još naglasiti, evo jučer smo imali priliku u ovom prostoru čuti naše stipendiste i članove Opernog studija. Dakle, izuzetan koncert, sve ovo naše sustavno ulaganje u njihov razvoj zaista daje rezultate. Stipendijski program je s nama tu od 23. godine i radost tih mladih ljudi i brzina kojom napreduju i povezuju svoje obrazovanje na Muzičkoj akademiji i ovaj nekakav realan svijet koji ih očekuje danas sutra kad završe svoje obrazovanje, mislim da nam zaista donosi brojne benefite. Isto tako i članovi Opernog studija koji na jedan malo ozbiljniji način sudjeluju u našim produkcijama sa malo možda većim ulogama. Članovi stipendijskog programa kreću sa nekim malim ulogama uz razne master klase, uz rad zaista nesebičan našeg šefa dirigenta koji je spreman pomoći u svemu od biranja repertoara za audicije do nekih sugestija koje zaista mislim da su nešto što će ti mladi ljudi pamtiti za cijeli život. Na samom kraju, s obzirom na to da dakle, sve ono što naša publika vidi je predstava koju donesemo premijerno ili u nekakvom repriznom obliku na pozornicu, iziskuje ogroman rad, jako dobro planiranje, veliku podršku naše administracije koja nas nekako drži nas u realnosti sa svim, našu tehniku koja nesebično radi u svojim radionama od krojačica, frizera, neću dalje nabrati da ne bi nekoga zaboravila. Moram reći da direkcija opera vrlo vrijedno radi, zahvaljujem svima. Ali jedan najuži tim koji vodi ovo sve, ja ću izreći imena tih ljudi, to je naravno Pier Giorgio Morandi, naš šef dirigent, koji će vam uvijek reći da je ovo naše kazalište i zaista nesebično doprinosi radu. Mislim da vidite točno progres u zadnje 4 godine koji zaista pripada njemu. Zatim moj savjetnik u operi, prvak opere Ljubomir Puškarić, koji s obzirom na to da sam ja instrumentalist, zaista nesebično savjetuje i sigurno

0: Zapozorja.
1: Iz Zapozorja.
2: Čuli smo nešto i o Zapozorju, među ostalim, jer nam je ravnateljica opere Željka Barišić-Pulig rekla tko sve stoji iza tih velikih produkcija.
3: Točno.
2: Zahvalila je suradnicima, nabrajala ih je.
3: Da, svašta smo doznali od Željke Barišić-Pulig.
2: Možda to i previše sad imena i naslova, to će se sve rasporediti.
3: Da, neke stvari su zaista vrhunske. Evo, Angel Blue je spomenula i Piotra Bečalu, nakon 4 godine se i on pojavlja ponovno. Angel Blue svakako je našim slušateljima poznata, jedna od najtraženijih američkih sopranistica. Nedavno smo je slušali u prijenosu Turandot iz Metropolitana. Zajedno smo ih slušali kad je Piotr Bečala debitirao kao Radames u Metropolitan operi u prošloj sezoni. U međuvremenu nju smo slušali i kao Tosku i kao Magdu u Puccinijeve La Rondine, ma u bezbrojnim, a svakako i Piotra Bečalu. Sjajni solisti na tom opernom festivalu, čiji program, mislim, nije još objavljen. Ja sam danas pogledala, nije još objavljen, ne može se još kupiti karta, ali bit će to.
2: Biće da će festival počinje 11. rujna.
3: Točno.
2: A Piotr Bečala i Angel Blue nastupaju na gala koncertu na kraju festivala 20. rujna.
3: U međuvremenu to je i Lakme iz Maribora. Da. Mislim da naši slušatelji se sjećaju, u ožujku smo prenosili tu predstavu, odnosno imali smo snimku. Reprizirat ćemo je ponovno u kolovozu, 29. kolovoza, evo gledam. Tako, evo, radio na neki način, malo smo se tu, nismo neaktualni, da pače, imamo mi sve te predstave i sve te soliste na našem trećem programu i svi oni koji nas slušaju znaju,
2: ih u kućanstva.
3: Znaju da pratimo sve što možemo. Da, Željka Barišić-Pulig, evo, naravno, tu je najviše se koncentrirala na taj Zagrebački operni festival koji je uhvatio nekako pravi zalet u svojoj četvrtoj godini. Spominja je i mlade pjevače opernog studija, što je jako lijepo da imamo i taj operni studio u kojem se njeguju ti mladi glasovi, dobivaju priliku u epizodnim raznim ulogama u trenutačnim produkcijama. Ne znam, sjajan mladi tenor Lovre Gujinović, pa bariton Josip Galić, ima ih još nekoliko, evo, ne pada mi sad na pamet, a njih sam baš zapamtila po lijepim glasovima i sjajnoj glumačkoj sposobnosti. Puno tu dakle toga nas čeka, a možemo se malo uputiti glazbom u sljedeću sezonu. Odabrali smo jedan mali ulomak iz Carmen, meni jedan
2: ensemble
3: od najzabavnijih. To je ansambl iz drugog čina, onaj poznati kvintet krijumčarski sa Carmen, Mercedes Frasquitom, Remendadom i Ledankairom. Dakle, njih dvojica krijumčara nešto planiraju kako će raspačati tu svoju robu i tu im se u gostioni Lila Sapastije pridružuju njih tri u prekrasnom kvintetu. Poslušat ćemo tu kratak taj ulomak kao mali intermezzo i uvod u prvu premijeru sezone 2026-27 HNK Zagreb. Biće to mezzosopranica Agnes Balca kao Carmen, Jean Barbier je Mercedes, potom sopranisticu
2: Christine Barbeau
3: Frasquita, Ledankair tenor Heinz Zednik, bariton Remendado Gino Quilico, ili obrnuto, ne mogu se sad sjetiti, Bernska filharmonija i Herbert von Karajan.

0: Koliko znam, Dina, evo, nisu još bile presice za većinu festivala ljetnih.
1: Za neke su bile, da, ali nešto doznajemo po onako, mrežnim stranicama. Da. Neki kao Dubrovačke ljetne igre to učine već davno
0: točno,
1: prije, u veljači, za Svetog Vlaha, pa...
0: Točno,
1: tamo sve jasno.
0: U zadnji čas.
1: Nas naravno zanima tko pjeva na svim tim ljetnim događanjima, pa možemo nešto toga i najaviti.
0: Nešto znamo, nešto ne znamo, pa ćemo mi pokušati malo to ovako zaokružiti. Opere su naravno na Splitskom ljetu, ali tu ne znamo baš detalje. Za sad, iako znamo da...
1: Znamo naslove.
0: Naslove, znamo da ćemo, da će biti otvoreno sa Don Carlosom, odnosno Don Carlo, talijanskom verzijom Verdijeve opere, njegovim prekrasnim, zrelim dijelom, koje je originalno skladao za Pariz, poslije je naravno prerađena i prevedena opera i skraćena za talijanske pozornice, za modernu, za Milano prije toga, i iće ta milanska verzija, četveročina. Simon Krečić je najavljen kao dirigent, dakle slovenski operni dirigent.
1: Nešto znamo,
0: naravno otvorenje je na Peristilu 14. srpnja, dakle tradicionalni datum otvaranja Splitskog ljeta. Iće će tri predstave 14., 16., 18. Osim toga, sad solisti još nisu objavljeni, to nećemo nagađati.
1: A treba nekoliko vrsnih solista
0: da,
1: za tu
0: operu. Ne malo, još da. Pojačan zbor sa svim onim deputatima iz flamanskim, pa... Puno, zaista raznih glasova i jedna bogata opera sa dva basa, sa prekrasnom dionicom baritona. Mislim,
1: da, poza.
0: Zaista,
1: dvije arije,
0: točno,
1: i
0: divna,
1: soprani,
0: da,
1: tenor.
0: Divna najbolji. Vidjet ćemo ko će sve tu pjevati, valjda će uskoro biti i objavljeno. Osim toga ide Nabucco. Isto tako na Peristilu, ići će još Eros onoga svijeta, tradicionalno i u Vrlici. I,
1: kod kuće, što bi se rekao.
0: Kod kuće, točno. A ići će i u Splitu, ali ovaj put ne na Benama, znači na Marijanskoj onoj pozornici koju su prije nekoliko godina, zbog one nesretne nevere koja je bila na Marijanu i zbog toga se tamo trenutačno ne može, nego to je objavljeno na igralištu turističko-ugostiteljske škole koja je na Spinutu. Dakle, isto jedna otvorena pozornica, pretpostavljam da će to biti isto lijepo.
1: Nove lokacije,
0: tako je. I tamo će biti izvedeni Zrinski. I to 5. kolovoza. Dakle, na naš nacionalni praznik. I to je to od opere. Hoće li, i biti će, naravno, to sam skoro zaboravila reći, i operni gala koncert sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića u srpnju, ja mislim 20. srpnja. Dakle, to isto treba pratiti. Mislim da će malo pomalo biti objavljeni svi ti detalji tih glazbenih događanja u Splitu. U Dubrovniku također, evo...
1: U Dubrovniku je operni gala koncert na kraju, kao i uvijek, da. 25. kolovoza. Ove godine, naravno, kao i obično, uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, dirigent Sebastian Anglesing, sopranistica Pritijende, ali i hrvatska sopranistica Darija Auguštan, kao i obično, ispred katedrale. To je, dakle, kraj festivala. Pjeva se i na početku, za otvaranje naravno ne znamo, ali dan nakon otvaranja 11. srpnja izvodi se Carmina Burana, pjevaju Marije Kuhar-Šoša, Franko Klisović, Ljubomir Puškarić, dirigent je Ivan Repušić, a svira orkestar Minhenskog radija.
0: Spektakl. A i Pritijende je sjajna sopranistica međunarodne karijere, za koju dan Traviata u Parizu.
1: Odlično. Još dvije stvari vokalne. Jedna s manjim vokalnim doprinosom je koncert skladbi Borisa Papandopula. 20. srpnja Dubrovački simfonijski orkestar svira. Dirigira Ivan Šćepanović, a vokalni dio donosi Matija Mejić, Lapatskim sonetima Borisa Papandopula. A 16. kolovoza, također u Dubrovniku, pravi pjevački recital Krešimir Stražanac, naš cijenjeni bas bariton uz pijanista Hedajeta Džedikara, izvodi skladbe Malera, Brahmsa i Schuberta. Dakle, vjerojatno vrhunska lead poslastica.
0: Mm-hmm.
1: To je, dakle, 16. kolovoza u Atriju Kneževa dvora. Rekli smo, dakle, na kraju festivala operni gala koncert. Opernih zvuka neće nedostati ni u nekim drugim gradovima. Dakle, imamo na Osječkom ljetu kulture, osim što smo rekli da će se moći čuti opereta Grofica Marica još dva put, imamo i koncert triju baritona 3. srpnja i opernu noć 11. srpnja.
0: Evo, ja ću moram spomenuti, kad smo već kod Osječkog ansambla, oni večeras imaju u Vinkovcima jedan operni gala koncert, a imat će ga isti taj program i 20. lipnja. Dakle, isto jedan niz opernih arija i ulomaka sa solistima Osječke opere i tamošnjim orkestrom.
1: Možemo spomenuti da na večerima na Griču nemamo opernih, ali imamo zborskih zvuka. Dva zbora, 15. srpnja zbor Covent Garden i 22. srpnja Voces, ili možda oni čak kažu i Voces 8.
0: Da, Voces.
1: Sa šarenim programima. U prvom slučaju od Fincije do Billya Joela, u drugom slučaju od Tomasa Luisa de Victorije do Bobbya McFerrina.
0: Da, oni su onako dosta težatom svom vokalnom savršenstvu. Zanimljivi su za poslušati.
1: Teže vokalnom savršenstvu. Mislim, nema bolje najave. Mislim da je to krasno.
0: Možda malo i previše.
1: Možemo još spomenuti Riječke ljetne noći u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, većim dijelom i njihovim snagama, mm-hmm. ako sam dobro shvatila, tamo se događa svašta i plesne i dramske predstave, radionice, a neke radionice recimo vodi i nacionalna operna prvakinja Ana Marija Knego, sa zanimljivim naslovima. Recimo, 27. lipnja ima radionicu Ivana Orleanska, Što nam povijest priča, a što Verdi. A zatim nekad u srpnju ima i radionicu Tko je zapravo uklati Holandez ili nešto u tom smislu. Na početku čujemo operne zvuke, dakle otvorenje riječnih ljetnih noći, Riječkih ljetnih noći je 19. lipnja ispred HNK Ivana Plemenitog Zajca. A zatvaranje je 23. srpnja. Naslov gala koncerta je Opera u plamenu.
0: Što si rekla, koji datum?
1: 23. srpnja je kraj.
0: Srpnja.
1: Opera u plamenu.
0: Opera u plamenu.
1: Kaže gala koncert Riječke ljetne noći, Trg Riječke rezolucije.
0: Ne mogu baš zamisliti šta će to biti.
1: Da, evo, ne znamo, najavljeni su razni solisti.
0: Da, to samo figurativni
1: opera
0: plamen.
1: I da, pa, nadajmo se. Recimo, među vremenu 24. lipnja možete ponovno vidjeti, također, dakle, u Rijeci, u Parku narodnog heroja, jednu malo drukčju inačicu Zrinsku, koju su radile Karlo Hubak i Nataša Rajković. Naslov je Gdje je Zrinski? U Parku heroja.
0: To je lijepo. Lijepo je da se opera na neki način da nadahnjuje i te neke nove i drugačije malo projekte, da. I
1: pogotovo
0: iskorake.
1: I veliki projekti koji se čini nedodirljivima, da, kao
0: evo,
1: što je Zrinski.
0: I Jure Počka, jedan sjajan operni solist, bariton, ima kaže operni rockstar koncert, dakle spaja operu i rock. Mislim da je to sve vrlo, vrlo ovako interesantno za pratiti.
1: U Rijeci su brojna iznenađenja. I da. Spomenut ćemo još jedan nacionalni festival, onaj u Osoru. Na tim osorskim glazbenim večerima imamo jedan pravi operom nadahnuti recital. Pjevat će mezzosopranistica Jelena Kordić, bas Ante Jerkunica, a klavir će svirati Laurent Philippe. A oni izvade arije i duete iz Ponchielieve Gioconde, iz Verdijeva Don Carla, spomenutog već, iz Masneove Erodijade i iz Eres onoga svijeta. Dakle, bogat program, arije i dueti.
0: Pa ja predlažem da mi sada, evo upravo jedan od tih brojeva koji će biti izvedeni na tom koncertu sa Jelenom Kordić i Antom Jerkunicom poslušamo, naravno u verziji koju mi imamo. Biće to, dakle, duet Fanuela i Herodijade, a poslušat ćemo ih u izvedbi Rite Gor i Jacques Amara uz orkestar Pariške opere pod ravnanjem Georges Preta.

0: Ovaj ulomak iz Herodijade Žila Masnea izvešće Ante Jerkunica i Jelena Kordić na svom koncertu na osorskim glazbenim večerima.
1: 9. kolovoza.
0: 9. kolovoza.
1: Uz klavir, ne uz orkestar, ali glasovi su tu.
0: Ali možda jednog dana doživimo i Masneovu Herodijadu zajedno sa svima. Dakle, to je jedan od tih festivala koje smo evo u današnjoj emisiji, posljednjoj u ovoj sezoni uživo, najavili, kao i sljedeću sezonu u HNK Zagreb. Naravno, sve ćemo to pratiti mi u narednoj našoj sezoni.
1: U drugim kazalištima.
0: Kada ponovno krenemo s emisijom.
1: Sve gdje se punim glasom nešto točno izvodi.
0: A za sada, evo, preko ljeta ćemo ostati naravno u ovom terminu uz opernu glazbu, a danas se obraćamo pomalo od vas. S vama je bio Ivan Živko na pultu trećeg programa, moja kolegica Dina Puhovski.
1: I Zrinka Matić.
0: Zajedno smo jedno i drugo. Za kraj ostavili smo jedan prekrasan ulomak iz Don Carla, Giuseppe Verdija, monolog kralja Filipa iz četvrtog čina Ela Jamaima Mo, kad on shvate da ga njegova mlada supruga Elizabeta nikad nije voljela. Slušat ćemo snimku koju su studijski ostvarili Ivica Čikeš i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Tončija Bilića. Uz to opraštamo se od vas. Do slušanja.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.

0: Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita. Prvi dio.
1: Jednom u proljeće, u vrijeme neobično topla sutona, pojavila se na patrijaršijskim ribnjacima u Moskvi dvojica građana. Prvi, malena rasta, uhranjen, čelav, u sivom ljetnom odijelu, čije su brižljivo obrijano lice resile naočale neprirodne veličine. Drugi, plečat, razbarušen, i riđokos mladić s koskastom kapom zabačenom na zatiljak. Bio je u bijelim izgužvanim hlačama i šarenoj košulji. Prvi je bio urednik debelog umjetničkog časopisa i predsjednik jedne od brojnih književnih udruga. Drugi, pjesnik. Pisci se najprije upute k šarenom obojenom kiosku s natpisom
2: dva piva,
1: pivo nema, i mineralne vode.
2: Onda dvije mineralne.
3: A Bog budi s vama, otkud mi?
4: Pa što imate?
3: Sok od Marelice.
2: Dajte, dajte, dajte, i ti ćeš, Ivane.
4: Hvala, hoću, uredniče Berlioz.
2: Samo što mi ne udari kap od ove sparine.
3: 30 kopijajki.
2: Ma za mene moguće. Jel vidim ili se pričinja? Dugi, prozirni građanin s džokerskom kapicom, kockast, kusar kaputić i ne dodiruje zemlju, nego se njiše. Nego desno, desno, ne. A lice mu podrugljivo.
4: Fuj!
2: Koji vraže!
4: Ima okus na brijačnicu.
2: I ti imaš halucinacije?
4: Sok.
2: A, to, da. No, vratimo se tvojoj poemi, porazgovarajmo malo o Isusu Kristu.
4: E da, o Isusu Kristu.
2: Nije važno je li on u tvojoj antireligioznoj poemi, Ivane, dobar ili loš. Važno je da Isus uopće nije postojao.
4: Nije.
2: Sve priče o njemu puke su izmišljotine, najobičniji mit.
4: Da, da, najobičniji.
2: Ti si, Ivane, vrlo dobro satirički prikazao rođenje Isusa, ali stvar je u tome što se prije njega rodio čitav niz Božjih sinova, recimo frigijski Atis, ukratko, nijedan se nije rodio i nikoga nije bilo, a potrebno je da ti umjesto rođenja opišeš besmislenost glasova o istom. Naime,
1: dok se visoki Berliozov tenor razlijegao pustom alejom, pojavio se prvi čovjek. Visok. S lijeve strane krune njegovi zuba bile su platinaste, s desne od zlata. Odjeveno skupocjeno sivo odijelo. Inozemne cipele u skladu s odijelom. Pod miškom nosio štap s crnom drškom u obliku pudlične glave. Nešto više od 40 godina. Smeđokos. Desno oko crno, lijevo zeleno. Obrve crne, jedna viša od druge. Jednom riječju, stranac.
5: Oprostite, molim, što sebi dopuštam, iako se ne poznajemo, ali predmet vaše učene rasprave toliko je zanimljiv da dopuštate da sjednem.
1: I on sjedne između urednika Berlioza i pjesnika Ivana Bezdomnog, kod koga već prvim riječima izazove odvratan dojam. Urednika Mišu Berlioza je pak taj čovjek zainteresirao.
5: Slažete li se vi s vašim subesjednikom da Isusa na svijetu nije bilo?
6: 100%.
5: Pa divno. Vi ste, znači, ateisti.
2: Gospodine, u našoj zemlji ateizam nikog ne čudi. Većina našeg stanovništva je svjesna i davno je prestala vjerovati bajkama o Bogu.
5: Dopustite da vam zahvalim i da vam čvrsto stisnem ruku.
2: Zašto?
5: Zato što meni, putniku i strancu, dajete neobično zanimljivu obavijest. Ali dopustite, što je onda spet dokaza o postojanju Božjem?
2: Jedan od tih dokaza ne vrijedi ništa. I čovječanstvo ih je već odavno spremilo u arhivu.
5: Bravo, bravo, bravo. Ponovili ste misao nemirnog starca Imanuela. Kod doručka sam mu bio rekao, povodom njegova razaranja pet dokaza o uspostavljanje vlastitog šestog, vi ste, profesore Kant, izmislili nešto nelogično. Baš će ih smijati. I
2: Kantov dokaz također je neuvjerljiv. Smijali su mu se mnogi.
4: Ma, trebalo bi tog Kanta u zatvor.
2: Ivan.
5: To, nažalost, nije moguće, jer on već stotinu godina prebiva na mjestima znatno udaljenijim od zatvora. Ali eto, mene uznemiruje jedna stvar. Ako Boga nema, tko onda upravlja ljudskim životom i uopće cijelim rasporedom na svijetu?
2: Sam čovjek.
5: Oprostite, ali da bi se upravljalo, nužno je ipak imati točan plan za neki pristojan rok. Evo, na primjer, vi. Kako vi možete upravljati svojim životom ako se otkrije da imate rak na plućima?
2: Rak?
5: Pa ničija sudbina osim vaše vlastite. Više vas ne zanima, rođaci vam okreću leđa, vi jurite liječnicima, zatim šarlatanima, a možda i vračarama. I sve završava tragično. Onaj koji je još nedavno zamišljao da upravlja, leži nepomično u drvenom lijesu.
2: Ali stvar je u tome...
5: Da je to tek pola nevolje. Čovjek je ponekad nepredvidljivo smrtan. Ne može reći čak ni to što će raditi danas na večer.
2: Pretjerujete. Moja večer je meni više ili manje poznata. Jedino ako mi do tada cigla ne padne na glavu.
5: Ne. Vi ćete umriti drugačijom smrću.
2: Možda vi znate kakvom, pa ćete mi reći.
5: Vama će odrezati glavu.
2: Aha! A tko? Neprijatelji? Intervencionisti?
5: Ne. Ruskinja. Komsomolka.
2: Aha! A zašto?
5: Zato jer je Anuška već kupila suncokretovo ulje. I ne samo to, ona ga je prolila.
4: Jeste li vi, građanine, bili nedavno u liječilištu za umobolne?
5: Da, bio sam. I ne samo jednom, ali nisam imao vremena upitati profesora što je to šizofrenija. Ali vi ćete, Ivane Nikolajeviću, sami to doznati.
4: Odakle znate kako se ja zovem?
5: Pa niste li vi na naslovnici književnih novina? Oprostite, ja se nisam predstavio u žaru naše polemike. Evo moje posjetnice i poziva da dođem u Moskvu.
6: Profesor, onda duplo V.
4: Kako se to čita?
2: Vi ste pozvani nama u svojstvu konsultanta.
5: Da, kao konzultant. Ja sam specijalista za crnu magiju.
2: I vas su pozvali zbog te specijalnosti?
5: Da. U državnoj biblioteci pronađeni su izvorni rukopisi crnorisca Herberta Aurilakijskog iz 9. stoljeća. Od mene se traži da ih pročitam. Ja sam na svijetu jedini specijalist za to.
2: Aha, a vi ste povjesničar?
5: I ja sam povjesničar. Večeras će se dogoditi zanimljiva historija na patrijaršijskim ribnjacima. I da znate, Isus je postojao.
2: Zato je potreban nekakav dokaz.
5: Da, nikakvi dokazi nisu potrebni. Sve je jednostavno u bijelom plaštu. S purpurnom postavom, hodom konjanika, 14. dana proljetnog mjeseca Nisana, u natkritu kolonadu
7: između dvaju krila dvora Heroda Velikog, izašao je prokurator Judeje Poncije Pilat.
8: Ime?
9: Moje?
8: Svoje znam. Ne pretvaraj se da si gluplji nego što jesi. Tvoje...
9: Ješua.
8: Imaš li nadimak?
9: Han Ocri.
8: Odakle si?
9: Iz grada Gamale.
8: Tko si po krvi?
9: Ne znam točno. Ne sjećam se svojih roditelja. Rekli su mi da mi otac bio Sirijac.
8: Gdje živiš?
9: Nemam stalnog boravišta.
8: Jednom riječju, lutalica. Imaš li rođake?
9: Sam sam na svijetu.
8: Što si govorio o hramu, gomili na trgu?
9: Ja sam hegemone govorio da će se srušiti hram stare vjere i da će nastati novi hram istine. Rekao sam tako da bude razumljivije.
8: Mnoštvo raznih ljudi slijeva se za blagdan u ovaj grad. Ima među njima maga, astrologa, proroka i ubojica, dolaze i lažljivci. Ti si, na primjer, lažljivac. Jasno je zapisano. Nagovarao si ljude da sruše hram.
9: Ti su dobri ljudi, hegemone, neuki. I sve što sam govorio su pobrkali. Ja uopće strahujem da će ta pometnja trajati još dugo vremena. I sve zbog toga što on netočno zapisuje moje riječi.
8: Tko?
9: Levi Matej. Bio je sakupljač poreza, sad je moj suputnik.
8: O, grade, Jeršalajme, što ću sve čuti? Skupljač poreza je valjda odbacio novac da bi ti bio suputnik.
9: Da, kaže da mu je novac postao mrzak.
8: Zašto si, lutalice, bunio narod na trgu govoreći o istini o kojoj ne znaš ništa? Što je to istina?
7: Više od svega na svijetu prokurator je mrzio miris ružina ulja. a on je počeo još od zore. Osjećao ga je u čempresima i palmama u vrtu, u vonju kožne opreme i vonju stražara. Nije bilo dvojbe. I danas je trebao biti kažnjen jakom migrenom od koje boli polovica glave. Odluči ne pomicati glavu.
9: Istina je, hegemone, najprije da tebe boli glava. I boli te tako jako da malodušno razmišljaš o smrti. Maštaš o tome kako ti prilazi tvoj pas. Očito jedino živo biće kojem si privržen. Ali tvoje će muke sad prestati. Glavobolja će proći. Eto, s glavoboljom je svršeno. Hegemone, nevolja je u tome što si suviše zatvoren i što si izgubio vjeru u ljude. Nevalja, priznaj pokloniti svu odanost psu. Tvoj život je bijedan, hegemone.
10: Odvežite mu ruke. Priznaj, jesi li vrstan liječnik?
9: Ne, prokuratore, ja nisam liječnik.
10: Dobro, ako to želiš zadržati u tajnosti, ti dakle tvrdiš da nisi pozivao na rušenje hrama.
9: Zar ti nalikujem na slabovnika?
10: Zakuni se.
9: Čime?
10: Svojim životom koji ti visi o niti, a ja mogu prerezati tu nit.
9: Priznaj da prerezati tu nit može samo onaj koji je objesio.
10: Tako. Sad ne sumnjam da su besposličari hodali za tvojim petama. Poznaješ li nekog Dismasa, Hestasa i Barnabana?
9: Te dobre ljude ne poznajem.
10: Je li sve ljude nazivaš dobrima?
9: Sve. Zlih nema na svijetu.
10: I to propovjedaš?
9: Da.
10: Pisaru, piši. Hegemon je razmotrio predmet lutajućeg filozofa Ješue i činjenice o počinjenom zločinu nije našao. Lutajući filozof je duševni bolesnik, pa prema tome prokurator ne potvrđuje smrtnu kaznu. Ali imajući na umu da suludi utopijski govori Hanocrija mogu biti povod nemirima u gradu, prokurator zahtjeva Ješuin progon. Slušaj, Hanocri, jesi li ikada govorio nešto o velikom Cezaru? Odgovori! Jesi li govorio ili nisi?
7: Pilat je otegnuo riječ nisi nešto dulje nego li je potrebno na sudu i uputio u svom pogledu Ješuju i nekakvu misao kao da je htio na nešto navesti uznika.
9: Govoriti istinu lako je i ugodno.
10: Ne zanima me da li je tebi govoriti istinu ugodno ili neugodno. Jednostavno morat ćeš je reći. Pazi, dok budeš govorio, mjeri svaku riječ, ako nećeš ne samo neizbježnu, nego i mučeničku smrt. Odgovori. Poznaješ li nekog Judu iz Skirijata? I što si mu govorio o Cezaru?
9: Preksinoć sam upoznao kraj hrama mladog čovjeka koji je rekao da se zove Juda. Pozvao me k sebi.
10: Dobar čovjek, taj Juda.
9: Vrlo dobar i željan znanja. Zamolio me da mu kažem svoje poglede na državnu vlast. Njega je to pitanje neobično zanimalo.
10: I što si ti rekao?
9: Da je svaka vlast nasilje. I da će doći vrijeme kad neće biti ni vlasti, ni careva, ni ikakve druge vlasti. Čovjek će prijeći u carstvo istine i pravednosti gdje neće biti potrebna nikakva vlast.
10: Dalje.
9: Dalje nije bilo ništa. Utrčali su ljudi, vezali me i poveli u zatvor.
10: Dakle, nastaće carstvo istine. Vjeruješ li u nekakve bogove?
9: Jedan je bog.
10: Onda mu se dobro pomoli. Imaš li ženu?
9: Sam sam.
10: Mrski grad. Bilo bi bolje da su te zaklali prije tvog susreta s Judom.
9: A ti me oslobodi, hegemona.
10: Ti pretpostavljaš, nesretniče, da će rimski prokurator osloboditi čovjeka koji je govorio što si ti govorio. Ili misliš da sam spreman preuzeti tvoje mjesto? Ja ne dijelim tvoje misli. Slušaj me, Ješua. Od sada da nisi jedne riječi izgovorio.
9: Hegemone.
10: Odvedite zarobljenika.
7: Šuti.
10: Šuti.
7: Viknuo je Pilat.
5: Šuti. Viknuo je Pilat i bijesnim pogledom popratio lastavicu koja je doprhla na balkon.
11: Vaša je pripovijest vrlo zanimljiva, profesor. Iako se ono uopće ne poklapa s biblijskim pripovijestima.
5: Poncije Pilat se ne bi složio s vama. A đavao? On također ne postoji.
4: Ni đavao.
5: Što je to kod vas? Što god čovjek spomene, ničega nema. Molim vas, na rastanku, povjerujte mi da đavao postoji. Zato postoji sedmi dokaz.
11: Sedmi, dobro, dobro. Ja bih sada trebao skoknuti i telefonirati, a vi samo sedmite.
5: I on će vam se sada objaviti.
11: Dobro.
5: Mihajle Aleksandroviću, ako želite odmah, ću narediti da se brzo javi vašem ujaku u Kijev.
4: Kako znate ime građanina Berlioza?
5: Ivane Nikolajeviću. Vaš urednik misli da sam ja špijun, pa je otrčao obaviti svoju građansku dužnost i prijaviti me. Međutim, sve to nema nikakve veze, jer sedmi dokaz tek što nije stigao. Anuška je već prolila ulje i tramvaj je blizu.

0: Ode glava!
1: Potrčao sam do tramvaja, a tamo je ležala odrezana Berliozova glava. Spazio sam je kako poskakuje po kaldrmi. Žene su vikale. Ja sam pao na klupu kao paraliziran. A onda sam shvatio da je tajanstveni konsultant unaprijed točno vidio cijelu sliku strašne smrti. Napregnuši sve snage, krenuo sam natrag i počeo ga ispitivati.
2: Koga, Ivane Nikolajeviću?
1: Konzultanta, doktore Stravinski, koji nije konzultant, ni profesor, ni povjesničar. On je ubojica i špijun koji izvrsno govori ruski. Ima zlatne i platinaste krune. Počeo sam ga slijediti, a oko nogu mi se pleo crni mačak. I ukazuje se još neki mršavi u kockastom kaputiću s džokejskom kapicom. Uskočili su u tramvaj. Mačak je pokušao platiti voznu kartu. Kondukterka je vikala, šic, izlazi, mačkama je zabranjeno. Nisam ga gubio iz vida, ali mi je stalno izmicao.
2: I vi ste ga slijedili. Takav, mislim, u gaćama.
3: Takav je došao u Gribojedov, doktore. U gaćama, mokar sa svijećom ikonom. Naime, Gribojedov, to je restoran pisaca.
1: Ti ćeš mi još platiti, Rjuhine gnjido.
2: Smirite se, građanine. Smirite. Je li pio?
3: Da, pa mi smo pisci, ne? Ali mislim, nije toliko pio.
2: Žohare, štakorčiće, vražiće ili izgubljene pse nije lovio.
3: Jutros je bio, ali potpuno zdrav.
1: Idite svi što se mene tiče k vragu.
2: Ivane Nikolajeviću, kad ste se svukli u gaće i zašto?
1: Poslije Nikitskih vrata i Arbatskog trga bilo mi je jasno. On mora biti u kući broj 13, u stanu broj 47, u Ostoženki. Ušao sam u vežu, odjurio na prvi kat, ušao sam u stan, ali tamo nije bio on, bila je određena građanka, i to gola, u kadi. Zgrabio sam svijeću, ikonu, za svaki slučaj, ipak se radi tu o nečistim silama. A onda sam se sjurio na rijeku, Moskvu, jer sam shvatio da je on tamo. Na rijeci sam skinuo odijelo i zaplivao sam u ledenoj vodi. U ušima mi je zavio orkestar iz Onjegina i duboki bas koji je pjevao Tatijani. Tad mi je sinulo. On je sigurno u Gribojedovu. Doletio sam tamo u gaćama i ti si me, gnjido Rjuhino, ti i ostali pisti spakirali ovamo u ludnicu.
2: Vi se ne nalazite u ludnici, nego u klinici gdje vas neće zadržati ako to nije potrebno.
1: Oh, hvala ti, gospode, napokon jedan normalan čovjek među idiotima. Doviđenja, doktore.
2: Kamo ćete? U dubokoj noći? U donjem rublju? Vi se slabo osjećate. Ostanite kod nas.
1: Pustite me! Hoćete li me pustiti?
2: Praskovja Fjodorovna, molim vas špricu. Rjuhine, pomozite.
3: Da, evo.
1: A tako dakle? Ma pustite me! Pustite!
4: Šprica!
2: Da. U ruku. Tako. Soba 117. I dežurstvo uz njega.
4: A sutra hladan tuš.
2: Tuš, ledeni.
3: Doktore, doktore, recite, znači da je on zbilja bolestan?
2: O, da.
5: Ja sam vas upozorio. On je stigao, a Čajkovski ne svire više.
6: Razmotrio sam slučaj Ješue Hanocrija. Njega i bar Rabana uhvatili su mjesne vlasti i njima sudi Sinedrion. Suglasno zakonu i običajima, jedan od dvojice zločinaca bit će pušten na slobodu u čast Pashe. Dakle, kojeg od te dvojice kani Sinedrion osloboditi, Barabana ili Hanocrija?
7: Sinedrion moli da se pusti Baraban.
6: Prvosvećeniče, bojim se da je posrijedi nesporazum.
7: Sinedrion je odlučio.
6: Zločini Barabana i Hanocrija ne mogu se usporediti. Hanocrija je lud čovjek, dok je Baraban izravno pozivao na pobunu i ubio stražara. Dakle,
7: Sinedrion je pažljivo razmotrio slučaj. Oslobodit će se Baraban.
6: Čak i poslije mog posredovanja. Ponovi treći put, prvosvećeniće.
7: I treći put izjavljujem isto.
6: Neka bude tako. Gušim se. Gušim se.
7: Sparno je danas. Negdje je oluja.
6: Gušim se, jer sam s tobom, Kajfo. Čuvaj se, prvosvećeniće.
7: Prijetiš mi, prokuratore.
6: Od sada nećeš imati mira. Ni ti, ni tvoj narod. To ti ja kažem. Poncije Pilat!
7: Zna narod judejski da ga mrziš, ali...

0: Stići će cijela legija, stići će arapska konjica. I tada ćeš čuti gorki plać i sjetiti se spašenog Barabana i požaliti što si usmrt poslao filozofa s njegovom mirnom propovjedi.
1: Ne nosi propovjednik mir, ti to dobro znaš. Htio si ga pustiti kako bi uznemirio narod, izrugao vjeru i doveo ljude pod rimske mačeve. Dok sam živ, branit ću svoj narod.
0: Skoro će podne. Mi se zapleli u razgovoru, a valja nastaviti posao. Pisaru, zapiši! Ime onoga koji će biti pušten na slobodu je Baraban.
2: Borova šuma na suprotnoj obali rijeke, još prije jednog sata osvjetljena svibanjskim suncem, zamutila se, razmazala i rasplinula. Voda je lijevala iza prozora poput guste koprene. Ivan je tiho plakao sjedeći na krevetu. Listovi papira na kojima je bio uzaludan pokušaj da sastavi prijavu protiv strašnog konzultanta razletjeli su se po podu. Raznio ih je vjetar koji je nahrupio u bolesnikovu sobu prije početka oluje. Odjednom se rešetka na balkonskom prozoru bešumno pomaknula u stranu. Na balkonu se pojavio tajanstveni lik. Taj je muškarac stavio prst na usta i prošaptao:
3: Kako ste došli ovamo? Zar rešetke nisu zaključane?
4: Jesu. Ali je Praskovja Fjodorovna draga. Ali jao! Rastresen čovjek, pa sam joj još prije mjesec dana lako ukrao svežan ključeva. Tako da sada mogu posjećivati susjede.
3: Ali onda možete i pobjeći.
4: Ne! Nemam kamo pobjeći.
5: Vi ste novi.
4: Hoćemo malo posjediti zajedno.
3: Da. Ulazim.
4: Zanimanje?
3: Pjesnik.
4: Ja, kako i ja nemam sreće. Kako se zovete?
3: Ivan Nikolajević Ponirjov. Potpisujem se bezdomno. Što, zar vam se moje pjesme ne sviđaju?
4: Nikako mi se ne sviđaju! Iako, pa ja ih uopće nisam ni čitao.
3: Pa kako onda možete...
4: A zašto ne? Samo recite, kakve su vaše pjesme?
3: Odvratne.
4: Ma nemojte ih više pisati.
3: Obećajem i kunem se.
4: A zbog čega ste vi dospjeli ovamo?
3: Zbog Poncija Pilata, ili točnije, nekoga ko je pričao o njemu.
4: Kako? Kako molim? Kakva uzbudljiva podudarnost. Pa ja sam prije godinu dana napisao roman o Ponciju Pilatu.
3: Vi ste pisac?
4: Ja sam majstor.
3: To M na vašoj crnoj svilenoj kapici je od majstor.
4: Kapicu mi je ona svojom rukom sašila. Ali dobro, pustimo sad to. Molim vas, ispričajte mi taj svoj događaj.
2: Osjetivši povjerenje prema neznancu, Ivan je najprije plašljivo, a zatim hrabrije počeo pripovijedati jučerašnju zgodu. Gost Ivana nije smatrao luđakom. Pokazao je veliko zanimanje za pripovijest i što je dalje tekla, sve se više oduševljavao.
4: O, kako sam sve pogodio!
3: Vama je tu kao nešto jasno?
4: Nešto? Meni je sve jasno. Vi ste na patrijaršijskim ribnjacima susreli Sotonu.
3: To je nemoguće, on ne postoji.
4: Kako me samo ljuti što ste ga susreli vi, a ne ja. E, kunem se da bih za taj susret dao svežan ključeva Praskovje Fjodorovne.
3: Ma nije moguće.
4: Smilujte se. Neko drugi još nekako, ali vi, kako vi to možete tvrditi? Ma vi ste bili jedan od prvih koji su zbog njega nastradali. Bezdomni, hej. On je doista bio s Pilatom i doručkovao s Kantom. A sada je posjetio Moskvu. Volandje!
3: Pa da! Na njegovoj posjetici je bilo duplo V. Onda je on stvarno Sotona. A mene nazivaju luđakom.
4: Da. Da će on svašta počiniti, u to ne sumnjam. Joj, kao da ga vidim!
6: Stjepane Bogdanoviću, dobar dan.
7: Što biste željeli?
8: 11 sati. Točno 1 sat čekam da se probudite, jer ste mi rekli da k vama dođem u 10. Eto me.
7: Aj, oprostite. Recite mi, molim vas,

0: Vaše prezime.
1: Kako vi ste i moje prezime, zaboravite. A ja nisam ništa, građanin Lihodejev. Dugo ste već direktor kazališta Varijete, zar ne? I stanujete ovdje s pokojnim Berliozom. Lijep stan, odgovara mi. A gdje je gazdarica, udovica Draguljara?
0: Evo, a ona je, ne znam, hitno je putovala na daču.
1: Odlično, drugi podstanari?
0: Oni su nekako nestali.
1: Znači, istina je, ova je kuća nekako na čudnovatom glasu.
0: Joj, vrag bi ga znao što se tu zbiva, ali... Oprostite da budem otvoren, jučer sam malo...
1: Znam. Mamurluk poslije teškog pijanstva bolne je stvar. No, klin se klinom izbija. Moji asistenti će to riješiti.
2: Dvije čašice votke, stopom zakuskom, bijeli kruh, crni kavijar, bijele marinirane gljive, ima nešto i u lončiću i konačno... Votka!
0: A do džavola, Gruja! Kaka se to mašak tumota?
1: To je moja pratnja. Ne uzbuđujte se. Služite se. No. Izvolite.
0: Ovako ljudi silaze šuma.
1: Dobro. Nadam se, sjetili ste se napokon mog prezimena.
0: Žao mi je. Htio bih vas zamoliti da to ostane među nama.
2: A ovo je ugovor koji ste potpisali s maestrom.
0: Profesor Crne magije Volan, 7 predstava, 35...
3: Ja ću ga potapšati repom. Dajte!
0: Moram telefonirati financijskom direktoru rimskom.
1: Ja čekam.
4: A što da pitam? Recite, rimski, jesam jučer potpisao ugovor za seanse crne magije na 35.000 rubalja. To i nije zgodno.
3: Da.
4: Lihodejev ovdje. Kod mene je sjedi taj...
3: Voland?
4: Mjau Voland. Ne. Samo Voland.
5: Halo. Plakati će odmah biti gotovi.
4: Aha. Dakle, istina je.
1: Hoćete reći da ste mislili da sam ja nekakav lažljivac? Vrijeme i moje strpljenje su na izmaku. Moja pratnja i ja zahtijevamo mjesta. Stoga je netko od nas suvišan u stanu. A sve mi se čini da ste suvišni vi.
0: Ali...
2: Oni. Uopće oni u posljednje vrijeme neobično svinjare, piju, upuštaju se u veze sa ženama, zlorabeći svoj položaj. Ništa ne rade zato što ništa ne razumiju od onoga što im je povjereno.
3: Pretpostavljenima bacaju prašinu u oči i bez razloga koriste službena kola.
0: Ovo posljednje je istina, ali ono o ženama samo kad sam u depresiji.
2: Dopuštate li, mesire, da ga izbacimo iz Moskve do 100 đavola?
0: Kako?
6: Ovako...
0: Oj, gdje sam? Evo, molim vas, recite mi! Hej! Recite mi, koja je ovo rijeka?
7: Jesi ti pijan ili lud? Koja rijeka? To je more!
0: Onda grad, koji je, oprostite?
7: Jalta!
0: Crno more! Crna Jalta, crni ste opa, crni ste opa.
8: Majstore, ključeve molim, moram u grad.
9: Joj, igrate se vragom, Ivane, vragom.
8: Ne brinite, vraćam se do jutra, pazite se, Ivanuška.
9: Hoću.
8: Sutra ćete mi sve ispričati o svom životu, a?
10: Poštovana publiko, dragi Moskovljani, dobrodošli u kazalište Varijete. Večeras samo za vas iz inozemstva znameniti artist, Monsieur Van sa seansom crne magije. Ali, dragi građani Moskve, mi znademo da ona ne postoji, da crna magija nije ništa nego prazno vjerje. Da, maestro Volan. Jednostavno, na visokom stupnju vlada tehnikom trika, što će se vidjeti iz najzanimljivijeg dijela večerašnjeg događanja, raskrinkavanja iste te tehnike. Budući smo svi kao jedan za tehniku i njezino raskrikavanje, molim pjesak. Hej, prije upoznajmo pomoćnike maestra Volanda. U kockastom fraku i s napuknim cvikama, Dukalija Korovjov Fagon. Bravo! A odmah za njim crni debeli mačak znan kao Behemoth.
6: Pravi mačak!
11: A još će i progovoriti!
0: Maco, dođi Maco!
10: I napokon, onaj zbog kojeg smo svi tu, maestro Volan!
1: Dajte mi naslonjač. Tako. Reci mi, ljubazni Fagote, po tvom mišljenju, nije li se moskovsko pučanstvo znatno promijenilo?
2: A upravo tako, misire, znatno promijenilo.
1: Imaš pravo. Građani su se jako promijenili. Izvana, velim, kao ostalom i sam grad. Da ne govorimo o tim čudima tehnike.
10: Tramvaj!
1: A onda automobili, autobusi. A iznutra? Jesu li se iznutra građani promijenili?
2: To je najvažnije pitanje. Treba ga pobliže razmotriti. Da počnemo s najjednostavnijim misirom.
1: Izvod.
2: Poštovana publiko, vidite li ovaj špil? Karata! A sada se... špil karata nalazi u sedmom redu kod građanina Dvubratskog, između novčanice od 3 rublja i poziva na sud radi uplate alimentacije građanki Zeljkovoj.
11: Daj, to je stari trik! To je u parteru iz vaše družbe.
3: Onda si i ti iz naše družbe, a ne iz društva pisaca.
11: Kako znate da sam ja pisac?
2: Špil je sada u tvom džepu.
11: U mojem?
2: Da.
12: Dajte, ne prelemažite se. Nije vam ovo sjednica druženja pisaca.
11: Ajde, čekaj malo. U ovom džepu nisu. Igraće karte, stvarno. Cijeli špil.
10: I što
11: Rublje! Nove novčate! Prave! 1000 rubalja, drugovi! 1000!
1: Oh, avec plaisir. I ne samo s vama, gospođo. Sa svima! Na mjesta! Fagot, pištolj.
2: Iz pištolja su poletili papirići. Ne, nisu to obični šareni papirići. Pa to je novac!
11: Odom!
2: Ne tucite se, građani! Ima novca za sve! Ima novca!
3: Ne pitajte se, je li pravi?
11: Ali dugarski građan, požene!
2: Mili naši građani! Mili moskovljani!
10: Drugovi! Publiko, ovo je slučaj masovne hipnoze. Posve znanstveni pokus. Zamolit ćemo Volanda da nam razotkrije taj pokus. Sada ćete vidjeti kako će novčanice nestati.
2: Ovo je slučaj takozvane laži. Novčanice su prave, građanine bengalski. U ostalom, ovaj konferansije, građanin bengalski voli lupetati. To bi nam moglo pokvariti seansu. Što da učinimo s njim?
10: Otrgnimo mu glavu.
2: Izvrsna ideja, misire.
1: Može. Baš me zanima kako će vam ići.
2: Begemo te na posao. Ein, zwei, drei.
6: Ako nije hipnoza, onda je ubojstvo!
1: Krv. Prava krv. Eto, građanin u bengalskom šiklja sada iz vrata. Ali bezglavo tijelo nije mrtvo. Ono hoda, doduše neskladno, smiješno vesla nogama. I hop, Evo, bezglavo tijelo sjeda na pod naše pozornice. Behemot upravo predaje glavu fagotu, koja je podiže za kosu i pokazuje vama, užasnutoj publici, glava očajnički otvara usta. Što, želi li nešto reći?
13: Molim doktora.
14: Hoće li bengalski i dalje mlatiti gluposti?
13: Neću više nikada.
2: Da mu onda oprostimo?
15: Oprostite me! Oprostite me! Oprostite me! Nije loše ovdje!
3: Tako zapovjeda naš mesir.
1: Ljudi kao ljudi vole novac. Čovječanstvo voli novac, lako mislim ja što ćeš. Ali i milosrđe ponekad zastroji njihovim srcima. Stavite natrag glavu.
3: To ću ja.
2: Tišina, molim, dok se ova osjetljiva operacija zbiva. Dakle, Behemot stavlja glavu na vrat i ona... Pa da, ona sjeda točno na svoje mjesto. Hajde, bengalski saci, dobro, idi odavde.
13: Idem.
2: Bez tebe će nam biti veselije.
13: Idem. Moja glava, moja jedina glava.
2: Sada kad smo otpratili tog gnjavatora, dajte da otvorimo
3: trgovinu za dame. Draga publiko, drage naše dame, jedinstvena prilika. Pred vama su najnovije pariške kolekcije i kreacije. Možete potpuno, besplatno zamijeniti stare haljine za nove modele iz Francuske. Idemo, bez ustručavanja, bez straha, idemo.
16: Ja bih jednu koktel haljinu. A ja bih večernim sa dubokim dekoltem.
2: Dubokim dekolte za vas. Koktel ovamo. A vi ćete nešto u mornarskom stilu.
12: Ja imam cipele za moju ženu.
16: Nemaš ti ženu.
12: Imam. Evo moje osobne i tu piše da sam oženjen.
7: Ajde, izmislio si ženu, malograđanine.
16: Izmislio. Ima i parfema. Ja juriš na parfemu. Od kad pjesnikinjama trebaju parfemu.
7: Čekajte, kako vi to pričate sa mojom kolegicom?
2: A, to je ova vaša kolegica.
7: Kolegica, da.
2: A znam ona možda gdje ste bili jučer na večer.
16: Kolega književnik jučer je bio na sjednici.
7: Tako je.
17: Koja nije niti održana, pa je na čistim rimljacima skrenuo u Jelehovsku ulicu u goste Ani Francevnoj de Fuge.
7: Molim!
17: Na izdavici dve goljara i proveo gostima kod nje 4 sata.
16: Tako dakle, to što moram trpjeti tvoju želju nije dosta! Moram biti nekakvu udovicu draguljara, mama!
7: Dušo!
16: Ma marš, svinjo jedna! Svinjo!
7: Prijatelji, ja ne znam što mi je, ali ja moram zapjevati!
16: Ja!

0: novac, obični šareni papirići. Vi po miliciju, ja se penjem na luz.
1: Ja ću na luz.
2: A onda su se čule provale paklenskog smijeha.
3: Da.
2: Po ložama su se vješali znatiželjnici koji su provalili s ulice. Bjesni krikovi sa svih strana, zaglušeni zlatnim zvukom činela iz orkestra koji je svirao nekakav marš. Došla je milicija.
3: Da.
2: Žene su polugole i bose istrčale na ulicu.
3: A oni, Fagot i Behemot.
2: Pazi, rasplinuli su se u zraku ko što je ranije nestao magu na slonjaču s olinjelom preslakom.
3: I to nije kraj. Ne, to je još uvijek početak.
2: Aha, sad ja tako mislim. Kako vam je prezime?
3: Moje? Ja više nemam prezimena. Odrekao sam ga se. Kao uopće svega u životu. Zaboravimo ga.
2: Dobro, onda mi barem o romanu pričajte.

0: Neka prokurator bude zdrav i neka se raduje.
1: Pa vi ste mokri do gole kože.
0: Obična kišica, hegemone. Neće mi naškoditi.
1: Onda se barem utoplite i popijte čašu vina.
0: Je li to palemsko vino?
1: 30-godišnje. Dakle, Afranije, što vi možete reći o raspoloženju u gradu? Jamčite li da neredi više ne prijete?
0: Jamčiti se može samo jedno na svijetu. Za moć velikog Cezara.
1: Neka mu bogovi podare dug život. Mislite da je moguće povući vojsku?
0: Pretpostavljam da kohorta munjevite legije može otići. Bilo bi dobro da na rastanku prodefiliraju gradu.
1: Dakle, podaci govore kako se netko od Hanocrijevih prijatelja ogorčen strašnom izdajom tog mjenjača sprema ubiti ga noćas, a novac što ga je dobio za izdaju podmetnuti vrhovnom svećeniku s porukom vraćam prokleti novac. Zamislite, hoće li vrhovnom svećeniku biti ugodno dobiti takav dar?
0: Nipošto. Čak bi mogao izbiti skandal.
1: I ja mislim. Zato vas molim, pozabavite se tom stvari. Poduzmite sve mjere za zaštitu Jude iz Kirijata.
2: A vaš život je bio do tada običan?
3: Ne sasvim. Povjesničar sam po zanimanju. Mm-hmm. Još do prije 2 godine radio sam u jednom muzeju. Bavio sam se prevođenjem.
2: Ma dajte, s kojeg jezika?
3: S 5 jezika!
4: Vidi ti!
3: Bez rođaka sam, a u Moskvi gotovo bez znanaca. Jednog dana gurnuo sam ruku u košaru s prljavim rubljem i gledam. Na obveznici je isti broj kao i u novinama. Obveznicu sam dobio u muzeju. Zamislite moje iznenađenje. 100.000 rubalja! I tako, dam ja otkaz. Unajmim kod nekog graditelja uličici kraj Arbata mali stan u podrumu kućice s vrtom i počnem pisati. Da. Taj roman o Ponciju Pilatu. Bilo je to zlatno doba. 2 lijepo uređene sobice, predsoblje sa slivnikom, knjige, pogled na vrt. Uz ogradu jorgovan, lipa i javor. Zimi bih vidio u prozoru nečije noge i čuo škripanje snijega. A u mojoj pečici vječno je plamsala vatra. I tada, prošlog proljeća, zbilo se nešto mnogo čarobnije nego dobitak od 100.000 rubalja. A to je, morate priznat, velika svota.
4: Da.
3: Pilat se bližio kraju. I ja sam već znao da će posljednje riječi biti: peti prokurator Judeje, konjanik Pilat Poncijski. Toga dana sam opet izašao u šetnju. Na meni je bilo jedno lijepo odijelo. Imao sam dovoljno novaca za odijelo i ručak u malom restoranu. Ona je nosila u rukama odvratno uznemirujuće žuto cvijeće. Zlo cvijeće! Krenuo sam za njom. Ona je skrenula tvrske ulice, skrenuo sam i ja. Išli smo krivudavom uličicom svaki svojom stranom. Ma zamislite, nigdje nije bilo ni žive duše! I ona se odjednom okrenula, pogledala u mene nekako usnemireno i bolno i... Ma nije me bila zadivila ta njena ljepota koliko neobična, nikad dotad viđena osamljenost u očima.
5: Sviđa li vam se moje cvijeće?
3: Ne.
5: Ne volite cvijeće?
3: Ne. Ja volim cvijeće, ali ne tako. Ruže volim. Ma požalio sam što sam to rekao, jer se ona nasmiješila s osjećajem krivnje i bacila cvijeće u odvod. Ljubav nas je zaskočila kao što iz podzemlja iskače ubojica u uličici.
5: Nije točno. Mi se odavno volimo, iako se nismo poznavali, nikada vidjeli.
3: Ona je živjela s drugim čovjekom, a ja tamo, tad s onom.
2: Bili ste oženjeni?
3: Ma da, eto. Aha. U stvari, ne mogu se sjetiti s tom Varenkom... Ne, Manečka, ne, Varenka.
2: Varenka.
3: U prugastoj haljini u muzeju. Ma, ne sjećam se!
5: Da se nismo pronašli, otrovala bih se.
0: Dolaziš ujutro?
5: Dolazim ujutro.
0: Stavljaš pregaču?
5: Stavljam, pripravljam doručak.
0: Donosiš ga na ovalni stol?
5: U peći ćemo peći krumpire.
0: Prsti će ti biti crni od čađe.
5: U vazi će stajati crvene ruže. Ti ćeš pisati.
0: Ti ćeš čitati.
5: Kad roman izađe, slavit će te. Ti si majstor. Čuješ? Majstor.
0: Majstor.
5: U tom romanu je moj život. Nago, mokro tijelo ješujno, Palo je na Levija i srušilo ga na zemlju. Levi ga je odmah htio naprtiti na leđa, ali ga je neka pomisao zaustavila. Ostavio je na zemlji u vodi tijelo zabačene glave i raširenih ruku i potrčao posrčući u blatu ilovače prema drugim stupovima. I na njima je nožem prerezao konopce, te su se dva tijela srušila na zemlju. Prošlo je nekoliko minuta i na vrhu brežuljka ostala su samo dva tijela i tri stupa. Voda ih je udarala i valjala. Ni Levija, ni Ješuljina tijela na vrhu brežuljka u to vrijeme više nije bilo.
3: U kolovozu je Roman bio gotov.
6: Uh-huh.
3: Izašao sam u život držeći ga u rukama. E, Ivane, on me bio silno zaprepastio.
6: Ko?
3: Pa urednik! Uh-huh. Da. On je pročitao. Gledao me kao da sam natekao od zuba. Pogledavao je u kut i zbunjeno se smješkao. Bez potrebe. Bez ikakve potrebe je gužvao rukopis i kašljucao. I onda je postavio to idiotsko pitanje.
7: Tko vam je savjetovao da napišete roman na tako čudnu temu?
3: I još je rekao da se ostali članovi redakcijskog kolegija moraju upoznati s rukopisom. I došao ja za dva tjedna. Dočekala me nekakva djevojka s očima koji su se nakrivile prema nosu od stalnog laganja.
6: To je Lapšonikova.
3: Mm-hmm. Od nje sam dobio roman koji je već bio pošteno zamašen i raskupusan.
7: Uredništvo je zatrpano rukopisima za dvije godine unaprijed. Zbog toga tiskanje vašeg romana otpada.
3: Da. I čega se onda sjećam poslije? Čega se sjećam poslije toga?
7: Da.
3: Rasutih crvenih latica na naslovnoj strani i očiju moje prijateljice. Da, tih se očiju sjećam.
5: Borit ćeš se. Boriti. Ima drugih urednika.
3: Ja je ne krivim. Nimalo je ne krivim.
5: Daj tom drugom uredniku koji je rekao da će objaviti ulomak u novinama. Hoćeš li? Molim te. Pogledaj me.
3: Dva dana poslije objavljivanja ulomka pojavio se članak kritičara Arimana pod nazivom Neprijatelj pod okriljem urednika. Aha. A dan nakon toga, iznad potpisa Mstislava Lavrovića, našao se članak u kojem je predlagao da se udari po Pilatovštini. U trećim novinama pojavio se članak Latunskog.
6: Aha.
3: Ova prijašnja dva članka, ma bila su šala usporedbi s ovim, da. Koji imao naslov Borbeni starovjerac.
6: Da, ja se toga sjećam, ali... Zaboravio sam vaše prezime.
3: Prezimena nemam! Mislim, uopće nije važno.
6: Da.
5: Otrovat ću tog Latunskog.
3: Hoćemo li zapaliti drva u peći?
5: Vatra gori.
3: Sjedimo na podu i gledamo vatru.
5: Mili, to već radimo. Sjedimo na podu i gledamo vatru.
3: Joj, otkud je samo došao?
5: Tko?
3: Strah. Ne da mi spavati.
5: Ja sam tu.
3: Nekad nisi. I sve češće se rastajemo. Evo, jučer si sama šetala.
5: Jesam. Ti si pričao s onim... Tko je uopće taj tvoj novi poznanik? Odakle se stvorio?
3: Novinar je. Alojzi Mogarić. Tako mi se predstavio.
5: Taj čovjek mi je odbojan.
3: Volim pričati s njim. Uman je brz, precizan.
5: Ne sviđa mi se.
3: A voli književnost. Obožava je.
5: Jesi li mu čitao roman?
3: Jesam. Objasnio mi je savršeno točno i ja sam shvatio.
5: Što si shvatio?
3: Zašto moj roman ne može biti objavljen? Rekao mi je izravno, to i to poglavlje ne može ići.
5: Znala sam.
3: A jesi li znala da ti članci neće prestati?
5: Oprosti mi, ja sam kriva, ja sam te nagovorila. Slušaj, odbaci sve, otputuj, idi na Crno more, potroši novac, kupit ću ti kartu. Hoćeš li me poslušati?
3: Ne znam, evo uzmi.
5: Zašto? Što će mi novac?
3: 10.000 rubalja, kupi kartu.
5: Neću uzeti sav taj novac.
3: Ma neka novac bude kod tebe dok ja ne odem. Tu može neko provaliti, ukrasti ga.
5: Dobro onda, idem. Doći ću sutra. Molim te, ne boj se ničega.
3: Bilo je to polovicom listopada. U sumrak. Ona je otišla. Legao sam na divan i zaspao. I probudio me taj nekakav osjećaj da je hobotnica tu. Ustao sam kao čovjek koji više ne vlada sobom. Smogao sam snage da dođem do peći i zapalim drva. Govorio sam, daj nasluti da se sa mnom događa neko zlo. Dođi. Ali ne, bio sam sam. I onda sam počeo bacati bilježnice s Romanom u peć. Lomeći nokte, derao sam bilježnice, stavljao ih uspravno između cijepanica i udarao žeračem po listovima. Nestani! Nestani! Nestani!
8: Nestani! Nestani!
3: Tko je?
5: Ja sam. Što to radiš? Što si to napravio?
3: Zamrzio sam taj roman i bojim se. Bolestan sam, strašno mi je.
5: Ja ću te spasiti. Izliječit ću te. Izliječit. Čuješ me?
3: Kada je vidjela što sam učinio, golim je rukama iz peći izbacila na pod posljednje što je preostalo.
5: Eto kako se plaća laž. Ja više neću lagati. I sada bih ostala kod tebe, ali to neću učiniti na takav način. Neću da njemu zauvijek ostane u sjećanju kako sam od njega pobjegla noću. On mi nikada nije učinio nikakvo zlo. Pozvali su ga iznenada, u njegovoj tvornici je požar, ali on će se uskoro vratiti. Ja ću se s njim objasniti sutra ujutro. Reći ću mu da volim drugoga i zauvijek ću se vratiti tebi. Odgovori mi. Možda nećeš da to učinim.
3: Neću dopustiti da to učiniš. Sa mnom neće biti dobro i ne želim da ti propadneš skupa sa mnom.
5: Je li to jedini razlog?
3: Jedini.
5: Propašću zajedno s tobom. Ujutro ću biti kod tebe. Izdrži samo nekoliko sati.
3: Otišla je, a četvrt sata nakon toga ja sam stajao na ulici. Oko mene je plesala mećava. Hladnoća i strah, koji su postali moji stalni pratioci, dovodili su me do ludila. Ne, znao sam. Ja sam znao da se ova klinika otvorila. Zaustavio sam jedan kamion koji me bio dovezao ovamo.
2: Ali vi ste joj se mogli javiti.
3: Joj, pa zar čovjek može slati pisma kad ima ovakvu adresu? I zar je to ne bi učinilo nesretno? Jedino u što polažem nade je to da me zaboravila.
2: Ali vi možete ozdraviti.
3: Ne. Ja sam neizlječiv.
9: Što se još neobično zbivalo u Moskvi te noći, ne znamo i da kako nećemo ne istraživati. Tim više što dolazi vrijeme da pređemo na drugi dio ove istinite pripovijesti.

0: Slušali ste prvi dio Majstora i Margarite Mihaela Bulgakova. Prema kazališnoj dramatizaciji Sanje Ivić za radio adaptirala urednica Lada Martinac-Kralj. Igrali su Enes Kišević, Frano Mašković, Alma Prica, Žarko Savić, Tvrtko Jurić, Žarko Potočnjak, Sven Medvešek, Marinko Prga, Dražen Bratulić, Nataša Kopeć, Sanja Crljen, Mladen Vasari, Duško Modrinić, Nikša Butijer i Zoran Čubrilo. Prevela Vida Flaker. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Miro Pijaca. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Odabirano. Odabirano.
2: Uz 100 godina Hrvatskog radija. Sjećanje na Gigu Gračanu.

Obilježavajući 100 godina Hrvatskog radija u ciklusu Odabirano donosimo glazbeno-poetski kolaž Glazbena Route 66, Šekspirova soneta, u sjećanje i počast na njegovu autoricu Gigu Gračan, dugogodišnju radijsku urednicu koja je preminula prije 5 godina. Bila je vrhunska prevoditeljica, kazališna kritičarka, teatrologinja, kolegica, radijska, autorica i urednica. Mnogobrojne nagrade i priznanja u njezinoj raznolikoj karijeri potvrda su neprijepornih kvaliteta kojima je Giga Gračan svaki svoj rad ostvarivala i oblikovala do mogućih perfekcija.

Ciklus Odabirano imao je privilegiju da nam je uz globalnu proslavu 400. obljetnice smrti Williama Shakespearea kolegica Giga Gračan podarila 4 glazbeno-dramska kolaža u nizu koju je naslovila Will u svijetu uglazbljenja. U sjećanje na njezinu radiofonsku maštu i kreaciju koja je uglavnom bivala smještena u eteru 3. programa Hrvatskog radija gdje je bila urednica kultnog ciklusa Zoofon, donosimo njezino jedinstveno glazbeno putovanje povezano 66. sonetom Williama Shakespearea, koji je u naslovu povezala sa poznatom prometnicom, ali i pjesmom Route 66. Autorica nas je u tom glazbeno-poetskom mozaiku vozila zanimljivim i iznenađujućim predjelima od kazališta Gavela i Berliner ansambla do kineskih i moldavskih zvukovlja, vozila i vodila vlastitim glasom, što inače rijetko činila u eteru. Kako je sama zapisala u najavi emisije, citiram, njegova neljubavnost, usmjerenost na društveni politički okoliš očito je u raznim vremenima i u veoma različitim društveno-političkim kontekstima rezonirala inspirativno. Prevođenost je možda nadmašila brojnost uglazbljenja, primjerice u Njemačkoj, a u Hrvatskoj svakako. Poetsko tkivo hrvatskih prijevoda glumački je darovao Božidar Boban, a kajkavski je prijevod pročitala muzikologinja Nada Bezić.

Poslušajmo sada emisiju kojom je Giga Gračan zaključila svoj niz od 4 glazbeno-dramska kolaža posvećenih Williamu Shakespeareu uz globalnu proslavu 400. obljetnice njegove smrti. Ova emisija premjerno emitirana u siječnju 2017. godine.

0: Sit svega toga vapim smrt smirenja. Kad gledam vrijednost ko bokća rođenu i ništavnost u ruhu uzvišenja i tvrdu vjeru sramno pogaženu i čast predivnu sramotno izdanu i savršenost grubo sramoćenu i djevičansku krepost prokurvanu i u krzmanju snagu razdrobljenu i umjetnost od vlasti zauzdanu i ludost kako nadzire umnika i istinitost glupošću nazvanu i ropće dobro gdje dvori silnika. Sit svega toga ostavio sve bih kad smrću ljubav napustio ne bih. Preveo Danko Anđelinović, 1951.
1: Posjednik ovoga glasa, Božidar Boban, bio je Magbet u predstavi koju je 1973. u Dramskom kazalištu Gavela režirao Georgi Paro i u nju interpolirao pantomimski prizor krunidbe Magbeta, te u njega i ovaj sonet. Skladao ga je Pero Gotovac, ponavljajući nakon svakog katrena prvi stih, a u predstavama pjevao Drago Mlinarec. Kasnije će ga najprije na vinilsku ploču snimiti Ibrica Jusić.

Route 66, ovoga soneta, i prijevodna i glazbena, tako reći obavija globus. Evo ga na turskome. Nakon toga, verzija na mandarinskom kineskom, uglazbljena za vokalisticu i, uz ostale, egzotični instrument erhu.

sen eğriye çıkmış adım. Vazgeçtim.

dogrdi lovi, ve sem željen mrijet. Veličini je suđeno prosjačit, a nitkoviću taj uživat svijet i vjernu srcu nevjeru svojačit. Gle, svaka rđa već je odličnik, osramoćena gle nedužnost plaće. Vrednoće ne mož trpjet uzmožnik, a pravu snagu mali vrazi tlače. Umijeću ne da naprijed prosta čud, luđaci sude plemenitim duhom. Prosto um čovjek već se zove lud, utamničen je vrijednik potipuhom. Dogrdilo mi, umrijet me je želja, tek žalim pustit sama prijatelja. Preveo Ivan Trnski, 1873.

0: Ponad daleko istočne glazbe čuo se prvi hrvatski prijevod 66. soneta, kojem je vrlo vjerojatno jezik posrednik bio njemački ili talijanski. Šekspirolog Ivan Lupić spominje nemogućnost da se ti soneti čitaju nevino, budući da do nas uvijek stižu posredovane nizom aparata i isprepleteni s mnoštvom diskurza i materijalnih praksi. A jedna od tih praksi sasvim sigurno jesu nelijepi društveni konteksti u kojima je subverzivni tenor ovoga soneta itekako našao odjeka. Jedan primjer iznosi njemački anglist Manfred Pfister.
1: Datum je 1. prosinca 1989. Manje je od mjesec dana prošlo od pada Berlinskog zida, a mi se nalazimo u Leipzigu, u Messehalle 2. Poznati pjesnik, tekstopisac i pjevač Wolf Biermann, gost disidentskog Novog foruma, održava svoj prvi koncert u zemlji koja se još zove Demokratska Republika Njemačka. Kad je 1976. postao persona non grata i bio izgnan iz DDR-a, nastao je nemir u cijeloj zemlji, što je polariziralo kulturnu vlast u istočnoj Njemačkoj. U takvim okolnostima, njegov povratak kući nakon 13 godina odjeknuo je simbolički. On pjeva niz novih pjesama koje govore o aktualnim događajima i osvrću se na nekadašnju DDR. Među pjesmama u kojima se obraća aktualnom političkom trenutku nalazi se i, što ne iznenađuje, Shakespeare Das Sechsund Sechsigste Sonett, koji je sam preveo i uglazbio početkom 1989. kad još nitko nije shvaćao koliko je blizu pripajanje DDR-a matici. Kao i u prvoj poratnoj verziji njegova učitelja, Štefana Hermlina, i u Birmanovoj pjesmi ovaj Shakespeareov sonet upotrebljen u prijelaznom razdoblju nemira i dezorijentiranosti i otvoren je tumačenjima koja gledaju kako unatrag, tako i unaprijed. U ponovno ujedinjenoj Njemačkoj umjetnost možda više neće biti svezana i od vlasti ušutkana. Ali dok alternativni ideali brzo nestaju na dražbi preuzimanja, preostali dekalog pronalazi nova polja primjene. Istodobno, Birmanova pjesma iznova dokazuje da je sonet koji govori o umjetnosti od vlasti zauzdanoj posebno prikladan da se pobuni protiv vlasti koja umjetnost zauzdava.

Godine 2009. kada se ne samo u akademskoj zajednici obilježavala 400. obljetnica spomenutog prvog izdanja svih soneta, postavio je Robert Wilson u Berliner ansamblu njih 25. Sa sonetom broj 66 radi stanovitu subverziju. Smiono ga juxtaponira sa starozavjetnom pričom i uprizoruje kao rodnu redefiniciju istočnoga greha. Zavodnica nije Eva, nego androgini lik iz komedije dell'arte, koji simbolizira iracionalne ljudske porive za iskvarenošću. Ostarjeli Adam i Eva, aranžirani transvestitski, podjednako su odgovorni za svoj pad itd. Glazbu je skladao Rufus Wainwright, kanadsko-američka pop zvijezda. Tako ovdje imamo tri dupla V, ili TW. Will Wilson Wainwright plus Weil kao skladateljeva prilično čujna naslonjenica.

cit svega ovog rat sam smrtnom miru. Kad vidim zaslugu što milost ište i prazno ništa sjajno ko na piru i krivom kletvom otpad vjere čiste i zlatnu čast bez srama rasipanu i djevičanstvo oteto stubokom i najveću vrlinu opadanu i snagu oronulu krivim krokom i umjetnost što zboriti joj brane i nevježu što duhom vladat hoće i istine ko glupost razvikane i dobro roba u gospara zloće, sit svega toga rad bi ošao tamo. Tek ostami kad umrem Milče samo. Preveo Vinko Krišković 1939. Ja umoran za mirnom smrću vićem, kad gledam sjaj gdje prosjakom se rodi i plašt veselja na nevoljnom ničem, dok čista vjera u nevjeru vodi, a zlatna čast je sramno porušena, a djevojaštvo grubo prokurvano, a savršenstvo jadno ugušeno, a hromoj sili gnječit snagu dano, a vlast dok veže jezik umjetnosti, a nadzire vještinu doktor luda, istina dobi ime priprostosti, dobro ko robce kapetanu zluda. Umoran, vječnu sazvao bih tamu, kad dragu ne bih ostavio sam. Preveo Ivan Slamnik 1974.

Zanimao je, eto, ovaj sonet i rock grupu Cosmophonics. Kasnije se preimenovašu u London Hallam Band. Slavenski majstori, skladatelji i pjevači počesto su posezali za ovim sonetom. Aleksandar Glazunov, još 1916. prevodilac Anatolij Kremljev. Šostaković, koji će se čuti nekom drugom zgodom, uglazbio je Pasternakov prijevod u dvama aranžmanima. Češki ansambl, braća Ebin, snimio ga je 2002. po svoj prilici napisavši i glazbu.

0: znaven, ach znaven vším, já hledám smrt a klid. Když vidím zásluhy rodit se u žebráka a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou hořce plakat.
1: Úmorem vápím já ze smrču krajinu. Kad vidím pravu zásluhu bědy, jedno ništa odjeveno sjajno i čistu vjernost koje riječ ne vrijedi i zlatnu čast na krivo datu mjesto i djevičansku čednost kao drolju i savršenstvo ukaljano često i moć što slabost uzima joj volju i znanje što mu vlasti vežu usta i ludost koja nadzira tum zna i iskrenost što tek je glupost pusta i dobro što je rob u službi zla. Umoran rado, u smrt bih i tamu, kad ljubav ne bih tim pustio sam. Preveo Luko Paljeta, 1984. Sit svega ištem smirenje od smrti. Zaslugu videć rođenu sirotom i bogatog što nase raskoš prti i čistu vjeru izdanu sramotom i zlatnu čast bez stida zlorabljenu i djevičansku krepost oskvrnjenu i savršenost grubo narušenu i mlitavošću snagu poraženu i umjetnost od vlasti ušutkanu i ludilo vještinu jenokori i istinu ko glupost žigosanu i sužnja dobro gdje silnika dvori. Sit svega, sve bih to napustit htio kad smrću ne bih ljubav ostavio. Preveli Željka Čorak i Zvonimir Mrkonjić, 1984. Umoran od svega, blagu smrt dozivam, videć da ko prosjak zasluga se rađa i ništavnost bijedna u raskoši pliva i najtvrđu vjeru izdaja pogađa i sramotno čast na krivu mjestu zlatna i surovo krepost djevičanska strada i s nepravde divna savršenstva blatna i osakatila snagu hroma vlada i svezale jezik svemu mijeću vlasti i ludost pod krinkom znanja mudrost kori i iskrena krotkost glupošću se časti i sužanjski dobro zla viteza dvori. Umoran od svega želim da me nije, al ostavljam ljubav samu ako mrijem. Preveo Mate Maras, 1991.

Dramatičnim finalom uglazbljenog Šekspirova soneta broj 66, što ga je na rumunskome otpjevao Moldavac Juri Sadovnik, završava emisija Odabirano, koja je prizvala nekoliko zvukovnih postaja na globalnoj Route 66 toga soneta. Imena nekih prevodilaca, skladatelja i interpreta, tako se složilo, već su spomenuta, pa odjavno slijede podaci, koliko su se mogli identificirati, o ostalim glazbenim verzijama. Najprije interpret izvornika, Jamie Moffett, britanski, tako sam sebe naziva glasovni glumac, voice actor na radu u Njujorku. Turska, prevodilac, Jan Yücel, skladatelj, Tolga Čehi, interpret, Haluk Bilginer. Mandarinsko-kineska, prevoditeljica, Janet Tan, skladatelj i za klavirom, Burnett Thompson, vokalistica, Coco Zhao. Ostali instrumentalisti nisu navedeni. Glazunovljevo uglazbljenje interpretirali su bas Mihail Lukonjin i Juri Serov za klavirom. Za Wilsonovu predstavu u Berliner ansamblu poslužila se dramaturginja Jutta Ferbers prijevodom 25 soneta koji potpisuju Krista Šunke i Martin Flerhinger. Poetsku sastavnicu, 7 od u sve 8 hrvatskih prijevoda 66. soneta, ovom je mozaiku podario glumac Božidar Boban. Osmi prijevod, što ga je na Kajkavici Varaždinskog kraja 2000. objavio Željko Funda, kolegijalno je primavista, pročitala muzikologinja Nada Bezić. Autorica emisije zahvaljuje anglistici Maji Tančik, koja je za potrebe jednog svoga stručnog rada prikupila spomenute hrvatske prijevode, plus prevela utjecajnu studiju Manfreda Fistera, čija parafraza naslovljuje ovu emisiju. Interpret citata, Miljenko Kokot. Emisiju smislila, Giga Gračan. Zvukovno oblikovali, Luka Pavelić i Branko Starc. Urednica, Iva Lovrec-Štefanović.

Obilježavajući 100 godina Hrvatskog radija u ciklusu Odabirano, donijeli smo glazbeno-dramski kolaž autorice Gige Gračan kao sjećanje na njezinu radiofonsku maštu i kreaciju, te privilegiju da je surađivala i u našem ciklusu.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj svakog utorka donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati snimku koncerta jednog od naših najdugovječnijih i najuglednijih ansambala, Zagrebačkog kvarteta, drugog u sezoni 2024-2025, održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 26. listopada 2024. Tom su prigodom violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan izveli djela Ervina Schulhofa, Josefa Haydna i Felixa Mendelsona. Svojih 5 skladbi za gudački kvartet austrijsko-češki skladatelj i pijanist Ervin Schulhof, koji je život izgubio u nacističkom logoru, napisao je u skladateljski plodnom razdoblju 1923. godine, u vrijeme nastanka brojnih značajnih komornih ostvarenja. Svojevrsnu plesnu svitu koja stapa neobarokna obilježja s onima suvremenog izričaja posvetio je Dariusu Miou. 5 skladbi za gudački kvartet Ervina Schulhofa, a la Vals Vienez, Allegro a la Serenata, Allegretto con moto, a la Ceca, Molto Allegro, a la Tango Milonga Andante i a la Tarantella Prestissimo con Fuoco, čućemo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo pet skladbi za gudački kvartet Ervina Schulhoffa u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Sa snimke drugog koncerta u sezoni 2024-2025 Zagrebačkog kvarteta u nastavku ćemo čuti gudački kvartet u C-duru opus 76 broj 3 Carski Josefa Haydna. Riječ je o dijelu iz ciklusa šest gudačkih kvarteta opus 76 nastalih u Haydnovom kasnom stvaralačkom razdoblju 1796. i 1797. na narudžbu grofa Josefa Erdedija, kojem su i posvećeni. Po mnogima najznačajniji Haydnovi kvarteti u cijelosti odražavaju skladateljevo umijeće i nadahnuće. Treći kvartet u C-duru podnaslovljen je Carski, budući da u drugom stavku sadrži varijacije na napjev Gott erhalte Franz den Kaiser, Bože čuvaj cara Franju, skladan za cara Franju II. I nadahnut engleskim napjevom God save the King. Upravo je Haydnova melodija danas poznata kao njemačka nacionalna himna. Stavci su Allegro, Poco adagio cantabile, Menuetto allegro i Finale presto, a čućemo ih u izvedbi članova Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana.

Slušali smo gudački kvartet u C-duru opus 76 broj 3 Carski Josefa Haydna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana. Reprodukciju njihova koncerta održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 26. listopada 2024. nastavljamo trećim gudačkim kvartetom u D-duru opus 44 broj 1 Felixa Mendelsona. Treći gudački kvartet u D-duru opus 44 broj 1 Felix Mendelssohn skladao je u srpnju 1838. kao posljednji od tri gudačka kvarteta iz opusa 44 posvećenog princu Gustavu, iako je objavljen kao prvi. Dijelom pisanim za violinista Ferdinanda Davida, koncertnog majstora Leipziškog Gewandhaus orkestra, koji ga je sa svojim kvartetom praizveo u Leipzigu 1839. u cijelosti dominira virtuozna dionica prve violine. Sam skladatelj isticao ga je kao produhovljeno ostvarenje koje je posebno cijenio. Treći gudački kvartet u D-duru opus 44 broj 1 Felixa Mendelssohna sa stavcima molto allegro vivace, menuetto un poco allegretto, andante espressivo ma con moto i presto con brio čućemo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

U izvedbi zagrebačkog kvarteta čuli smo treći gudački kvartet u D-duru opus 44 broj 1 Felixa Mendelssohna. Time smo stigli do kraja reprodukcije njihovog drugog koncerta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 26. listopada 2024. Violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan za tu su prigodu odabrali djela Ervina Schulhofa, Josefa Haydna i Felixa Mendelssohna. Koncert je snimio Pavao Slabinac, a urednica snimanja bila je Gordana Krpan. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovao Toni Bertović, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

Slušali smo prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 15 Johannesa Brahmsa. Nastupili su pijanist Steven Bishop Kovačević i Londonska filharmonija, dok je izvedbom ravnao Wolfgang Zavališ.

0: Radio Atelje.
1: I am the net.
0: Tanja Radović.
1: I am that which is happening.
0: Mreža.
1: The net.
0: Frano Mašković.
2: Ovdje Orfej.
0: Marinko Prga.
3: Kiborg, naređujem resetiranje mreže.
0: Vanda Winter.
4: Would you like to introduce me?
0: Dražen Bratulić.
1: I am the net.
0: Četvrtak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Naši gosti su doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Razgovaramo o slojevitom istraživačkom rasteru Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Akademijin zavod u Dubrovniku uistinu posjeduje ono svoje ishodišno značenje u kritičkom propitivanju prošlosti, ali i ovo vremenosti u svojoj refleksiji. Stoga nije na odmet otkriti i posljednji projekt koji je u fokus negdje stavio pa i prepoznao Lastovo kao pučinski otok kojem ste posvetili svoju znanstvenu pozornost.
1: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok i prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru smo gospođa Brigita Masle-Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti, koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške i tako dalje. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da, s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh. To je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Dijani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle-Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
0: Da. Međutim, nije na odmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
1: Točno, Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno uz nadzor Dubrovnika, iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomniji dio republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti direktno pod vlast dalmatinskog bana, a ta neuralgičnost Lastova vidi se najjasnije u 17. stoljeću, koji je period gotovo neprekidnih tenzija i pokušaja tog otoka da se otme dubrovačkoj vlasti. Strategija je u principu uvijek ista, a to je da se pozove susjedne Mlečane, da se dakle otok preda pod vlast Venecije. Najpoznatiji primjer toga je naravno Velika Lastovska buna u ranom 17. stoljeću, koja je istovremeno jedna od najvećih diplomatskih kriza u dubrovačkoj povijesti. Ali onda kad malo zagrebete, shvatite da gotovo da svaka generacija Lastovaca ima svoju pobunu. Razlozi za tu neuralgičnost Lastova su više struki. Jedan je ovaj koji sam spomenuo, a to je da je to dio dubrovačkog teritorija koji ima vlastitu elitu, koja dubrovačku vlast osjeća kao ograničenje. Još jedan razlog je što su pobunjenici nakon prve velike lastovske bune početkom 17. stoljeća zapravo tretirani prilično nježno, odnosno velikodušno, tako da je postao taj korpus ljudi koji su nezadovoljni s dubrovačkom vlasti. Isto tako, još jedan razlog je što je ta Venecija toliko blizu i što je vrlo jednostavno okrenuti se susjednom korčulanskom knezu. Tako da, evo, velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta.
0: Ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno-emskog rakursa u ovo vremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
2: Točno, to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na tu dualnost, to jest na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti između povezanosti i odvojenosti, što je na neki način možda i ključna dualnost, to jest ta dihotomija, koja naravno kasnije ovisi o perspektivi iz koje promatramo otok, je li to otočna perspektiva ili je to kopnena perspektiva, ali ta izoliranost je za povjesničare, često se čuje i često se govori kako izoliranost doprinjela, dakle, konzervaciji lokalnih i otočnih i tradicija i kulture općenito, međutim, kao što svi znamo, ona donosi i mnoge poteškoće, praktične, svakodnevne, kako za otočane, tako i za posjetitelje tih otoka. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
0: u rujnu
2: 25. rujna uoči dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, osim što razmatra ova pitanja o kojima sam govorio, izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima. Produkcija je tu nepregledna, međutim, kako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i, nadam se, budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
0: Da, festival svakako otvara jednu novu optiku i perspektivu per se, ali htjela sam reći zapravo da Lastovo je negdje propitivan u posljednjim godinama s antropološkog očišta pa i etnološkog. Uvijek je taj lastovski karneval, odnosno poklad, nešto što akumulira pozornost, a zapravo čitav ovaj raster okolnih, vrlo važnih i ishodišnih tema ostaje neželjeno pritajen. Ovo je način da reaktivirate pozornost, čini mi se, i reformulirate znanstveno propitivanje Lastova s aspekta 21. stoljeća.
1: Sigurno. Stvarno treba ponovno posjetiti taj otok. Ono što mi je drago je da smo među gostima festivala imali ljude vrlo različitih disciplina. Znači, imali smo etnologe, imali smo povjesničare umjetnosti, povjesničare. Tako da mislim da smo osvijetlili koliko se može taj fenomen Lastova iz raznih kuta. Nekako se nadam da ćemo zaista i za 5 godina predstaviti novi zbornik.
0: To je postalo jedno malo utočište na Pučinskom otoku, na kojem se zapravo ne očekuju takva zbivanja i to. Ali zapravo sad se opet vraćamo na onu prvu rečenicu iz našeg susreta, a to je važnost Akademijinog zavoda za povijesne znanosti, jer to je institucija bez koje se suvremeni Dubrovnik ne bi mogao zamisliti. To stalno zahtjeva ponovna tumačenja i sagledavanja. Bez takvih pomaka nema hoda kroz vrijeme, zar ne?
1: Da, naravno, kliše je reći, ali je točan kliše, da svaka generacija iznova piše povijest. I ono što mi radimo u zavodu, što i kolege koji se inače bave Dubrovnikom rade, je ne samo da misle stara pitanja iz očišta novog vremena, nego, kako se disciplina mijenja, otvaraju čitav niz novih pitanja koja klasična historiografija nije postavljala.
0: A mijenja se i uopće historiografski put. Dakle, okrećemo se minucioznoj povijesti i okrećemo se mikroslikama.
1: Tako je, to su zapravo te nove metodologije kojih je iznimno mnogo. 20. stoljeće je bilo jako turbulentno metodološki za historiografiju i ja mislim da bi naši časni prečasnici poput Ranka bili prilično iznenađeni kad bi čuli da se bavimo svakodnevnim životom, da se bavimo političkim vokabularima, ne znam, šiljatim cipelama u srednjem vijeku, homoseksualizmom, tako da zaista te teme kojima se bavi moderna historiografija su krajnje široke. U osnovi ideja jest jednostavna, to da se niti jedan aspekt prošlosti ne zanemaruje. Više nema prioritiziranja politike, diplomacije, rata, što je bio slučaj u klasičnoj historiografiji, nego nas zanima apsolutno sve.
0: Vas dvojica ste članovi velikog i prestižnog europskog projekta i vaš zadatak je zapravo bio interpretirati dubrovačku priču.
1: Da, nekim čudom prije nekoliko godina, ja mislim četiri je jedna grupa zapravo prijatelja i kolega koja vodi Gabor Karman iz Budimpešta, dakle jedan eminentni stručnjak za povijest Transilvanije u 17. stoljeću. Nekim čudom smo uspjeli dobiti hrpu novaca od European Research Councila. Otprilike 2 milijuna eura, ne znam točno. Na sreću, ja se ne bavim financijama. Tema je diplomacija malih država u jugoistočnoj Europi u novom vijeku. I preciznije, postoji jedan niz manjih država u ovoj regiji koji se nalazi na granici, na razmežu između Osmanskog carstva s jedne strane i kršćanskih sila s druge, velikih kršćanskih sila poput Habsburške monarhije, Poljskog kraljevstva i tako dalje. Sa zapada prema istoku te države kojima se bavimo u projektu, čijom diplomacijom se bavimo, su Dubrovnik, Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Kozaci u Ukrajini i Krimski kanat, dakle jedna vrlo zanimljiva država krimskih Tatara, svojevrsni muslimanski vazal Osmanskom carstvu za razliku od ovih ostalih spomenutih država koje su kršćanske. Zadnjih evo nekoliko godina smo ludi od posla jer analiziramo čitav niz važnih tema. Jedna je recimo strategije diplomatske koje su te države koristile, od pokušaja do svoje druge male države pa tako ojačaju, do pokušaja stvaranja saveza, do Dubrovniku najzanimljivije strategije patronstva, dakle traženja međunarodnog zaštitnika ili što više međunarodnih zaštitnika. Isto tako nas zanimaju prakse diplomacije tih malih država. Zanima nas način na koji te male države nabavljaju informacije, kako same sebe predstavljaju u diplomaciji, koje institucije i kako donose odluke o vanjskoj politici. Zanimaju nas i neka pitanja tipična za recimo moderniju povijest diplomacija, to je takozvana neformalna diplomacija. Tako se recimo bavimo ulogom prevoditelja, tajnika, vladarskih liječnika, dvorjana u diplomaciji i donošenju političke volje, jer su to vrlo važne teme. Mislim, i danas se hrpa politike događa iza institucionalnih i pravnih kulisa. Talijani imaju zgodan pojam dietrologia, dakle to bi se dalo prevesti kao pozadinologija, koja se upravo bavi tim istinskim skrivenim zbivanjem politike mimo službene fasade. Zanima nas isto tako i kakve političke vokabulare, odnosno političke kulture su imale te male države i kako su se one razlikovale od osmanske perspektive, jer Osmanlija, Osmansko carstvo je na neki način patron svih tih manjih država, a ona ima vrlo specifičnu i drugačiju političku tradiciju koja je zapravo šerijatska, radi se o muslimanskom pravu. S druge strane, vazali su uglavnom kršćani. Tu je recimo odličan primjer tih višestrukih interpretacija uslijed razne političke kulture. Tu odličan primjer dubrovački tribut, odnosno harač. Ako vi pitate Dubrovčane, oni će više manje jasno reći, ne, pa to je samo cijena mira, cijena gospodarskih privilegija. S druge strane, iz osmanske perspektive, nedvojbeno je to znak priznanja sultanove vrhovne vlasti. I Dubrovnik stoljećima postoji u jednoj ambivalenciji, u jednom konceptualnom sfumatu, gdje će Dubrovčani mrtvi hladni na zapadu reći da su neovisna država, pred Turcima mucat i biti nejasni o svom statusu prema carstvu, savršeno svjesni što Osmanlije zapravo misle. Već radi se o jednom pokušaju da se vrlo cjelovito i iscrpno analizira zanemarena tema diplomacije malih država. Jer tradicionalno, osobito u velikoj europskoj historiografiji, međunarodno vidljivoj historiografiji, se svi bave velikim igračima. Da. Španjolskom, francuskom, Venecijom. A mi imamo potpuno drugačiji tip, nazovimo to, države, i mislim da donosimo potpuno novu priču, više novih priča.
0: Nakon nekoliko godina bavljenja komparativnom povješću malih tributarnih država Osmanskog carstva, usporedite položaj Dubrovnika s položajem drugih sličnih država.
1: A to je meni možda jedna od najozbiljivijih stvari bila u cijeloj toj priči, jer sam mogao razgovarati sa ljudima koji znaju beskreno puno o Vlaškoj, Moldaviji, Transilvaniji, Tatarima, o Kozacima. I kad vi pogledate, zaista postaje jasno da Dubrovačka republika ima iznimno autonoman položaj. Evo, samo neke napomene. Ostavimo Tatare po strani, jer su oni ipak muslimanski vazal. Govorim sad o ostalim kršćanskim vazalima Osmanskog carstva. Recimo, u Vlaškoj, Moldaviji i Transilvaniji razni su modaliteti, ali u osnovi sultan ili potvrđuje ili imenuje vladara. To je naravno nezamislivo u Dubrovniku. Među ostalim je zato jer Dubrovčani imaju taj specifičan aranžman biranja rektora, kneza, svaki mjesec. Apsolutno je nemoguće i nepraktično da sultan tu intervenira. ali je to važna razlika apropo faktičke neovisnosti države. Druga stvar koja je tipična za ostale kršćanske tributare Osmanlija je da oni moraju u svojoj vanjskoj politici slijediti vanjsku politiku Osmanskog carstva. Što opet Dubrovnik ne mora, Dubrovnik apsolutno ima jedan neformalni savez i vrlo srdačne odnose sa Španjolskim imperijem, koji je glavni rival Osmanlija, isto tako ima sjajne odnose sa papama, koji su jedan od glavnih zaštitnika na zapadu. Dakle, to je druga sfera u kojoj Dubrovnik ima značajnu autonomiju. Isto tako, u Vlaškoj i Moldaviji su recimo vojni garnizoni Osmanlija. U Dubrovniku nema prisustva osmanskih trupa, jedino je na pločama taj emin, ali on je ekonomski zapravo službeni, gospodarski. Isto tako, za razliku od Vlaške i Moldavije, a slično Transilvaniji, Dubrovnik plaća relativno malen harač. To je još jedna specifičnost. Dakle, sve u svemu, kristalno je jasno da Dubrovnik ima iznimno autonoman položaj, a mislim da za to postoji razlog. Zato razlog nije prvenstveno briljantna dubrovačka diplomacija, o kojoj se tradicionalno puno govori. Razlog za to je specifična funkcija koju je Dubrovačka republika imala u onom što se može nazvati Osmanski Commonwealth. Dubrovnik je medijator, posrednik veza sa kršćanskim državama. Neko ko donosi ne samo trgovačka dobra, nego informacije o zapadnim rivalima sultana. Da bi on tu funkciju obnašao dobro, Osmanijama je bilo jasno da mu moraju dati faktičku neovisnost. I upravo zbog te svoje korisnosti, što ja mislim još jedna ključna riječ u dubrovačkoj povijesti, korisnost velesilama, zbog te korisnosti Dubrovnik dobija nevjerovatno veliku autonomiju.
2: Još bih htio dodati nešto na ovo pitanje o specifičnosti Dubrovnika, pa možemo to gledati recimo i iz današnje. Ako ćemo pogledati iz današnje perspektive, ono što razlikuje i što nama u jednu ruku olakšava posao i što razlikuje Dubrovnik od ostalih država kojima se projekt bavi, je to fascinantno arhivsko blago koje mi imamo. Dakle, to jedna od tih država nema ništa usporediva, eventualno Transilvanija se može donekle mjeriti, što dakle olakšava i nama posao, ali evo još da dodam nešto što je ovaj projekt izrodio, a što se na početku činilo kao možda nepotreban balast, ali u našem slučaju se pokazalo izuzetno korisnim i vrijednim, je ta baza podataka koja je nastala u okviru projekta, u kojoj smo unijeli preko oko 1200 diplomatskih misija i negdje oko 900 i nešto pojedinaca, dakle diplomata koji su tim misijama sudjelovali, što je kao skup podataka na jednom mjestu sa mnogim mogućnostima selekcije i organizacije podataka otvorilo vrata o nekim spoznajama i znanstvenim tekstovima koji su nastali, o kojima prije nismo mogli uopće ni razmišljati.
0: O kojem razdoblju govorimo?
2: U razdoblju od 1526. do 1699. Dakle, to je 16. i 17. stoljeće. Da.
0: Vi ste u koautorstvu objavili znanstveni rad?
2: Yes.
1: Da, mi smo nedavno prvi puta pokušali iskoristiti tu fantastičnu bazu podataka. Nju je Vedran, ja tu zaista ne mogu sebi uzimati zasluge, Vedran krajnje marljivo i precizno unio taj ogroman broj podataka. I da, mi smo za povijesne prilike, to će uskoro izaći, napisali jednu kvantitativnu studiju možda najvažnije diplomatske misije starog Dubrovnika, to su poslanici, odnosno poklisari harača, dakle ljudi koji su svake godine, najčešće njih dvojica vlastelina, nosili danak sultanu u Istanbul i tu uz tu predaju danka rješavali čitav niz tekućih problema između republike i njenog moćnog osmanskog zaštitnika. I tu smo, na tragu što je Vedran spomenuo, uspjeli dobiti odgovor na niz pitanja za koje ja nikad nisam mislio da ćemo dobiti odgovore. Recimo, znamo da je otprilike 80% generalno, sad govorim, dubrovačkih diplomata, da su bili vlastelini, što ponovno potvrđuje tezu o toj vlasteoskoj hegemoniji, dominaciji u raznim sferama politike. Dakle, ne samo u upravljanju državom, ne samo kroz činjenicu da su jedino vlastelini držali javne službe, nego vidimo i u diplomaciji da je ona predominantno vlasteoska stvar. Isto tako smo, gledajući te poklisare harača, vidjeli da zaista ovaj model tradicionalni o kojem se govori, a to su stari i mlađi poklisar, Dakle, jedna ideja da se šalje stari iskusni vlastelin i s njim mlađi vlastelin koji će učiti od njega, znači da ima jedno neformalno diplomatsko obrazovanje, da to zaista funkcionira. U većini slučajeva kad gledate te parove, postoji ta razlika u dobi i iskustvu. Onda smo se malo bavili godinama, dakle dobi poklisara harača, i shvatili da je prosječna dob nekakve 42-43 godine. Našli smo da su najmlađi poklisari imali 23 godine, a najstari poklisar nam je, ja mislim, 71 godinu. Imao 71 godinu. Zanimalo nas je i kako je prethodno iskustvo tih ljudi koje Republika šalje na tu toliko važnu diplomatsku misiju. I zaista našli smo neke vlasteline koji su pravi veterani poklisari. Recimo, apsolutni protagonist teksta je Miho Klementov Goce, koji je u kasnom 16. stoljeću harač nosio čak 10 puta u razdoblju od nekih 25 godina, ja mislim, što gotovo svake druge, treće godine je čovjek išao na to dugo, mukotrpno i zapravo riskantno putovanje u Istanbul. Gledali smo iskustvo i generalno, znači ne samo u misijama nošenja harača, nego u svim diplomatskim misijama. I tu nam je šampion, da tako kažem, Ivan Stjepanov Palmota, koji je prije svoje poklisarske misije bio čak na 23 druga poslanstva. A tako da zaista neki dubrovački diplomati su bili iznimno, iznimno iskusni, neki vlastelini su zaista provodili godine, dobar dio svog života, putujući po Balkanu i zapadnoj Europi u diplomatskoj službi. Da sad ne bombardiram podacima, jer zaista ih je mnogo, samo ću reći da je još jedan zanimljiv, iako relativno očekivan nalaz, to da u drugoj polovini 17. stoljeća osjetno pada i prosječna dob i iskustvo dubrovačkih diplomata, da zapravo su puno manje iskusni, što se može objasniti raznim razlozima. Jedan je generalni pad interesa za putovanja na Balkan, jer balkanska trgovina gubi na važnosti, a drugi razlog je to što je druga polovina 17. stoljeća razdoblje ozbiljnih kriza, Kandijskog rata koje regiju bacio u kaos, na primjer. Tako da su vlastelini, čini se, generalno manje motivirani uopće da idu na ta duga poslanstva po Balkanskom poluotoku. Dakle, mislim da smo iskopali, rekonstruirali hrpu zanimljivih stvari, ali naravno, ono isto što shvatite, uvijek je to sa ovom kvantitativnom

0: kao takvoj.
1: Pa, ovaj projekt je omogućio i svi radovi, jeli, ovaj istraživanje nastale na temelju njega, omogućio, ja bih se čak usudio reći, da se donekle razbije taj mit o toj savršenoj dubrovačkoj diplomaciji kao nečemu, eto tako, što je bila u biti u ranijim radovima tendencija da se prikazuje ta diplomacija kao savršena i da ona sve može tom svojom rukom urediti. Zapravo nije, i upravo ono što je Lovro istaknuo i što sam i ja u jednom svom radu napisao, većina toga se u biti temelji na korisnosti. Dakle, kako sebe, to jest državu, učiniti korisnom što većem broju važnih zaštitnika. Jer naravno, na tu korisnost i na mogućnosti koje iz nje proizlaze utječu i razne, dakle, geopolitička previranja u Europi, promjena balansa među velikim silama na Mediteranu, naravno, što je potpuno sada ovaj druga i šira tema. Ali da, ovaj projekt je zaista omogućio, naravno i zbog financija, ali i zbog fokusiranosti konkretno na diplomaciju, da ono, imamo jedan potpuno novi pogled na dubrovačku diplomaciju, i to je ono njegov možda čak i najveći doprinos.
2: Da, ja bih se malo nadovezao na ovo što Vedran rekao. Postoji to duboko ukorijeno uvjerenje o tome da je dubrovačka diplomacija bila iznimno mudra, patriotska, učinkovita, i na trenutke kad čitate velike povjećaje Dubrovnika, mislim definitivno divove na čim ramenima stojimo, sićušni, poput Foretića ili Samardžića, i stvarno na trenutke imate dojam da su sve te velike sile nekakvi bedasti, trapavi divovi koje hiperspretni Dubrovčani uvijek iznova izmanipuliraju. Naravno, nema dvojbe da je Dubrovnik ima neke sjajne diplomate. Stjepo Gradić, Frano Gundulić, su očiti primjer Jaketa Palmotić, ali već logički je taj argument o tome da je za opstanak Dubrovnika ključna njegova briljantna diplomacija, već logički taj argument škripi, jer vi morate pretpostaviti da imate kontinuitet briljantnih diplomata od 4,5 stoljeća. Od 1358. do 1808. Meni je malo naivno vjerovati baš da su u prosjeku svi dubrovački diplomati bili tako sjajni, tim više rezlurado već godinama potiho skupljam primjere nespretnosti i nesporazuma. Upravo da bih malo rasklimao to uvjerenje o neprekidnoj briljanti dubrovačkih diplomata. I opet, na tragu ovog što Vedran govori, nama se čini da je ključno za opstanak Republike toliko dugo bilo to što je našla način da se pretvori u potrebu velikih sila. Dubrovnik je briljantno učinio sebe korisnim Osmanlijama, Španjolcima, Papi i drugim velikim silama, a učinio se korisnim kroz čitav niz usluga, odnosno servisa koje pruža velikim silama. Dubrovnik, kao što svi znamo, šalje informacije, obavještajne podatke i jednima i drugima. Je to stvarno zabavno, jer vi u sekretar Rogatorom možete naći primjere gdje oni isti dan šalju vijesti i Turcima i Papi. Dubrovnik isto tako šalje resurse poput salitre, drveta svojim patronima, šalje im čak i barut, artiljeriju na trenutke, šalje im kvalificiranu radnu snagu tipa drvodjelaca ili zidara. Znači, Dubrovnik ima čitav niz servisa koje pruža, koje ga čine silno, silno važnim imperialnim elitama s jedne i s druge strane. I ja mislim da je to ključan razlog zašto Dubrovnik preživljava, uz to što je naravno periodički imao briljantne diplomate.
0: Sve to negdje u kauzalitetu s arhivskom građom u Državnom arhivu u Dubrovniku, ali ta građa ne bi bila konzultirana, pa ni istražena, pa ni sondirana, da zapravo nema napora i umijeća više desetljetnih vještina istraživača iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti. Pa i jedne nove historiografije koja je negdje afirmirana dodirom akademika Nenada Vekarića.
2: Da, riskirajući da zvučim pomalo kolektivno narcisoidno,
0: ali nije to cilj.
2: Da, zaista nije. Mislim da se realno može reći da je zavod zadnjih, evo lupiću, 50-ak godina nedvojbeno najvažnija institucija za istraživanje dubrovačke povijesti. Radi se o malom zavodu.
0: Da, tim više.
2: Koji ima iznimnu produkciju. Mi imamo dva časopisa, oba su A1, dakle najviša kategorija, od kojih je jedan engleski. Mi smo objavili desetke u zadnjih 30-ak godina knjiga o Dubrovniku. Pokrivamo vrlo različite teme, od povijesne demografije, što naravno bila specijalnost pokojnog akademika Vekarića, koji je bio nekakav spiritus momens iza svega toga,
0: da,
2: do povijesti svakodnevice kod Slavice Stojan, sjajne pravne i institucionalne povijesti Nele Lonza, do Vesne Mijović, koja je potpuno revolucionirala naše razumijevanje osmansko-dubrovačkih odnosa, Zdenka Janeković, koja je napisala ono, nekoliko kapitalnih studija, prvenstveno o dubrovačkom patricijatu u kasnom srednjem vijeku. Tako da zaista mislim da ako se oduzme

0: rad zavoda u zadnjih nekoliko dekada, da je slika Dubrovnika dramatično drugačija i dramatično siromašnija.
1: Mislim da to nije bilo suvišno reći na kraju i na neki način podcrtati, pa i važnost i motiv našeg susreta. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do iduće plave prigode.
0: Hvala.
2: Hvala.
1: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili istraživači iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav! Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u večerašnju emisiju Solo Eda Kamera, glazbene urednice Marije Matijević. Na početku ćemo čuti Capriccio u B-duru, opus 17, Mucija Clementija. Fortepiano svira Andreas Steyer.

Bio je to Capriccio u B-duru opus 17 Mucija Clementija, a fortepiano je svirao Andreas Steyer. Slijedi melodija Giovannia Bottesinija, kontrabas svira Jean-Marc Rollet, a klavir Chantal Debussy.

Kantabile valcer Nikoloa Paganinija izveli su violinist Jozef Suk i pijanist Alfred Holeček. Toliko u današnjem izdanju emisije Solo e da Camera glazbene urednice Marije Matijević.

0: Margaret Talbot, publicistkinja, autorica eseja s područja kulturne povijesti i suradnica vodećih američkih časopisa, koja zadnjih godina piše za New Yorker. U tekstu pod naslovom Koliko nam dosada šteti, a koliko koristi, donosi kritički osvrt na noviju psihološku literaturu na temu dosade. Ogled donosimo u prijevodu Gorana Vujasinovića.
1: Načinimo brz pregled stanja. Ili među svim onim osjećajima koje ovih dana proživljavate više nego prije i do sada? Možda vam se čini da to trebate bez razmišljanja poreći, jer zemlja vrije. Američka priča sve se više zapleće iz sata u sat. Moramo neprekidno obraćati pozornost. Ali do sada, kao i drugi neugodni ljudski osjećaj, može obuzeti osobu u najneprikladnijem trenutku. Uz to, na neki način, psihičko očistilište pandemije plodno je tlo za nju ili barem za upornu, neugodnu frustriranost koja je vrlo slična. U biti, dosada je Tolstojevim riječima želja za željama. Psihoanalitičar Adam Phillips, koji je opisivao osjećaj koji katkad pritisne djecu poput čupavog pokrivača, razradio ga je ovako. Ono stanje odgođenog življenja u kojemu je sve započeto, a ništa se ne kreće. Raspoloženje raspršenog nemira koje sadržava najapsurdniju, paradoksalnu želju, želju za žudnjom. U novoj knjizi Psihologija dosade, neuroznanstvenik James Dunkert i psiholog John Eastwood opisuju je kao kognitivno stanje koje ima nešto zajedničko sa sindromom na vrhu mi je jezika. Osjećajem da nešto nedostaje, iako ne možemo točno reći što. Dunkert i Eastwood nisu sami u svojim istraživanjima. Istraživanja dosade u procvatu su već dva desetljeća, a ne izostaju ni konferencije, seminari, simpoziji, radionice i bujice tekstova s naslovima poput U potrazi za smislom, Nostalgija kao protuotrov za dosadu, znam kako je to, i Kad vas izjeda dosada, Prejedanje kako bismo pobjegli od svjesnosti da se dosađujemo, to još bolje znam. Naravno, to je i zbornik studija o dosadi, koji nosi prikladno isprazan pod naslov Okviri i gledišta. Postalo je jasno da dosada ima povijest, sklop društvenih odrednica, a u prvom redu upadljivu poveznicu s modernim vremenom. Prvi preduvjet bilo je slobodno vrijeme. Dovoljno ljudi moralo je biti neopterećeno zahtjevima preživljavanja i imati vremena koje treba ispuniti. Moderni kapitalizam stvorio je obilje zabave i potrošnje, pritom potkopavajući duhovne izvore smisla koji se nekoć prenosio više ili manje automatski. Porasla su očekivanja da će život biti zabavan, barem jednim dijelom, i da će ljudi biti zanimljivi, uključujući i samog subjekta, a tako se pojačavala i razočaranost kad oni to nisu bili. Rad i slobodno vrijeme u industrializiranom gradu oblikovani su drukčije nego u tradicionalnim zajednicama, a sam rad često je bio jednoličan i rascjepkan. Što više, kako ističe politički znanstvenik Erik Ringmar u svojem prilogu za zbornik studija o dosadi, dosada često nastupa kad smo prisiljeni paziti na nešto, a u modernom, urbanom društvu jednostavno ima previše onoga na što ljudska bića trebaju obraćati pozornost. Tvorničke sirene, školska zvona, prometni znakovi, uredska pravila, birokratski postupci, autoritativna predavanja, a danas sastanci preko Zooma.
0: Schopenhauer i Kierkegaard dosadu su smatrali osobitom pošasti modernog života. Roman 19. stoljeća dijelom je nastao kao protuotrov za osjećaj dugočasnosti, a ona je često i motivirala njegove zaplete. Što je osjećala Emma Bovary, koja se pojavila 1856. ako ne dosadu? Zbog svojeg pedantnog i tromog muža, zbog života u provinciji, zbog života samoga, u kojemu nije bilo ničega od živih boja književnosti. Oblomov, istoimeni roman Ivana Gončarova, objavljen je 3 godine nakon Flaubertova. Suvišan je čovjek na zastarjelom feudalnom imanju koji provodi vrijeme s obitelji u gluhoj tišini i u napadima nezaustavljivog i zaraznog zijevanja. Premda je na engleskom jeziku već u 18. stoljeću bilo moguće biti dosadan, a bore, jedna od prvih uporaba riječi dosada, boredom, da se opiše subjektivno stanje, zabilježena je 1852. u Dickensovoj Sumornoj kući, gdje je dosada morila prikladno nazvanu gospođu Dedlock. Heidegger, jedan od najuglednijih teoretičara dosade, razvrstao ju je u tri ladice. Prvo, svakidašnje dosađivanje, dok recimo čekate vlak. Drugo, duboka neugoda, koju nije povezivao s modernošću, ni s jednim posebnim iskustvom, nego sa samim ljudskim stanjem. I treće, neizreciv manjak nečega što se ne može imenovati, a zvuči nam jako poznato. Ta treća vrsta mogla bi motivirati dodatni stih u polaganoj pjesmi Peggy Lee, Zar je to sve? Pozvani smo na večeru. Tu nalazimo uobičajenu hranu i uobičajenu konverzaciju za stolom, piše Heidegger. Sve je ne samo ukusno, nego i s dobrim ukusom. U cijelom tom događaju nije bilo ničega vrijednog prijekora, ali ipak, kad se vratimo kući, nastupa neočekivana spoznaja. Večera sam se ipak dosađivao.
1: Naznake dosade nalazimo i prije nego što je procvala sredinom 19. stoljeća. Seneca u prvom stoljeću govori o tedium vitae, raspoloženju sličnom mučnini, u koje dolazimo razmišljajući o nesmiljenoj cikličnosti života. Koliko će dugo sve biti isto? Nedvojbeno ću biti budan, spavat ću, bit ću gladan, bit će mi hladno, bit će mi vruće. Zar tome nema kraja? Zar sve ide u krug? Srednjovjekovni redovnici znali su patiti od stanja koje se nazivalo acedija, svojevrsne nerazumne zbunjenosti, kako je napisao asket Ivan Kasijan u 5. stoljeću, kad nisu imali što raditi osim ulaziti u svoje ćelije i izlaziti iz njih, uzdišući da ih nije posjetio nitko od braće i promatrati kako sunce presporo zalazi. Kako ističu učenjaci, acedija se čini sličnom dosadi, a i depresiji, premda ju je pratila i osuda. Acedija je bila grijeh jer je redovnik postajao ljen i beskoristan za svaki duhovni rad. Ipak to su bili iznimni vjesnici osjećaja koji će se s vremenom raširiti na itekako demokratski način. U svojim prijašnjim utjelovljenjima dosada je bila marginalna pojava ograničena na redovnike i plemstvo, piše Lars Svensson u Filozofiji dosade. Što više, bila je svojevrsni statusni simbol, jer se činilo da pogađa samo gornje društvene slojeve. To je uvjerljivo, premda se pitam je li neka vrsta subjektivnog osjećaja monotonije zapravo dublji afekt, poput radosti i ljutnje. Zacijelo su čak i srednjovjekovni seljaci kad gledali u daljinu i uzdisali nad svojom ječmenom kašom, iščekujući sljedeću seosku svečanost i malo karnevalske pometnje. Posljednjih se godina nešto slično dosadi dokumentira i proučava kod nedovoljno stimuliranih životinja, što bi mogao biti argument protiv tvrdnje da je dosada samo društveni konstrukt. Kad moj pas, radoholičar, odvuče časopisa stolića za kavu, prije toga se uverivši da će pritom biti opažen i trči po kući kako bismo ga lovili, to je zacijelo zato što mu je dosadno. Klasičar Peter Tuhy u svojoj knjizi Živopisna povijest dosade predlaže korisno rješenje debate između onih koji kažu da je dosada temeljno svojstvo ili mana ljudskosti i onih koji ističu da je nus proizvod modernosti. On tvrdi da moramo razlikovati jednostavnu dosadu, koju ljudi, pa i životinje, vjerojatno oduvijek povremeno doživljavaju, i egzistencijalnu dosadu, osjećaj praznine i otuđenosti, koji nadilazi trenutni mentalni zamor i vjerojatno je u emocionalni leksikon većine ljudi ušao tek u posljednja dva stoljeća, kad su ga definirali filozofi, romanopisci i društveni kritičari.
0: Povijesno gledano, dijagnoza dosade sadržavala element društvene kritike, često kritike života u kapitalizmu. Filozof frankfurtske škole Theodor Adorno tvrdio je da slobodno vrijeme oblikuje društvenu totalnost i da je ono lancima vezano uz rad, svoju navodnu suprotnost. Dosada je funkcija života koji se živi pod prisilom da se radi, i to u sklopu stroge podjele rada. Takozvano slobodno vrijeme, obvezatni hobi i praznici zbog kojih pristajemo na hladnu rascjepkanost radnoga dana u kapitalističkoj ekonomiji, zapravo je znak naše neslobode. David Graeber u svojoj utjecajnoj tezi o besmislenim poslovima tvrdi da u širokom rasponu administrativnih poslova, on navodi čak i cijele industrijske grane, poput financijskih usluga i telemarketinga, mnoštvo ljudi, posebno u Europi i Sjevernoj Americi, provodi cijeli radni vijek obavljajući poslove za koje potajno vjeruju da ih zapravo ne treba obavljati. Posljedica toga može biti jad koji mori dušu. Tu dolazi ono što je Adorno nazvao objektivnom tuposti. Ali Greber upozorava, dok ta besmislenost kod jednih pogoršava dosadu, kod drugih pogoršava tjeskobu. Punk rock je prizivao dosadu kao poticaj na kvazipolitičku pobunu, na primjer u čekaonici grupe Fugazi, gdje dječak prestaje podnositi svijet kakav jest, jer vrijeme je poput vode koja otječe u slivnik. No, dok društveni kritičari dosadi možda pripisuju određeni naboj, mnogi ljudi svoje uobičajeno iskustvo dosade umanjuju ili ga poriču. Možda je to mana sustava, ali čini se kao da je naša. Dosada nije nimalo karizmatično stanje duha. Nedostaje mu šarm melankolije, šarm koji melankoliju povezuje s mudrošću, senzibilnošću i ljepotom, napominje Svensen. Njezina europska snobovska rođakinja u crnom bila bi Anui, ali čak i najpretenciozniji esteti rijetko se na nju žale. Depresiju se povezuje s dosadom. Suprotnost depresiji nije sreća, nego životnost, napisao je Andrew Solomon, ali depresiju se doživljava kao nešto kliničko i kemijsko, što je u mnogim društvenim situacijama lakše priznati nego kroničnu dosadu. Ako vam je dosadno, možda ste i sami dosadni. Psihologinja Sandy Mann u svojoj knjizi Znanost dosade iz 2006. kaže: dosada je preuzela ulogu stresa, kao stanja koje ljudi nevoljko priznaju, kao što su prije nevoljko priznavali stres, ali sada to često čine. No, ja sumnjam da će dosada ikad postati nešto na što se odgovara. Pa naravno, svima je tako, dok čekate u redu u Starbucksu. Priznanje da ste pod stresom implicira da ste potrebni, zauzeti, a možda i prilično važna osoba. Naprotiv, reći da vam je dosadno, kao što vam je bilo dok ste bili dijete, a odrasli su se ljutili kad ste se žalili da nemate što raditi, znači da vam nedostaje imaginacije ili inicijative, ili da nekom nesrećom nemate posao koji je odraz vaših strasti.
1: Prijatelji moji, život je dosadan, piše John Berryman u svojoj snovitoj pjesmi 14. To se ne smije reći. Uostalom, nebo blista, široko more čezne. Mi sami blistamo i čeznemo. Što više, majka mi je kao dječaku govorila i ponavljala: ako ikad priznaš da se dosađuješ, znači da nemaš ništa u svojoj nutrini. Iako ljudi većinom više ne doživljavaju dosadu kao grijeh, kakav je acedija bila za srednjovjekovne redovnike, i dalje prati sjena srama, posebice ako je se ne može pripisati poslu koji morate trpjeti kako biste plaćali račune. Dosađivati se više nego tek povremeno ostavlja dojam sitne duše u širem okviru. Dojam ljenog odvajanja od svijeta koji zahtjeva hitno djelovanje u pokušaju da ga se popravi, dok nam pritom nudi beskrajnu struju zabave kako bi nas omeo. Tumačenje dosada je jedno, a njezino mjerenje nešto posve drugo. 80. godina prošlog stoljeća dvojica psihologa na Oregonskom državnom sveučilištu, Norman Sandberg i Richard Farmer, razvili su skalu sklonosti dosadi, kako bi procijenili koliko se lako neka osoba općenito počne dosađivati. A prije 7 godina John Eastwood sudjelovao u izradi skale za mjerenje koliko se osoba dosađuje u ovom konkretnom trenutku. U novije vrijeme istraživači dosade obavljaju terenska istraživanja u kojima, na primjer, traže da ljudi vode dnevnik svakidašnjeg života u kojem bilježe primjere kad ih obuzme letargija. Rezultat tih novih metoda je obilje studija dosade. Mann spominje kolege koje susreće u sektoru dosade, kako se izrazila. No, mnoga istraživanja uključuju istraživače koji izazivaju dosadu samo u laboratoriju, obično kod studenata, da bi proučavali kako taj isprazni osjećaj tromosti utječe na ljude. Stvaranje dosadnih sadržaja zadatak je kojem pristupaju s nemalom domišljatošću, a rezultati podsjećaju na tužnu Beckettovsku komediju. Naprimjer, jedan od Dunkertovih studenata snimio je krajnje nezanimljiv video koji je služio za dosađivanje ljudi u istraživačke svrhe. Prikazuje dvojicu muškaraca koji u maloj, pustoj prostoriji vješaju rublje na sušilo i izgovaraju banalnosti. Trebaš štipaljku? Drugi su istraživači sudionicima u istraživanju prikazivali edukativni film o uzgoju slatkovodnih riba. Ili pak zahtijevali da prepisu citate iz tehničkog priručnika o miješanju betona. Zatim bi istraživači mjerili, na primjer, koliko su se često zatupljeni sudionici željeli osladiti nezdravom hranom. Vrlo često, ako je suditi po jednoj takvoj studiji. Današnji istraživači dosade, unatoč svim svojim mjerenjima i grafikonima, bave se istim egzistencijalnim pitanjima koja su mučila filozofe i društvene kritičare. Jedna škola mišljenja tvrdi da dosada proistječe iz manjka smisla. Ne možemo održavati zanimanje za ono što radimo ako nam u biti nije stalo do toga. Druga pak škola smatra da je riječ o problemu pozornosti. Ako je zadatak pretežak ili prelagan, koncentracija nam pada i um nam se usporava. Dankert i Eastwood tvrde da se dosada pojavljuje kad nas zahvati zagonetka želje, kad želimo učiniti nešto, ali ne želimo učiniti ništa, i kad naše mentalne sposobnosti, naše vještine i talenti rade u prazno, kad mentalno nismo ničim zauzeti. Socijalna psihologinja na Floridskom državnom sveučilištu Erin Westgate rekla mi je kako njezina istraživanja daju naznake da oba činitelja, manjak smisla i opadanje pozornosti, igraju neovisne i uglavnom podjednake uloge u dosađivanju. Ja sam to shvatila ovako. Neka aktivnost može biti monotona. Kad šesti put čitate slikovnicu svojem djetetu koje ne želi zaspati, ili kad dva sata adresirate omotnicu u sklopu političke kampanje do koje vam je stalo. Ali budući da vam te stvari imaju smisla, one vam ne moraju biti dosadne. Ili aktivnost može biti zanimljiva, ali ne i smislena. Slagalica koju sastavljate u karanteni, ili sedma epizoda neke serije na koju ste slučajno naišli na Netflixu pa ste se navukli. Ako je aktivnost i smislena i zanimljiva, pala vam je sjekira u met. A ako nije ni jedno ni drugo, dobili ste jednosmjernu kartu za Tupograd.
0: Kad današnji istraživači dosade, radeći na području psihologije, pišu knjige za široku publiku, često preuzimaju živahan, zabavan, informativan ton s velikom dozom samopomoći. Drugim riječima, pišu posve drukčije od trijezne fenomenologije i kritike kapitalizma koju nude filozofi kad razmatraju prirodu dosade. Analiza dosade koju izvode psiholozi nije politička, a predložena rješenja uglavnom su individualna. Dankert i Eastwood nagovaraju nas da se odupremo iskušenju da se samo zavalimo na kauč s vrećicom čipsa i da umjesto toga pronađemo aktivnosti koje nam daju osjećaj da djelujemo i usmjeravaju nas prema našim ciljevima. Njih dvojica katkad i osuđuju, gledajući kroz svoju kulturnu prizmu. Naznačuju da je gledanje televizije uvijek nedostojna aktivnost, bez obzira na to što se gleda. Još je važnije da oni ništa ne kažu o strukturnim poteškoćama s kojima se suočavaju ljudi kad pokušavaju steći više kontrole nad svojim vremenom ili veću moć djelovanja u životu. A doista, ne morate biti nikakav Adorno da biste bili svjesni tih poteškoća. Kako piše Patricia Myers-Pax u knjizi Dosada, književna povijest jednog stanja svijesti, dosada koja se predstavlja kao trivialna emocija koja može trivializirati svijet, upućuje na stanje stvari u kojemu se pojedincu daje sve veća važnost, a sve manje moći.
1: No ipak, ako tražite praktična rješenja za preoblikovanje iskustava, koja su često napornija nego što je to nužno, u studijama dosade možete pronaći promišljene, konkretne zamisli. To je posebno korisno u vezi s pojavom dosade u školi. U anketi američkih studenata 2012. više od 90% njih reklo je da se na nastavi koriste pametnim telefonima ili drugim napravama, a 55% reklo je da to čine jer im je dosadno. U članku iz 2016. navodi se da je za većinu Amerikanaca učenje najdosadnija aktivnost. Najmanje dosadna, sport ili rekreacija. Istraživanje koje su u Engleskoj proveli Sandy Mann i Andrew Robinson pokazalo je da su satovi informatike među najdosadnijim obrazovnim iskustvima, a najmanje su dosadne, dobre, stare, grupne rasprave u kontekstu predavanja. Mann u Znanosti o dosadi donosi vrijedne observacije o dvijema taktikama koje pomažu ljudima da manje osjećaju dosadu dok uče: slušanju glazbe i šaranju po bilježnici. prema njezinom mišljenju, šaranje, koje je korisno i na uspavljujućim sastancima, zapravo je vrlo pametna strategija koju naš mozak smišlja kako bi nam pružio upravo odgovarajuću dodatnu stimulaciju koja nam je potrebna, ali ne preveliku, tako da možemo pratiti što se događa oko nas. Dosađivanje u školi može biti i pitanje dobi. Studije u kojima se proučavalo dosadu u raznim životnim fazama pokazale su da je ona kod većine ljudi najjača krajem tinejdžerske dobi, zatim počinje padati, najmanja je u 50. godinama života, a nakon toga polako raste. Možda zato što stariji ljudi, nažalost, postaju socijalno izolirani ili kognitivno oštećeni. Psihologija dosade posvećuje znatnu pozornost pitanju što nas dosada navodi da činimo. To je aktualno pitanje na tom području. Posljednjih godina zavladao je trend da se dosadu hvali kao poticaj za kreativnost i da se svima nama propisuje više dosade, a posebno djeci. Na primjer, u knjizi Pametnima je dosadno, kako rastresenost može osloboditi vašu produktivnost i kreativnost. Ta ideja intuitivno je privlačna i ima slavnu povijest. Čak i Walter Benjamin prizivao je imaginacijski potencijal dosade. Ona je ptica iz sna koja liježe jaja iskustva. Dankert i Eastwood tu su pticu otjerali. Oni kažu da baš i nema empirijskih potvrda da dosada oslobađa kreativnost. Jedno istraživanje pokazalo je da su ljudi kojima je dosada inducirana u laboratoriju, jer su morali naglas čitati brojeve iz telefonskog imenika, bolje rješavali standardni zadatak kojim psiholozi procjenjuju kreativnost. Pronaći što više mogućih uporaba za par plastičnih čaša. A ta kava prilično je slaba, da se tako izrazim. Kad ljudi izraze želju da se svi češće dosađujemo ili se žale da su djeca previše opterećena rasporedom da bi moglo biti dosadno, možda zapravo žele reći da bismo svi trebali imati više slobodnog vremena. I to u idealnom slučaju bez elektroničkih naprava, kako bismo dopustili da nam svijest slobodno luta ili se pak smiri u sanjarenju, a takvo sanjarenje uopće nije dosadno.
0: Poput nekih drugih istraživača dosade, i Dankert i Eastwood padaju u zamku citiranja nekih senzacionalističkih priča koje navodno ilustriraju teške posljedice tog osjećaja. Novinskih članaka u kojima ljudi koji su počinili užasne zločine tvrde da su to učinili zato što im je bilo dosadno. No te priče nimalo ne objašnjavaju tu pojavu kao takvu. Dosada je uvjerljiviji krivac za neke druge društvene opasnosti. Weinand von Tilburg i Eric Igu, vodeći istraživački psiholozi koji zagovaraju teoriju dosade kao manjka smisla, izveli su studije koje, na primjer, pokazuju kako inducirana dosada pojačava osjećaj grupnog identiteta i pripisivanje manje vrijednosti onima koji ne pripadaju skupini, uz pojačavanje osjećaja političkog strančarenja. No Dankert i

0: Sličnim blagim i zdravorazumskim tonom govore i o pitanju ima li sve više dosade u našem dobu razvijenog kapitalizma. Dosađujemo li se više nakon što nam je dolazak sve prisutne potrošačke tehnologije skratio raspon pozornosti? Jesmo li danas manje sposobni podnositi osjećaj da se dosađujemo, iako se sve rijeđe nalazimo u dosadnim situacijama u klasičnom smislu, u redu za tehnički pregled ili u liječničkoj čekaonici, bez pametnog telefona i svih njegovih klizećih distrakcija? Istraživanje iz 2014. koje je i ponovljeno u sličnom obliku, pokazalo je koliko je ljudima teško sjediti u prostoriji i samo razmišljati, čak i samo 15 minuta ili manje. 2/3 muškaraca i 1/4 žena radije su sami sebi zadali elektrošok nego da ne rade ništa, iako su prije testa imali mogućnost iskusiti taj elektrošok. A većinom su rekli da bi platili da više nikad ne dožive taj osjećaj. Kad je taj eksperiment izvođen kod kuće, 1/3 sudionika priznala je da su varali, na primjer tako da su krišom bacili pogled na mobitel ili slušali glazbu. Pitam se, bili ispitanici tako lako zadavali sebi bol i u nekom ranijem dobu, prije nego što smo tako rijetko bili prepušteni sami sebi, bez svojih napravica? Erin Westgate, jedna od autorica studije, zainteresirala se za to kako bi se moglo potaknuti ljude da uživaju u razmišljanju. Meni se činilo da je to ptica na grani, ali rekla je kako njezine istraživanja pokazuju da je to moguće. Naprimjer, tako da se ljudima savjetuje da planiraju o čemu će razmišljati kad budu sami.
1: Budući da je prema Dankertu i Istvudu do sada uglavnom pitanje nedovoljne pozornosti, čini se da je pojačava sve što nam otežava koncentraciju, sve zbog čega smo površni ili se nečemu samo djelomično posvećujemo. Drugčije rečeno, tehnologija privlači i zadržava našu pozornost više od svega drugog, pišu oni, i čini se vjerojatnim da će naša sposobnost da voljno upravljamo svojom pozornošću odumrijeti zbog zanemarivanja. No oni kažu i da ne raspolažemo longitudinalnim studijama prema kojima bismo znali dosađuju li se ljudi više ili manje nego prije. Citiraju Galupovu anketu iz 1969. u kojoj čak 50% ispitanika reklo da im je život rutinski ili čak prilično dosadan. Život, a ne radni dan. Nažalost, anketari više nisu postavljali to pitanje. U studiji o emocionalnim reakcijama na karantenu zbog bolesti COVID-19 u Italiji, ljudi su navodili dosadu kao drugi po neugodnosti aspekt zahtjeva da ostanu kod kuće, nakon ograničavanja slobode, a prije nedostatka svježeg zraka. U članku Washington Postu iz ožujka 2020. razmatrale su se prednosti koje pandemija pruža istraživačima dosade. Hoće li dosada biti prilika za kreativnu obnovu, što se ljudi oduvijek nadaju, ili će obična monotonija i njezin novi suradnik, karantenski zamor, uzrokovati rizično, samoporažavajuće ili antisocijalno ponašanje? Westgate, koja je počela online studiju o subjektivno percipiranoj dosadi i kako su ljudi tijekom zatvaranja reagirali na nju, rekla mi je da je pandemiju bolesti COVID-19 shvatila kao svojevrstan prirodni eksperiment. Ljudi obično pate od dosade pola sata na dan, pa ih je bilo teško uhvatiti u tim trenucima, ali sada je to lakše.
0: Ako dosada izvire iz nedostatka smisla, onda ograničenja koje je pandemija nametnula možda i nisu izazvala dosadu. Ali mogu izazivati tjeskobu, potiskivati nam emocije, unositi nesigurnost. Ako ste tih dana vodili ograničen život, to ste barem činili s ciljem da se pandemija dovede pod nadzor i spase ljudski životi. Male ljubaznosti koje smo iskazivali ljudima s kojima smo bili zatvoreni i koje su oni uzvraćali, imale su određenu novu, važnu notu. No postoji nešto obnavljajuće i ljudsko u uspostavi prava na dosadu u teško doba, a to je nesputana čežnja za običnom živošću i raznolikošću egzistencije. U novoj knjizi pod naslovom Strah na trgu, 5 pisaca u Londonu međuratnog razdoblja, Francesca Wade citira povjesničarku Eileen Power iz 1939. Oh, kad bi barem završio ovaj vražji rat. Napisala je: ova je dosada nepodnošljiva. Moj um ugasio se poput svijeće. Ja sam samo utjelovljeno gunđanje, kao i svi drugi. Kad nas upravo gunđanje održava na životu.

0: Slušali ste ogled pod naslovom Koliko nam dosada šteti, a koliko koristi, američke autorice Margaret Talbot. Preveo Goran Vujasinović. Čitali Šimun Miloš i Željko Tomac. Snimio Luciano Straga. Uredila Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji Kasni zvuci urednice Darije Hodnik-Marinković u idućih pola sata slušamo skladbu Morisa Ravela, Joaquina Rodriga i Filipa Rombija. Na početku koncert za klavir i orkestar u G-duru slušamo drugi stavak Morisa Ravela u izvedbi Orpheus komornog orkestra i solista na klaviru Herbija Hancocka.

Slušali ste War Adagio Filipa Rombija, koji je ujedno i dirigirao Londonskim simfonijskim orkestrom. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Kasni zvuci, uredila Darija Hodnik-Mrinković.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Euroklasik Naturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. S vama je noćas Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom programu u 2 sata možete poslušati koncert od 30. srpnja 2025. BBC-ev nacionalni simfonijski orkestar iz Walesa, dirigent Tadaki Otaka i pijanist Vadim Kolodenko izveli su djela Abacević, Rahmanjinova i Lutoslavskog. Emisiju počinjemo dijelom ruskog skladatelja kasnog romantizma Aleksandra Glazunova, dekana na Sankt Petersburškom konzervatoriju. Slušamo elegiju za violinu i klavir.

Steven Stubbs na baroknom trzalačkom instrumentu u kitari izveo je tokatu Chaconu talijanskog baroknog skladatelja Alessandra Piccinija. Slijedi dijelo još jednog talijanskog renesansno-baroknog skladatelja Claudia Monteverdija, psalam broj 113, Laudate Pueri.

Mithras Trio izveo je Cavatina at Midnight suvremene skladateljice Cecilie McDowell. U nastavku poslušajte treću simfoniju u G-duru prema Ovidijevim metamorfozama Karla Dietersa von Dietersdorfa. Izvedi ansambl La Stagione Frankfurt.

Ansambl La Stagione Frankfurt i dirigent Michael Schneider izveli su treću simfoniju u G-duru prema Ovidijevim metamorfozama Karla Dietricha von Dietersdorfa. U nastavku poslušajte djelo Bečki karneval njemačkog romantičarskog skladatelja Roberta Schumana.

Ansambl Les Adieux izveo je trio sonatu u A-duru za flautu, violinu i continuo Karla Filipa Emanuela Bacha, sina Johana Sebastiana. U nastavku poslušajte nocturne za orkestar Claude Debussy-a, to su Oblaci, Slavlje i Sirene.

Zbor i Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija iz Katovica te dirigent Jose Maria Florencio izveli su nokturne za orkestar francuskog impresionista Claude Debussy-a. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Nocturno. Ostanite s nama jer koncertni dio emisije slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. U nastavku slušamo snimku koncerta od 30. srpnja 2025. BBC-ev nacionalni simfonijski orkestar iz Walesa, dirigent Tadaki Otaka i pijanist Vadim Kolodenko izveli su drugi klavirski koncert Sergeja Rahmaninova i koncert za orkestar Vitolda Lutoslavskog, dok su na početku izveli također koncert za gudački orkestar poljske skladateljice 20. stoljeća Grażyny Bacewicz. Djelo je skladano u neoklasicističkom stilu i smatra se jednim od njenih najznačajnijih djela, te opisano kao moderan Bachov brandenburški koncert.